0: du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandå har utvalget.
1: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.

nyheter på Radio Rjukan.

Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: stor fare for togstreik etter at meklingen om arbeidstid og lønn ikke var kommet i havn da fristen gikk ut ved midnatt. Partene sitter på overtid hos riksmekler Mats Ruland for å komme til enighet. Vi varsler få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer hvis det blir streik. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kongeparet forlot I går kveld Rikshospitalet etter nok et sykebesøk. For andre gang tirsdag ankom kong Haakon og dronning Mette Marit I 21-tiden. NTBs fotograf på stedet opplyser at de dro sammen like etterpå. Slottet har tidligere sagt at dronningen har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen I juni. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

0: karen og Norges verdensarv, og han hadde akkurat snakket med de, og det sendte han til meg, at Liv Astrid I Norges verdensarv, hun hadde snakket med Riksantikvaren I går kveld, og begge to, og Riksantikvaren spesielt, var imponert over det Fabelaktig hadde fått til I episoden om Rjukan og Notodden. Så det betyr jo at også helt inne på toppnivå I Norge, da, så han fornøyd med den fremstillingen her.
1: Ja, og det var vel Riksantikvaren som ja, antyda at dette var veldig mye å ta vare på, at uten at du sa det, at her trengs det mer penger.
0: Ja, altså, alle skjønner jo det, at skal vi greie å ta vare på så tung verdensarv som det vi med 96 objekter og 92 kilometer sammenhengende, hvorav vi har to byer og fire, fem, I hvert fall to kraftstasjoner, da, og vi har jernbane og to ferger, så det sier seg selv, dette koster penger, og det tror jeg alle klar over, så det er jo snakk om å få overbevist politikere om at den potten til verdensarv, og kanskje også andre innenfor kulturminner, bør heves litt, særlig når vi, ikke bare litt, men ganske mye, vil jeg si, hvis vi skal ha sjans til å ta vare på ting. Nå var jo krossebanen der også, vi kjørte jo banen, og vi så banen, og det var fantastiske bilder fra Vepseborg, men husen stod og så på sola og grøsetoppen, det var helt nydelig. Sånn at jeg tror alle klar over hvor viktig krossebanen men så det dette med å skaffe disse penger, da. Det liksom ikke gjort på 1, 2, 3, men min erfaring I den jobben her som jeg hadde med å være verdensarv var at man nødt til å ha et langt tidsperspektiv for å få dette til å stå. Altså tungtvannkjelleren gikk jo sinnssykt raskt, men akkurat det med tungtvannsaksjon, der det veldig politisk enighet om at det I hvert fall viktig nasjonalt å vise fram. Så der dukket det opp penger fra den ene kanten etter den andre, og så det å prøve å løfte for eksempel krossebanen og Rjukanbanen og båtene da, opp til samme nivå, sånn at det kommer noe mer statlige midler til de tunge prosjektene der, fordi de tunge altså. Hvis vi skal kjøre banen, altså krossebanen, eller kjøre Rjukanbanen og båtene, så må de være sertifisert etter regler anno 2026, og det koster.
1: Jeg vil vel si at var det noe dette programmet virkelig klarte å sette fokus på, så var det det som regnes liksom som den røde tråden I verdensarven, dette med infrastrukturen, og at altså hvor viktig det med både jernbanen og fergene, og det synes jeg vel kanskje noe av det som kanskje kan stå igjen som noe av det viktigste her når det gjelder å skaffe penger til verdensarven.
0: Ja, altså vi skal huske på det at når Norge foreslår å sette et produkt eller site som det heter her på norsk på verdensarvlista, og de kommer der så forplikter de seg til å forvalte det på UNESCO-språk som heter best praxis. Det betyr at Norge som et rikt land, der blir det forventet at de tar godt vare på verdensarven sin. Det betyr penger. Det andre som jo har vært Riksantikvaren og Riksantikvarens slogan I det her greiene her, det vern gjennom bruk. Altså jeg husker forrige Riksantikvar, Jørn Holme, han sa at vi stopper ikke millioner inn I båtene for vi skal se på dem, vi skal kjøre med dem. Og det tror jeg en ting som gjelder enda, men det klart, det ikke bare å knipse med fingrene, og så kommer det mange millioner til oss, så det kamp om penger, og det må vi nok finne oss. Derfor tror jeg også at det viktig å ha det langsiktige perspektivet på det. Altså jeg husker vi startet med å prøve å redde Rjukanbanen I 1991, når Hydron landet, og så ble den over... Altså det første gangen vi fikk store penger, det var I 2008, det altså 17 år etterpå. Og så ble den overdratt til NIA I 2013, og først I 2015 så ble det liksom offisielt at vi greide å få noe særlig med penger til det. Så ting tar tid innenfor de greiene her, men at det forståelse for det hos Riksantikvaren, og at Riksantikvar veldig, like ivrig som Bjørn Holme, som nå, det tror jeg virkelig, det ikke noen tvil om. Altså, de, hver gang de på Rjukan og Notodden, så de kjempestolte av den verdensarven.
1: Men det holder ikke at Riksantikvaren ivrig, for her det også de norske politikerne på Stortinget som må være ivrige.
0: Det har du helt rett i, for det de som bevilger penger, og så det viktig at man pleier sine mulige forbindelser inn dit. Nå skal jo statsbudsjettet legges frem om ikke så alt for lenge, men så vidt jeg har skjønt, så har blant annet ordføreren vår vært inne både en og to ganger for å prøve å få forståelse for dette, at vi trenger penger, ja, og det mest konkrete nå jo Krossebanen som skal opp nå i løpet av høsten, altså da skal vi det i hvert fall ha en viss politisk behandling, så vidt jeg har skjønt. Men Krossebanen en ting, Rjukanbanen også en ting som skal vi få tog og båt å gå, så trengs det mer driftsmidler, rett og slett. Og det snakket litt med Anna Hereid på NIA, og hun sier at de får en del penger til prosjekter og sette ting i stand, men å drive det, det det som vanskelig. Og hvis du skal drive en båt med et mannskap på 6-7 for at det skal kunne gå rundt, og hvis du skal drive tog, så må det altså drives med det mannskapet som sikkerhetssystemet i dag forlanger, og det koster penger. Det er ikke mulig at turismen alene kan betale det. Det må være et spleiselag.
1: Tilbake til programmet, Øystein. Du var jo ikke sikker på hvordan du kom fram i dette her. Du hadde jo bare sittet i et studio og pratet, men det ble snekret godt sammen dette her. Du tok det godt ut.
0: Ja, det får andre bedømme, men jeg prøvde å gjøre så godt jeg kunne, og det var litt spennende hva som har blitt tatt med, da, og det klart at det ligger jo råmat i alle to timer fra kjeften min oppe i Hamar, i den samme posisjonen i Black Box, så ja, kanskje vi kan lage en egen film om det.
1: Ja, den burde lage en oppfølger, synes jeg.
0: Ja, det var det.
1: Det var i hvert fall ingen tvil om at denne halvtimen var veldig godt utført, og så det lov å håpe på at man kan få laget et spesialprogram også. Det jo ikke helt utenkelig akkurat det der, for fabelaktig. De liker vel å tilby godsaker til de store kanalene.
0: Det kan godt være det, altså. Så det, men det så jeg var kjempefornøyd, og synes dette her var helt suverent, og jeg synes det var veldig flott klippa, og vi som har bidratt litt for forskjellige, Trond og Åsland og meg og Riksantikvar, og det var jo noen private også fra Notodden som pratet om hvordan det var å bo i Grønbyen. Altså, jeg synes det var en veldig god mix med den faglige fremstillingen som programleder gjorde. Det var bra, ja, absolutt.
1: Var det noe du absolutt savna?
0: Nei, ikke som jeg kom på. Jeg synes det var helt streit. Altså, jeg tenker sånn, hver gang jeg har pratet både en og to timer, så kjører jeg hjem igjen, så faderen, det glemte jeg å si. Men det ikke mulig å si alt.
1: Nei.
0: Så dette er en del av ting, men erfaringen min jo også at nå var det en informasjon, og dette må bare gjentas og gjentas, ikke nødvendigvis en ny film, men altså, det gjør ingenting å sende programmet flere ganger, det å fortelle historien mange ganger, det stadig nytt publikum som hører på.
1: Og nå det vel egentlig bare å si at nå ligger den i NRKs nettspiller, så nå det jo bare opp til folk å dele den og på sine sosiale medier og det hele, og spre budskapet.
0: Ja, det må vi gjøre, vet du. Vi ønsker jo å fortelle om Rjukan og Notodden, og vi ønsker at det skal fremstilles så spennende at folk kommer hit for å se på det, for da får vi vist hvorfor vi så glad i både Rjukan og Notodden, og hvorfor vi så stolt av det, og det andre at da kan jo noen tjene penger på det også i andre enden.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Så er det blitt onsdag 2. september, årets dag nummer 245. Vi er i uke 36, og det er 120 dager igjen av året. Det er Lisa, Lise og Liss som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Knut Borge, Fredrik Skavlan og Kjetil André Aamodt alle er født 2. september. Det er dagen da en stor brann raserte byens sentrum i London i 1666. I 1807 København ble bombardert av britene. Byen kapitulerte 6. september, og britene tok den danske flåten. Universitetet i Oslo ble opprettet på denne dagen i 1811, og i Frankrike ble Napoleon den 3. tatt til fange i slaget ved Sedan, utenfor, eller under den tysk-franske krigen. Det er dagen da Christiania Stockholm ble forbundet med telefonlinje i 1893. I år 1900 på denne dagen ble Norges blindeforbund stiftet. Japan undertegnet kapitulasjon i 2. verdenskrig på denne dagen i 1945, samme dag som Ho Chi Minh proklamerte at Vietnam var blitt en demokratisk republikk. Vi kan jo fortelle at dette er dagen da kulturrevolusjonen ble innledet i Kina med 10 års terror. Det er dagen da Bobby Fischer slo russeren Boris Spassky i VM i sjakk i 1973, og for øvrig samme dag som G.R.R. Tolkien, som skrev Ringenes Herre og Hobbiten, døde. Vi tar med at Pol Pot ble fratatt ledelsen av Røde Khmer i Kambodsja på denne dagen i 1985.

0: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kongeparet forlot I går kveld Rikshospitalet etter nok et sykebesøk. For andre gang tirsdag ankom kong Haakon og dronning Mette Marit I 21-tiden. NTBs fotograf på stedet opplyser at de dro sammen like etterpå. Slottet har tidligere sagt at dronningen har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen I juni. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Øystein Haugan var altså fornøyd med gårsdagens, eller mandagskveldens visning av vår verdensarv program 3. Men det var den forrige verdensarvkoordinatoren, og han var vel også litt inhabil, kan vi ikke si det, siden han var med selv. Hva synes du, Hans Olav Stegarud, nåværende verdensarvkoordinator I Tien?
3: Nei, altså, Øystein Haugan, han kan sine ting, han, så det ikke, han har integriteten sin I behold, så det ikke det. Men fra mitt ståsted så var jo, jeg litt like opp, altså, man driver og jobber med tingene her. Hele tiden så blir den jo litt nerdete, kanskje, og jeg synes at det var en god person nerd inn der. Ja, altså, jeg synes det var en litt faglig fin balanse med da, litt andre ting. Så jeg veldig fornøyd, rett og slett.
2: Ja, det vel riktig å si at her trakk man fram noe annet enn det vi liksom mest vant til.
3: Ja, du vet, her skal jo NRK, de låger jo I NRK, altså de som da har stått for det her, de
2: må
3: da
2: låge
3: noe som, ja, de skal jo låge noe for andre enn oss I menigheten.
2: Mhm.
3: Og slik sett så synes jeg de lyktes godt med det, for at det var liksom en slik fin en fin porsjon faglighet, og så var det jo selvfølgelig de dreier jo med de, altså Eide og Birkeland og Gunnar Knudsen og litt slike ting som jeg har hørt om og lest om alt det der, som strengt at ikke sant, det jo den materielle verdensarven som innskrivet på UNESCOs verdensarvliste. Så her får du litt historie med da, I tillegg, men det gir jo en hele, det hele bare mer forståelig og litt mer ja, fjernsynsvennlig, kan man kanskje si.
2: Ja, de har liksom gått litt I bakgrunnen for å forklare årsaken. Ja. Det noe du synes manglet?
3: Nei, jeg synes ikke, nei.
2: Er det så godt som man kan få til på en halvtime?
3: Ja, det akkurat det. Det noe med den tiden og liksom det kunne selvfølgelig vært litt mer om altså jeg opptatt av forvaltningen, altså jeg synes jo liksom den hender seg ut I det her med signifikante objekter. Jeg synes jo attributter atskillig mer interessant men det blir jo bare pikk ifra min side og jeg synes de har fått med mye, fått med litt om Mesvatn og det som skjedde der inne og ikke mye Jeg synes jo for så vidt det var fint at den bare fikk med det der med litt rann om sabotasjeaksjonen.
2: Mm, mm.
3: Det jo på en måte, selv om det ikke verdensarv, så det jo en del av historien hans, og jo på, en måte, på mange måter knytt ut mot verdensarvobjektene, kanskje. Så jeg synes det egentlig var veldig fint at det, var, at det kom med. Jeg liker den der jeg pratet med Østen i år etter at programmet hadde linje, så... Og da sa hun til henne at jeg synes det litt gøy da, med Åslands litt, ikke tørr, men litt veldig litt riktig fremstilling til ting.
2: Mm.
3: Og så har Øystein som da kommer inn der og forteller om arbeidsfolk som et karbonadesmøter, et smørbrød til et ut av øynene på dem, og som eide færmessig folk på den måten.
2: Ja.
3: Det liksom ikke helt 100% sikkert at det var slik det skjedde, men det litt artig måte.
2: Vi ser det for oss i hvert fall.
3: Ikke sant?
2: Ja.
3: Så jeg likte det.
2: Mm. Mm. Ja, en fryd å se på, det må man vel kunne si. Ingen grunn til å være misfornøyd med det, men det jo et poeng nå at nå har det vært sendt på NRK, og dobbelt så mange som så det på NRK kommer til å se det i NRKs nettspiller hvis det blir som vanlig. Og det betyr vel at det grunn til å oppfordre alle til å dele akkurat dette programmet nå i sine sosiale medier.
3: Det jo litt av greia, det jo å gjøre verdensarven, den norske verdensarven kjent, og ja, så jeg fikk i all beskjedenhet slik det her var jo det, altså, episode 3 var jo den beste til nå.
2: Ja.
3: Så,
2: det kan vi være enige om.
3: Ja, ikke bare
2: og det uten at vi har sett de 5 siste kan vi være enige om at dette best.
3: Ja, jeg har sett dem, så jeg vet hva du snakker om her, men det er jo næra, men det, altså, alt sammen tar sine har gode kvaliteter. Og jeg gleder meg til de neste episoderne, men jeg synes det var en god fremstilling på en halvtime.
2: Ja, ja.
3: Det var ingen store fadeser, for å si det slik.
2: Nei. Nei, var det noen?
3: Det var veldig, nei, jeg tror egentlig ikke det var noen slike fadeser i den forstand.
2: Nei, du sitter liksom og venter på at de skal si at Soheim var verdens største igjen og litt sånne ting. Det sa de ikke, ja. Men det kunne de ha sagt. Men det sånne ting som bare vi sitter og tenker på, selvfølgelig.
3: Ja, ja. Det ikke så viktig.
2: Men,
3: det ikke så viktig i den sammenhengen, i hvert fall.
2: Nei, men det slik at dette programmet her, som var en såpass god historisk gjennomgang, at det kan brukes senere av verdensarven i ulike sammenhenger? Hvordan er det? Har du noe greie på hvordan dette programmet kan brukes?
3: Ja, det mange som har spurt om det faktisk, og om det her ting vi kan bruke senere. Men nå jo det her er jo... ja, det vel, skal vi se, det vel Riksantikvaren og Norges Verden, altså Klima- og Miljødepartementet som har betalt for mye av det her. Ting kommune har jo betalt for det her, litt grann der. Ikke mye, men det var en litt... forespørsel her om å bidra litt, og Ting kommune har betalt sin bit, så det... Så hvordan det her blir og ikke blir, det vet jeg ikke, men det jo, per nå så det jo noen andres eiendom, da. Så... Det hadde vært kjempefint hvis vi kunne, også, men vi vet så lenge det ligger ute på NRK Nett, så kan vi jo bare spille det tål. Jeg vet ikke om vi kan spille det tål slik i all offentlighet, men det noen regler der som ikke jeg kjenner.
2: Nei, da, det er poenget, men den kan i hvert fall dele, så den ligger vel der et års tid hvis det som vanlig. Men jeg vil jo påstå at dette programmet var vel såpass bra at det fint kunne vært spilt av i et verdensarvsenter eller andre steder i lang tid.
3: Jeg synes det. Og det er jo en del råmateriale, ikke sant? Det er jo blitt filmet en del for å få til en halvtime, så blir det filmet ganske mye mer. Øystein fortalte om at han satt jo 2 timer i den der boksen på Hamar og pratet jo på utpust og innpust. Så det hadde jo vært veldig morsomt å sette det, for eksempel. Men,
2: Ja, det, alt ligger til rette for en stor oppfølger.
3: Ja, ikke sant? Ja, nei, men det var artig også. Og, ja, nei, men ja, det er veldig interessant. Jeg kjenner ikke spillereglene for det her, men jeg vet at det er noen som undersøker det litt.
2: Ja, det jo sånn at et selskap som Fabelaktiv, som altså et produksjonsselskap, som står for hele finansieringen og det hele, og så selger de ting til TV-kanalene, i dette tilfellet da NRK. Alt det som gjort noe på, og som allerede ligger der, det det fortsatt mulig å bestille ut og få gjort noe med. Så her det selvfølgelig muligheter.
3: Satser på det, altså.
2: Ja, veldig fornøyd altså, med andre ord. Ingenting å klage på?
3: Nei, skal jeg innrømme, jeg var jo litt like engstelig, for at de kanskje overdrev litt det her med, eller sa veldig mye om tungtvannsaksjonen og krigen, da, men,
2: ja.
3: Men og det jo en super historie og en viktig, viktig historisk dokumentasjon til det som har skjedd her, men det jo strengt at ikke verdensarv, det for eksempel ikke du har en universell avstemning, universal value, så har du oppsluttende verdier, og det jo gjenstanden fra krigen som oppsluttende verdier, ikke historien, så men jeg var litt redd, ikke redd, men tenkte litt kanskje det ble fokusert for mye på, men det ble ikke, og det, da skal vi ikke, jeg synes det var veldig fint der de hadde med.
2: Det jeg var redd for var at det skulle fokuseres på at Rjukan bare skulle være historie nå, at det var stor fraflytting etter at Hydro forsvant og sånne ting, men, men heldigvis så slapp vi den i denne omgangen.
3: Ja, det jo sant det.
2: Ja, for vi vil jo gjerne ha et program som man gjerne sender videre, og som man har lyst til å bruke om igjen, og det mener jeg jo at man fikk her. Og så må jeg jo si at bildebruken her var ganske interessant. Her har de gravd fram bilder som jeg ikke har sett før, i hvert fall.
3: De har brukt litt filmmateriale ifra en presentasjon til Rjukan Notodden Industri, som laget allerede, som laget for tidligere.
2: Ja.
3: Den ble jo vist blant annet på verdensarvkonferansen på Gløstadblikk, som var i 2020. Da hadde alle verdensarvstenen fikk jo si, men ble presentert på en måte da, og så at Notodden var brukt stort igjen.
2: Ja.
3: Men jeg så jo med til min store glede at ikke sant, de her bildene fra tønnefabrikken med de her tonene som ble sendt bortover i gården i full fart, det utrolig artig å se.
2: Ja, det ble til og med brukt to ganger.
3: Ja, og dem kan jo hvem som helst gå inn på YouTube og finne. De ligger jo der.
2: Ja. Nei, men det betyr altså at nå spørsmålet hvilken effekt man kan få ut av dette her. Det en oppfordring til alle som hører dette og har sett programmet om å dele til alle venner og kjente, slik at flest mulig får det med seg.
3: Ja. Og så får jeg bare håpe at alle som ikke fra tiden ser det her og kommer hit og besøker gang i sommeren.

0: Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.
1: Med Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.

Husk endelig Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld klokka 20. 100 000 kroner ligger i røvepotten, og røvertallet 55. I tillegg kan du stikke av med like liten på tallet 2, og ekstra premie på Circle K-tallet i spill 1, det 50 som vanlig. Husk å spille Radio Bingo i kveld, og vi minner om at bonger får du kjøpt over hele tiden, og hvis du ikke får det i butikk, eller ikke rekker å dra dit du selger bonger, kan du gå på nett på radiorukan.no/bingo.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På kino I kveld klokka 19.30 Insidious Out of the Further, som en av de bedre I serien ifølge NRK Filmpolitiet. Og det sier jo ikke lite, det mange av I den serien etter hvert. Den vises altså klokka 19.30 på Rjukan Kino I kveld. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, men så det virkelig en enorm avslutning på uka. Fredag klokka 13 så det premiere på Fjord, filmen som den første norske filmen som har vunnet Cannes-festivalen. Så klokka 18 så det One Night Only, og på lørdag klokka 13.30 kan du se Paw Patrol Dino-filmen. Klokka 15.30 Harila Nådeløse Fjell, og klokka 18 En Nasjon I Sjakk, som en førpremiere. På søndag så kan du igjen se Fjord, og klokka 19 kan du se The Rivals of Amasya King, som en film som virkelig ser artig og spennende ut, om en birøkter som blir frastjålet hele sin næring. Alt dette her, det ting som skjer senere I helgen, men I kveld klokka 19.30 ser du altså Insidious Out of the Further. Det godvær, lettskyet vær I dag, skyfri himmel på torsdag. Det skal skye til å komme 2 mm regn på fredag, mens lørdag blir lettskyet pent vær både lørdag og søndag. Og det vel til stor glede for de som arrangerer ting I helga. Det jo både sveiven og kulturverndager, og I det hele tatt mye som foregår. Til stor glede så blir det med pent vær. Utover I neste uke så det meldt overskyet vær og også regn mandag og tirsdag. Temperaturen den faller til en 14-15 grader når vi går inn I mandagen. Nattetemperaturen forblir rundt en 8-9 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den første uka, så kan det bli litt grann mer rusk når vi kommer til neste uke, men det ikke snakk om mer enn 3 sekundmeter, selvfølgelig mer I kast.

0: blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy I Troms utviklet seg I går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne I et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 13:45 I natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god

0: Vi hadde en prat med Øystein Haugan i forbindelse med at man skulle sende vår verdensarv, det viktigste programmet for oss, det tredje om Rjukan Notodden industriarv. Og Øystein, du sa du skulle benke deg etter en bedre middag, og det gjorde du vel, du og kona?
1: Ja da, vi satt i godstolen oppe i hytta i Tuddal og kikket på og ble veldig stolte, for Venke, kona mi, jo fra Notodden, og jeg fra Rjukan, og vi følte at begge byene var, jøss, har vi vokst opp på så spennende steder, det å få bekrefte det, det fantastisk.
0: Ja, det har kommet mye skryt i etterkant av sendinga, men la meg få høre, hva var det du tenkte mens du så på dette her en liten halvtime? Ja.
1: Nej, jeg synes at det var et veldig saklig og informativt innhold, altså som historieformidling, og så var det jo suverent, synes jeg. Altså, de fikk jo greie på veldig masse av hvorfor dette har skjedd og hvordan det har skjedd. Så det den ene siden av det. Det andre var jo at, jeg kan ikke skjønne annet enn at dette her må være en veldig bra reklame for Rjukan og Notodden. Altså folk blir nå, tror jeg da, litt sånn trigget eller nysgjerrig på hva dette for noe. Det har vi lyst til å besøke, og da får vi jo utnytte det som et reisemål, som jo er noe av målsetningen med å være verdensarv, faktisk.
0: Ja, du mener altså at man klarte å gi et godt dypdykk på en halv time i en verdensarv som selvfølgelig er ganske enorm?
1: Ja, jeg synes det. De var innom det meste, liksom fra Vinje, som da, hvor gårdene hadde blitt dempt ned, og at de var litt misfornøyd med tilskuddet de hadde fått for det, og så fikk vi jo historien om Rjukanfossen, og hvordan disse to byene, Rjukan og Notodden, da greide å, eller ble bygd av kompaniet Hydro, med full infrastruktur, og var langt før ut sin tid når de stod ferdig. Det synes jeg kom veldig bra fram, blant annet da, i hele greia. Og samme Eide fikk jo sin tilmålte tid, og samme med Christian Birkeland, så jeg synes de hadde favnet vidt, og det gikk faktisk an å forstå historien, det synes jeg.
0: Mm. Var det noen feil underveis?
1: Jeg kunne ikke merke det, altså Trond Aasland er jo en detaljert kunnskapskar, han kan jo dette her på fingerspissene, jeg jo kanskje litt mer, hva skal vi si, unøyaktig sånn sett, så vi har jo hver vår stil, men det var jo masse flott også som var hentet fram fra Fabelaktiv som har lagd dette her da, med filmsnutter og dekning, og jeg synes også at programlederen gjorde en god jobb med å fortelle historien og lage den spennende, rett og slett.
0: Mm. Ja, jeg var vel kanskje litt imponert over bildematerialet de hadde klart å finne fram, for det var ikke det sedvanlige som vi er vant til å se.
1: Nei, det er klart, etter hvert som vi har sett dette i mange år, så har vi jo sett kanskje mange av de samme bildene om igjen, og det at de har greid å finne noen originale, synes jeg var veldig bra. Rett etter jeg hadde sett det i går, så ringte Jens Marius Hammer meg, han redaktøren i Rjukan og Bergblad tidligere, fra Notodden, og han hadde gåsehud på alt sammen, og synes også det var morsomt at man hadde finnet nytt materiale, rett og slett, altså særlig det med bilder og film, tror jeg. Ja. Historien er for så vidt den samme, den kjenner vi jo.
0: Ja, du har registrert andre reaksjoner også, har du ikke det?
1: Jo, altså jeg fikk en melding fra han som heter Jonny Westernes, som er den kontaktpersonen som jeg har vært, og som har hatt ansvaret der oppe på Fabelaktiv i Hamar, som står for selve filmen. Og oppdraget er jo gitt av Riksantikvaren og Norges verdensarv, og han hadde akkurat snakket med de, og det sendte han til meg, at Liv Astrid i Norges verdensarv, hun hadde snakket med Riksantikvaren i går kveld, og begge to, og Riksantikvaren spesielt, var imponert over det Fabelaktiv hadde fått.

0: til i episoden av Rjukan og Notodden. Så det betyder jo at også helt inne på toppnivå I Norge da, så han fornøyd med den fremstillingen her.
1: Ja, og det var vel Riksantikvaren som ja, antyda at dette var veldig mye å ta vare på, at uten at du sa det, at her trengs det mer penger.
0: Ja, altså, alle skjønner jo det, at skal vi greie å ta vare på så tung verdensarv som det vi med 96 objekter og 92 kilometer sammenhengende, hvorav vi har to byer og fire, fem, I hvert fall to kraftstasjoner, da, og vi har jernbane og to ferger, så det sier seg selv, dette koster penger, og det tror jeg alle klar over, så det er jo snakk om å få overbevist politikere om at den potten til verdensarv, og kanskje også andre innenfor kulturminner, bør heves litt, særlig når vi, ikke bare litt, men ganske mye, vil jeg si, hvis vi skal ha sjanse til å ta vare på ting. Nå var jo krossebanen der også, vi kjørte jo banen, og vi så banen, og det var fantastiske bilder fra Grepseborg, med husen stod og så på sola og grensetoppen, det var helt nydelig. Sånn at jeg tror alle klar over hvor viktig krossebanen men så det dette med å skaffe disse pengene, det liksom ikke gjort på 1, 2, 3, men min erfaring I den jobben her med, som jeg hadde med å være verdensarv var at man nødt til å ha et langt tidsperspektiv for å få dette til å stå. Altså tungtvannkjelleren gikk jo sinnssykt raskt, men akkurat det med tungtvannsaksjon, der det veldig politisk enighet om at det I hvert fall viktig nasjonalt å vise fram. Så der dukket det jo opp penger fra den ene kanten etter den andre, og så det å prøve å løfte for eksempel krossebanen og rjukanbanen og båtene da, opp til samme nivå, sånn at det kommer noe mer statlige midler til de tunge prosjektene der, fordi de tunge altså. Hvis vi skal kjøre banen, altså krossebanen, eller kjøre rjukanbanen og båtene, så må de være sertifisert etter regler anno 2026, og det koster.
1: Jeg vil vel si at var det noe dette programmet virkelig klarte å sette fokus på, så var det det som regnes liksom som den røde tråden i verdensarven, dette med infrastrukturen, og at altså hvor viktig det med både jernbanen og fergene, og det synes jeg vel kanskje noe av det som kanskje kan stå igjen som noe av det viktigste her når det gjelder å skaffe penger til verdensarven.
0: Ja, altså vi skal huske på det at når Norge foreslår å sette et produkt eller site som det heter her på norsk på verdensarvlista, og de kommer der så forplikter de seg til å forvalte det på UNESCO-språk som heter best praxis. Det betyr at Norge som et rikt land, der blir det forventet at de tar godt vare på verdensarven sin. Det betyr penger. Det andre som jo har vært Riksantikvaren og Riksantikvarens slogan I det her greiene her, det vern gjennom bruk. Altså jeg husker forrige Riksantikvar, Jørn Holme, han sa at vi stopper ikke millioner inn I båtene for vi skal se på dem, vi skal kjøre med dem. Og det tror jeg en ting som gjelder enda, men det klart, det ikke bare å knipse med fingrene, og så kommer det masse millioner til oss, så det kamp om penger, og det må vi nok finne oss. Derfor tror jeg også at det viktig å ha det langsiktige perspektivet på det. Altså jeg husker vi startet med å prøve å redde Rjukanbanen I 1991, når Hydron landet, og så ble en over... Altså, det første gangen vi fikk store penger, det var I 2008, det altså 17 år etterpå. Og så ble en overdratt til NIA I 2013, og først I 2015 så ble det liksom offisielt at vi greide å få noe særlig med penger til det. Så ting tar tid innenfor de greiene her, men at vi... at det forståelse for det hos Riksantikvaren, og at Riksantikvar veldig, like ivrig som Bjørn Holme, som nå, det tror jeg virkelig, det ikke noen tvil om, altså de, hver gang de på Rjukan og Notodden, så de kjempestolte av den verdensarven.
1: Men det holder ikke at Riksantikvaren ivrig, for her det også de norske politikerne på Stortinget som må være ivrige.
0: Det har du helt rett I, for det de som bevilger penger, og så det viktig at man pleier sine mulige forbindelser inn dit. Nå skal jo statsbudsjettet legges frem om ikke så alt for lenge, men så vidt jeg har skjønt, så har blant annet ordføreren vår vært inne både en og to ganger for å prøve å få forståelse for dette, at vi trenger penger, ja, og det mest konkrete nå jo Krossebanen som skal opp nå I løpet av høsten, altså da skal vi det, I hvert fall ha en viss politisk behandling, så vidt jeg har skjønt. Men Krossebanen en ting, Rjukanbanen også en ting som skal vi få tog og båt å gå, så trengs det mer driftsmidler, rett og slett. Og det snakket litt med Anna Herreid på NIA, og hun sier at de får en del penger til prosjekter og setter ting I stand, men å drive det, det det som vanskelig. Og hvis du skal drive en båt med et mannskap på 6-7 for at det skal kunne gå rundt, og hvis du skal drive tog, så må det altså drives med det mannskapet som sikkerhetssystemet I dag forlanger, og det koster penger. Det er ikke mulig at turismen alene kan betale det. Det må være et spleiselag.
1: Tilbake til programmet, Øystein. Du var jo ikke sikker på hvordan du kom fram I dette her. Du hadde jo bare sittet I et studio og pratet, men det ble snekret godt sammen dette her. Du tok det godt ut.
0: Ja, det får andre bedømme, men jeg prøvde å gjøre så godt jeg kunne, og det var litt spennende hva som har blitt tatt med, da, og det klart at det ligger jo råmat I alle to timer fra kjeften min oppe I Hamar, I den samme posisjonen I Black Box, så ja, kanskje vi kan lage en egen film om det.
1: Ja, den burde lage en oppfølger, synes jeg.
0: Ja, det var det.
1: Det var I hvert fall ingen tvil om at denne halvtimen var veldig godt utført, og så det lov å håpe på at man kan få laget et spesialprogram også. Det jo ikke helt utenkelig akkurat det der, for fabelaktig... De liker vel å tilby godsaker til de store kanalene.
0: Det kan godt være det, altså. Så det, men det så jeg var kjempefornøyd og synes dette her var helt suverent. Og jeg synes det var veldig flott klippet, og vi som har bidratt litt for forskjellige, Trond Åsland og meg og Riksantikvar, og det var jo noen private også fra Notodden som pratet om hvordan det var å bo I Grønbyen. Altså, jeg synes det var en veldig god mix. Med den faglige fremstillingen som programleder gjorde. Mm. Det var bra, ja, absolutt.
1: Var det noe du absolutt savnet?
0: Nei, ikke som jeg kom på. Jeg synes det var helt streit. Altså, jeg tenker sånn, hver gang jeg har pratet I både en og to timer, så kjører jeg hjem igjen, så faderen, det glemte jeg å si. Men det ikke mulig å si alt.
1: Nei.
0: Så dette en del av ting, men erfaringen min jo også at nå var det en informasjon, og dette må bare gjentas og gjentas, ikke nødvendigvis en ny film, men altså det gjør ingenting å sende programmet flere ganger, det å fortelle historien mange ganger, det stadig nytt publikum som hører på.
1: Og nå det vel egentlig bare å si at nå ligger den I NRKs nettspiller, så nå det jo bare opp til folk å dele den på sine sosiale medier og det hele, og spre budskapet.
0: Ja, det må vi gjøre, vet du. Vi ønsker jo å fortelle om Rjukan og Notodden, og vi ønsker at det skal fremstilles så spennende at folk kommer hit for å se på det, for da får vi vist hvorfor vi så glad I både Rjukan og Notodden, og hvorfor vi så stolt av det, og det andre at da kan jo noen tjene penger på det også I andre enden.

Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

Så er det blitt onsdag 2. september, årets dag nummer 245. Vi er i uke 36, og det er 120 dager igjen av året. Det er Lisa, Lise og Liss som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Knut Borge, Fredrik Skavlan og Kjetil André Aamodt alle er født 2. september. Det er dagen da en stor brann raserte byens sentrum i London i 1666. I 1807 København ble bombardert av britene. Byen kapitulerte 6. september, og britene tok den danske flåten. Universitetet i Oslo ble opprettet på denne dagen i 1811, og i Frankrike ble Napoleon den 3. tatt til fange i slaget ved Sedan, utenfor, eller under den tysk-franske krigen. Det er dagen da Christiania Stockholm ble forbundet med telefonlinje i 1893. I år 1900 på denne dagen ble Norges Blindeforbund stiftet. Japan undertegnet kapitulasjon i 2. verdenskrig på denne dagen i 1945, samme dag som Ho Chi Minh deklamerte, eller proklamerte, at Vietnam var blitt en demokratisk republikk. Vi kan jo fortelle at dette er dagen da kulturrevolusjonen ble innledet i Kina med 10 års terror. Det er dagen da Bobby Fischer slo russeren Boris Spassky i VM i sjakk i 1973, og for øvrig samme dag som G.R.R. Tolkien, som skrev Ringenes Herre og Hobbiten, døde. Vi tar med at Pol Pot ble fratatt ledelsen av Røde Khmer i Kambodsja på denne dagen i 1985.

0: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. En vepnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy I Troms utviklet seg I går etter at politiet ble truet, og det ble avført skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne I et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 13:45 I natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Øystein Haugan var altså fornøyd med gårsdagens, eller mandagskveldens visning av vår verdensarv program 3. Men det var den forrige verdensarvkoordinatoren, og han var vel også litt inhabil, kan vi ikke si det, siden han var med selv. Hva synes du, Hans Olav Stegarud, nåværende verdensarvkoordinator I Tien?
3: Nei, altså, Øystein Haugan, han kan sine ting, han, så det ikke, og han har integriteten sin I behold, så det ikke det. Men fra mitt ståsted så var jeg jo, litt like opp, altså, man driver og jobber med de tingene her. Hele tiden så blir han jo litt nerdete, kanskje, og jeg synes at det var en god person nerd inn der. Ja, altså, jeg synes det var en litt faglig fin balanse med da, litt andre ting. Så jeg veldig fornøyd, rett og slett.
2: Ja, det vel riktig å si at her trakk man fram noe annet enn det vi liksom mest vant til.
3: Ja, du vet, her skal jo NRK, de låger jo I NRK, altså de som da har stått for det her, de skal jo låge noe for andre enn oss I menigheten. Mhm. Og slik sett så synes jeg de lyktes godt med det, for at det var liksom en slik fin en fin person faglighet, og så var det jo selvfølgelig de dreier jo med de, altså Eide og Birkeland og Gunnar Knudsen og litt slike ting som jeg har hørt om og lest om alt det der, som strengt at ikke sant, det jo den materielle verdensarven som innskrivet på UNESCOs verdensarvliste. Så her får du litt historie med da, I tillegg, men det gir jo en hele, det hele bare mer forståelig og litt mer ja, fjernsynsvennlig, kan du kanskje si.
2: Ja, de har liksom gått litt I bakgrunnen for å forklare årsaken. Ja. Det noe du synes manglet?
3: Nei, jeg synes ikke, nei.
2: Det så godt nei, som man kan få til på en halvtime?
3: Ja, det akkurat det. Det noe med den tiden og liksom det kunne selvfølgelig vært litt mer om altså jeg opptatt av forvaltningen, altså jeg synes jo liksom de hender seg ut I det her med signifikante objekter. Jeg synes jo attributter atskillig mer interessant men det blir jo bare pikk ifra min side og jeg synes de har fått meg litt rann om Mesvatten og det som skjedde der inne, og ikke mye. Og jeg synes jo for så vidt det var fint at den bare fikk med det der med litt rann om sabotasjeaksjonene.
2: Mm, mm.
3: Det jo på en måte, selv om det ikke verdensarv, så det jo en del av historien hans, og jo på en måte, på mange måter knyttet ut mot verdensarvobjektene, kanskje. Så jeg synes det egentlig var veldig fint at det kom med. Jeg liker jo den der jeg pratet med Øystein i år etter at programmet hadde gjengitt, så... Og da sa hun noe til henne at jeg synes det litt gøy da, med Åslands litt, ikke tørr, men litt veldig riktig fremstilling til ting.
2: Mm.
3: Og så har Øystein som da kommer inn der og forteller om arbeidsfolk som et karbonadesmøter et server etter et ut av øynene på dem, og som eide færmessig folk på den måten.
2: Ja.
3: Det liksom ikke helt 100% sikkert at det var slik det skjedde, men det litt artig måte.
2: Vi ser det for oss i hvert fall.
3: Ikke sant?
2: Ja.
3: Så jeg likte det.
2: Mm. Mm. Ja, en fryd å se på, det må man vel kunne si. Ingen grunn til å være misfornøyd med det, men det jo et poeng nå at nå har det vært sendt på NRK, og dobbelt så mange som så det på NRK kommer til å se det i NRKs nettspiller hvis det blir som vanlig. Og det betyr vel at det grunn til å oppfordre alle til å dele akkurat dette programmet nå i sine sosiale medier.
3: Det jo litt av greia er jo å gjøre verdensarven, den norske verdensarven, kjent, og ja, så er det ikke i all beskjedenhet slik det her var jo det, altså, episode 3 var jo den beste til nå.
2: Ja.
3: Så,
2: det kan vi være enige om.
3: Ja, ikke bare
2: og det er uten at vi har sett de 5 siste kan vi være enige om at dette best.
3: Ja, jeg har sett dem, så jeg vet hva du snakker om her, men det er jo næra, men det, altså, alt sammen tar sine har gode kvaliteter. Og jeg gleder meg til de neste episoderne, men jeg synes det var en god fremstilling på en halvtime.
2: Ja.
3: Det var ingen store fadeser, for å si det slik.
2: Nei. Nei, var det noen?
3: Det var veldig, nei, jeg tror egentlig ikke det var noen slike fadeser i den forstand.
2: Nei, du sitter liksom og venter på at de skal si at Soheim var verdens største igjen og litt sånne ting. Det sa de ikke, men det kunne de ha sagt. Men det sånne ting som bare vi sitter og tenker på, selvfølgelig.
3: Ja, det ikke så viktig.
2: Men,
3: det ikke så viktig i den sammenhengen, i hvert fall.
2: Nei, men det slik at dette programmet her, som var en såpass god historisk gjennomgang, at det kan brukes senere av verdensarven i ulike sammenhenger? Hvordan er det? Har du noe greie på hvordan dette programmet kan brukes?
3: Ja, det mange som har spurt om det faktisk, og om det her ting vi kan bruke senere. Men nå jo det her er jo, ja, det vel, skal vi se, det vel Riksantikvaren og Norges Verdens, altså Klima- og Miljødepartementet som har betalt for mye av det her. Ting kommunene har jo betalt for det her, litt grann der, ikke mye, men det var en lik forespørsel her om å bidra litt, og Ting kommunene har betalt sin bit, så det er, så hvordan det her blir og ikke blir, det vet jeg ikke, men det jo, per nå så det jo noen andres eiendom, da. Så, det hadde vært kjempefint hvis vi kunne, også, men vi vet så lenge det ligger ute på NRK Nett, så kan vi jo bare spille det to, jeg vet ikke om vi kan spille det to slik i all offentlighet, men det noen regler der som ikke jeg kjenner.
2: Nei, da, det er poenget, men den kan i hvert fall dele, så den ligger vel der et års tid, hvis det som vanlig, men jeg vil jo påstå at dette programmet var vel såpass bra at det fint kunne vært spilt av i et verdensarvsenter eller andre steder i lang tid.
3: Jeg synes det. Og det er jo en del råmateriale, ikke sant? Det er jo blitt filmet en del for å få til en halvtime, så blir det filmet ganske mye mer. Øystein fortalte om at han satt jo 2 timer i den der boksen på Hamar og pratet jo på utpust og innpust. Så det hadde jo vært veldig morsomt å sette det, for eksempel. Men,
2: Ja, det, alt ligger til rette for en stor oppfølger.
3: Ja, ikke sant? Ja, nei, men det var artig også. Og, ja, nei, men ja, det er veldig interessant. Jeg kjenner ikke spillereglene for det her, men jeg vet at det er noen som undersøker det litt.
2: Ja, det jo sånn at et selskap som Fabelaktiv, som altså et produksjonsselskap, som står for hele finansieringen og det hele, og så selger de ting til TV-kanalene, i dette tilfellet da NRK. Alt det som gjort noe på, og som allerede ligger der, det det fortsatt mulig å bestille ut og få gjort noe med. Så her det selvfølgelig muligheter.
3: Satser på det altså.
2: Ja, veldig fornøyd altså med andre ord. Ingenting å klage på.
3: Nei, skal jeg innrømme, jeg var jo litt like engstelig for at de kanskje overdrev litt det her med, eller sa veldig mye om tungtvannsaksjonen og krigen da, men,
2: ja.
3: Men og det jo en super historie og en viktig historisk dokumentasjon til det som har skjedd her, men det jo strengt at ikke verdensarv, det sant, ikke du har en universell avstemning, universal value, så har du oppsluttende verdier, og det jo gjenstanden fra krigen som oppsluttende verdier, ikke historien, så men jeg var litt redd, ikke redd, men tenkte litt kanskje det ble fokusert for mye på, men det ble ikke, og det, da skal vi ikke, jeg synes det var veldig fint der de hadde med.
2: Det jeg var redd for var at det skulle fokuseres på at Rjukan bare skulle være historie nå, at det var stor fraflytting etter at Hydro forsvant og sånne ting, men, men heldigvis så slapp vi den i denne omgangen.
3: Ja, men det var sant det.
2: Ja, for vi vil jo gjerne ha et program som man gjerne sender videre og som man har lyst til å bruke om igjen, og det mener jeg jo at man fikk her. Og så må jeg jo si at bildebruken her var ganske interessant. Her har de gravd fram bilder som jeg ikke har sett før i hvert fall.
3: De har brukt litt filmmateriale ifra en presentasjon til Rjukan Notodden Industri som laget allerede, som har laget opp tidligere.
2: Ja.
3: Den ble jo vist blant annet på verdensarvkonferansen Miljøstablikk som var i 2020. Da hadde alle verdensarvstenen fikk jo si, men ble presentert på en måte da, og så at motorer var brukt stort igjen.
2: Ja.
3: Men jeg så jo med til min store glede at ikke sant, de her bildene fra tønnefabrikken med de her tonnene som ble sendt bortover går i full fart, det utrolig artig å se.
2: Ja, det ble til og med brukt to ganger.
3: Ja, og dem kan jo hvem som helst gå inn på YouTube og finne. De ligger jo der.
2: Ja. Nei, men det betyr altså at nå spørsmålet hvilken effekt man kan få ut av dette her. Det en oppfordring til alle som hører dette og har sett programmet om å dele til alle venner og kjente, slik at flest mulig får det med seg.
3: Ja. Og så får jeg bare håpe at alle som ikke fra tiden ser det her og kommer hit og besøker gang i sommeren.

Husk endelig Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. 100 000 kroner ligger I røvepotten, og røvertallet 55. I tillegg kan du stikke av med lykke liten på tallet 2, og ekstra premie på Circle K-tallet I spill 1, det 50 som vanlig. Husk å spille Radio Bingo I kveld, og vi minner om at bonger får du kjøpt over hele tiden, og hvis du ikke får det I butikk, eller ikke rekker å dra dit du selger bonger, kan du gå på nett på radiorukan.no/bingo.

0: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Gullsmed Sando er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks bunad.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På kino I kveld klokka 19.30, Insidious Out of the Further, som en av de bedre I serien ifølge NRK Filmpolitiet. Og det sier jo ikke lite, det mange av I den serien etter hvert. Den vises altså klokka 19.30 på Rjukan Kino I kveld. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, men så det virkelig en enorm avslutning på uka. Fredag klokka 13 så det premiere på Fjord, filmen som den første norske filmen som har vunnet Cannes-festivalen. Så klokka 18 så det One Night Only, og på lørdag klokka 13.30 kan du se Paw Patrol Dino-filmen. Klokka 15.30 Harila Nådeløse Fjell, og klokka 18 En Nasjon I Sjakk, som en førpremiere. På søndag så kan du igjen se Fjord, og klokka 19 kan du se The Rivals of Amasiah King, som en film som virkelig ser artig og spennende ut, om en birøkter som blir frastjålet hele sin næring. Alt dette her, det ting som skjer senere I helgen, men I kveld klokka 19.30 ser du altså Insidious Out of the Further. Det god vær, lettskya vær I dag, skyfri himmel på torsdag. Det skal skye til og komme 2 mm regn på fredag, mens lørdag blir lettskya pent vær både lørdag og søndag. Og det vel til stor glede for de som arrangerer ting I helga. Det jo både sveiven og kulturverndager, og I det hele tatt mye som foregår. Til stor glede så blir det med pent vær. Utover I neste uke så det meldt overskyet vær og også regn mandag og tirsdag. Temperaturen den faller til 14-15 grader når vi går inn I mandagen. Nattetemperaturen forblir rundt 8-9 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den første uka, så kan det bli litt grann mer rusk når vi kommer til neste uke, men det ikke snakk om mer enn 3 sekundmeter, selvfølgelig mer I kast.

0: Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen er syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy, kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale er videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen i sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var i landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken er at det eksploderer i luften og sprer titusener av metallkuler i alle retninger over et stort område. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 2:15 i natt. I november skal kvinnen som er tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lund.
1: RadioRjukan.no. God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

0: debatt med Øystein Haugan I forbindelse med at man skulle sende vår verdensarv, det viktigste programmet for oss, det tredje om Rjukan Notodden industriarv. Og Øystein, du sa du skulle benke deg etter en bedre middag, og det gjorde du vel, du og kona?
1: Ja da, vi satt I godstolen oppe I hytta I Tuddal og kikket på og ble veldig stolte, for Venke, kona mi, jo fra Notodden, og jeg fra Rjukan, og vi følte at begge byene var, jøss, har vi vokst opp på så spennende steder, det å få bekrefte det, det fantastisk.
0: Ja, det har kommet mye skryt I etterkant av sendinga, men la meg få høre, hva var det du tenkte mens du så på dette her en liten halvtime? Ja.
1: Nei, jeg synes at det var et veldig saklig og informativt innhold, altså som historieformidling, og så var det jo suverent, synes jeg. Altså, de fikk jo greie på veldig masse av hvorfor dette har skjedd, og hvordan det har skjedd. Så det den ene siden av det. Det andre var jo at, jeg kan ikke skjønne annet enn at dette her må være en veldig bra reklame for Rjukan og Notodden. Altså, folk blir nå... tror jeg da, litt sånn trigget eller nysgjerrig på hva dette for noe, det har vi lyst til å besøke, og da får vi jo utnyttet det som et reisemål, som jo noe av målsetningen med å være verdensarv, faktisk.
0: Ja, du mener altså at man klarte å gi et godt dypdykk på en halv time I en verdensarv som selvfølgelig ganske enorm?
1: Ja, jeg synes det, de var innom det meste, liksom fra Vinje, som da, hvor gårdene hadde blitt dempt ned, og at de var litt misfornøyd med tilskuddet de hadde fått for det, og så fikk vi jo historien om Rjukanfossen, og hvordan disse to byene, Rjukan og Notodden, da greide å, eller ble bygd av kompaniet Hydro, med full infrastruktur, og var langt før ut sin tid når de stod ferdig. Det synes jeg kom veldig bra fram blant annet da i hele greia, og samme Eide fikk jo sin tilmålte tid, og samme med Christian Birkeland, så jeg synes de hadde favnet vidt, og det gikk faktisk an å forstå historien, det synes jeg.
0: Var det noen feil underveis?
1: Jeg kunne ikke merke det, altså Trond Aasland han jo en detaljert kunnskapskar, han kan jo dette her på fingerspissene, jeg jo kanskje litt mer, hva skal vi si, unøyaktig sånn sett, så vi har jo vært vår stil, men det var jo masse flott også som var hentet fram fra Fabelaktig som har laget dette her da, med filmsnutter og dekning, og jeg synes også at programlederen gjorde en god jobb med å fortelle historien og lage den spennende, rett og slett.
0: Ja, jeg var vel kanskje litt imponert over bildematerialet de hadde klart å finne fram, for det var ikke det sedvanlige som vi vant til å se.
1: Nei, det klart, etter hvert som vi har sett dette I mange år, så har vi jo sett kanskje mange av de samme bildene om igjen, og det at vi har greid å finne noen originale, synes jeg var veldig bra. Rett etter jeg hadde sett det I går, så ringte Jens Marius Hammer meg, han redaktøren I Rjukan og Berber tidligere fra Notodden, og han hadde gåsehud på alt sammen, og synes også det var morsomt at man hadde finnet nytt materiale, rett og slett, altså særlig det med bilder og film, tror jeg. Ja. Historien for så vidt den samme, den kjenner vi jo.
0: Ja, du har registrert andre reaksjoner også, har du ikke det?
1: Jo, altså jeg fikk en melding fra han som heter Jonny Westernes, som den kontaktpersonen som jeg har vært, og som har hatt ansvaret der oppe på Fabelaktiv I Hamar, som står for selve filmen. Og oppdraget jo gitt av Riksantikvaren og Norges verdensarv, og han hadde akkurat snakket med de, og det sendte han til meg, at Liv Astrid I Norges verdensarv, hun hadde snakket med Riksantikvaren I går kveld, og begge to, og Riksantikvaren spesielt, var imponert over det Fabelaktiv hadde fått til I episoden om Rjukan og Notodden. Så det betyr jo at også helt inne på toppnivå I Norge, da, så han fornøyd med den fremstillingen her.
0: Ja, og det var vel Riksantikvaren som antyda at dette var veldig mye å ta vare på, at uten at du sa det, at her trengs det mer penger.
1: Ja, altså, alle skjønner jo det, at skal vi greie å ta vare på så tung verdensarv som det vi med 96 objekter og 92 kilometer sammenhengende

0: hvor da vi har to byer og fire, fem, I hvert fall to kraftstasjoner da, og vi har jernbane og to ferger, så det, det sier seg selv, dette koster penger, og det tror jeg alle klar over, så det jo snakk om å få overbevist politikere om at den potten til verdensarv, og kanskje også andre innenfor kulturminner, bør heves litt, særlig når vi, ikke bare litt, men ganske mye, vil jeg si, hvis vi skal ha sjanse å ta vare på ting. Nå var jo krossebanen der også. Vi kjørte jo banen og vi så banen og, de for, og det var fantastiske bilder fra Vepseborg med husen stod og så på sola Gausatoppen, det var helt nydelig sånn at jeg tror alle klar over hvor viktig krossebanen men så det dette med å skaffe disse penger da, det liksom ikke gjort på 1, 2, 3 men min erfaring I den jobben her med, som jeg hadde med å være verdensarv var at man nødt til å ha et langt tidsperspektiv for å få dette til å stå. Altså tungtvannkjelleren gikk jo sinnssykt raskt, men akkurat det med tungtvannsaksjonen, der det veldig politisk enighet om at det I hvert fall viktig nasjonalt å vise fram. Så der dukket det opp penger fra den ene kanten etter den andre, og så det å prøve å løfte for eksempel krossebanen og rukanbanen og båtene da, opp til samme nivå, sånn at at det kommer noen mer statlige midler til de tunge prosjektene der, fordi de tunge altså. Hvis vi skal kjøre banen, og altså krossebanen, eller kjøre rukanbanen og båtene, så må de være sertifisert etter regler anno 2026, og det koster.
1: Denne, jeg vil vel si at var det noe dette programmet virkelig klarte å sette fokus på, så var det det som regnes liksom som den røde tråden I verdensarven, dette med infrastrukturen, og at, altså hvor viktig det med både jernbanen og fergene, og det synes jeg vel kanskje noe av det som kanskje kan stå igjen som noe av det viktigste her, når det gjelder å skaffe penger til verdensarven.
0: Ja, altså vi skal huske på det at når Norge foreslår å sette et produkt eller site som det heter da på norsk på verdensarvlista og de kommer der så forplikter de seg til å forvalte det på UNESCO-språk som heter best praxis det betyr at Norge som et rikt land der blir det forventet at de tar godt vare på verdensarven sin det betyr penger det andre som jo har vært riksantikvaren og riksantikvarens slogan I det her greiene her, det vern gjennom bruk, altså jeg husker forrige riksantikvar Jørn Holme, han sa jo at vi stopper ikke millioner inn I båtene for vi skal se på dem, vi skal kjøre med dem og det tror jeg en ting som gjelder enda men det klart, det ikke bare å knipse med fingrene og så kommer det masse millioner til oss, så det kamp om penger og det må vi nok finne oss derfor tror jeg også at det viktig å ha det langsiktige perspektivet på det altså jeg husker vi startet med å prøve å redde Rjukanbanen I 1991 når Hydron la ned og så ble den over, altså det første gangen vi fikk store penger, det var I 2008, det altså 17 år etterpå, og så ble den overdratt til NIA I 2013, og først I 2015 så ble det liksom offisielt at vi greide å få noe særlig med penger til det. Så ting tar tid innenfor de greiene her, men at vi at det forståelse for det hos Riksantikvaren, og at Riksantikvaren er veldig, like ivrig som Bjørn Holme, som nå, det tror jeg virkelig, det ikke noen tvil om. Altså, hver gang de på Rjukan og Notodden, så de kjempestolte av den verdensarven.
1: Men det holder ikke at Riksantikvaren ivrig, for her det også de norske politikerne på Stortinget som må være ivrige.
0: Det har du helt rett I, for det de som bevilger penger, og så det viktig at man pleier sine mulige forbindelser inn dit. Nå skal jo statsbudsjettet legges frem om ikke så alt for lenge, men så vidt jeg har skjønt, så har blant annet ordføreren vår vært inne både en og to ganger for å prøve å få forståelse for dette, at vi trenger penger, ja, og det mest konkrete nå jo krossebanen som skal opp nå I løpet av høsten, altså da skal vel det I hvert fall ha en viss politisk behandling, så vidt jeg har skjønt. Men krossebanen en ting, Rjukanbanen også en ting som skal vi få tog og båt å gå, så trengs det mer driftsmidler, rett og slett. Og det jeg snakket litt med Anna Herreid på NIA, og hun sier at de får en del penger til prosjekter og setter ting I stand, men å drive det, det det som vanskelig. Og hvis du skal drive en båt med et mannskap på 6-7 for at det skal kunne gå rundt, og hvis du skal drive tog, så må det altså drives med det mannskapet som sikkerhetssystemet I dag forlanger, og det koster penger. Det er ikke mulig at turismen alene kan betale det. Det må være et spleiselag.
1: Tilbake til programmet, Øystein. Du var jo ikke sikker på hvordan du kom fram I dette her. Du hadde jo bare sittet I et studio og pratet, men det ble snekret godt sammen dette her. Du tok det godt ut.
0: Ja, det får andre bedømme, men jeg prøvde å gjøre så godt jeg kunne, og det var litt spennende hva som har blitt tatt med, da, og det klart at det ligger jo råmat I alle to timer fra kjelten min oppe I Hamar, I den samme posisjonen I Black Box, så ja, kanskje vi kan lage en egen film om det.
1: Ja, den burde lage en oppfølger, det synes jeg.
0: Ja, det var det.
1: Det var I hvert fall ingen tvil om at denne halvtimen var veldig godt utført, og så det lov å håpe på at man kan få laget et spesialprogram også. Det jo ikke helt utenkelig akkurat det der, for fabelaktig... De liker vel å tilby godsaker til de store kanalene.
0: Det kan godt være det, altså. Så det, men det så jeg var kjempefornøyd, og jeg synes dette her var helt suverent, og jeg synes det var veldig flott klippet, og vi som har bidratt litt for forskjellige, Trond og Åsland og meg og Riksantikvar, og det var jo noen private også fra Notodden som pratet om hvordan det var å bo I Grønnebyen. Altså, jeg synes det var en veldig god mix. Med den faglige fremstillingen som programleder gjorde. Mm. Det var bra, ja, absolutt.
1: Var det noe du absolutt savnet?
0: Nei, ikke som jeg kom på. Jeg synes det var helt streit. Og, altså, jeg tenker sånn, hver gang jeg har pratet I både 1 og 2 timer, så kjører jeg hjem igjen, så faderen, det glemte jeg å si. Men det ikke mulig å si alt.
1: Nei.
0: Så dette en del av ting, men erfaringen min jo også at nå var det en informasjon, og dette må bare gjentas og gjentas, ikke nødvendigvis I en ny film, men altså det gjør ingenting å sende programmet flere ganger, det å fortelle historien mange ganger, det stadig nytt publikum som hører på.
1: Og nå det vel egentlig bare å si at nå ligger den I NRKs nettspiller, så nå jo bare opp til folk å dele den på sine sosiale medier og det hele, og spre budskapet.
0: Ja, det må vi gjøre, vet du. Vi ønsker jo å fortelle om Rjukan og Notodden, og vi ønsker at det skal fremstilles så spennende at folk kommer hit for å se på det, for da får vi vist hvorfor vi så glad I både Rjukan og Notodden, og hvorfor vi så stolt av det, og det andre at da kan jo noen tjene penger på det også I andre enden.

Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

Så er det blitt onsdag 2. september, årets dag nummer 245. Vi er i uke 36, og det er 120 dager igjen av året. Det er Lisa, Lise og Liss som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Knut Borge, Fredrik Skavlan og Kjetil André Aamodt alle er født 2. september. Det er dagen da en stor brann raserte byens sentrum i London i 1666. I 1807, København ble bombardert av britene. Byen kapitulerte 6. september, og britene tok den danske flåten. Universitetet i Oslo ble opprettet på denne dagen i 1811, og i Frankrike ble Napoleon den tredje tatt til fange i slaget ved Sedan utenfor, eller under den tysk-franske krigen. Det er dagen da Christiania Stockholm ble forbundet med telefonlinje i 1893. I år 1900 på denne dagen ble Norges blindeforbund stiftet. Japan undertegnet kapitulasjon i 2. verdenskrig på denne dagen i 1945, samme dag som Ho Chi Minh deklamerte, eller proklamerte, at Vietnam var blitt en demokratisk republikk. Vi kan jo fortelle at dette er dagen da kulturrevolusjonen ble innledet i Kina med 10 års terror. Det er dagen da Bobby Fischer slo russeren Boris Baski i VM i sjakk i 1973, og for øvrig samme dag som G.R.R. Tolkien, som skrev Ringenes herre og Hobbiten, døde. Vi tar med at Pol Pot ble fratatt ledelsen av Røde Khmer i Kambodsja på denne dagen i 1985. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen er syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy, kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale er videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen i sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var i landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken er at det eksploderer i luften og sprer titusener av metallkuler i alle retninger over et stort område. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 2:15 i natt. I november skal kvinnen som er tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Øystein Haugan var altså fornøyd med gårsdagens, eller mandagskveldens, visning av Vår verdensarv program 3. Men det var den forrige verdensarvkoordinatoren, og han var vel også litt inhabil, kan vi ikke si det, siden han var med selv. Hva synes du, Hans Olav Stegarud, nåværende verdensarvkoordinator i Tien?
3: Nei, altså, Øystein Haugan, han kan sine ting, han, så det er ikke han, og han har integriteten sin i behold, så det er ikke det. Men ifra mitt ståsted så var jo, er jeg litt like opp, altså, man driver og jobber med de tingene her. Hele tiden så blir han jo litt nerdete, kanskje, og jeg synes at det var en god person nerd inn der. Ja, altså, jeg synes det var en litt faglig fin balanse med da, litt andre ting. Så jeg er veldig fornøyd, rett og slett.
2: Ja, det er vel riktig å si at her trakk man fram noe annet enn det vi er liksom mest vant til?
3: Ja, du vet, her skal jo NRK, de lover jo i NRK, altså de som da har stått for det her, de
2: må
3: da love noe som, ja, de skal jo love noe for andre enn oss i menigheten.
2: Mhm.
3: Og slik sett så synes jeg de lyktes godt med det, for at det var liksom en like fin en fin porsjon faglighet, og så var det jo selvfølgelig, de dreier jo med altså, Eide og Birkeland og Gunnar Knudsen og litt slike ting som jeg har hørt om og lest om alt det der, som strengt at ikke sant, det er jo den materielle verdensarven som er innskrivet på UNESCOs verdensarvliste. Så her får du litt historie med da, i tillegg, men det gir jo det hele bare mer forståelig og litt mer, ja, fjernsynsvennlig, kan man kanskje si.
2: Ja, de har liksom gått litt i bakgrunnen for å forklare årsaken. Ja. Er det noe du synes mangler?
3: Nei, jeg synes ikke, nei.
2: Er det så godt som man kan få til på en halvtime?
3: Ja, det er akkurat det. Det er noe med den tiden og liksom, det kunne selvfølgelig vært litt mer om, altså jeg er opptatt av forvaltningen, altså jeg synes jo liksom, de hender seg ut i det her med signifikante objekter, jeg synes jo attributter er atskillig mer interessant, men det blir jo bare pikk fra min side, og jeg synes de har fått med litt om om Mesvatn og det som skjedde der inne, og ikke mye. Jeg synes jo for så vidt det var fint at den bare fikk med det der med litt rann om sabotasjeaksjonene.
2: Mm, mm.
3: Det jo på en måte, selv om det ikke verdensarv, så det jo en del av historien hans, og jo på, en måte, på mange måter knytt ut mot verdensarvobjektene, kanskje. Så jeg synes egentlig det var veldig fint at det, at det kom med. Jeg liker den der jeg pratet med Øystein i år etter at programmet hadde gjengjør, så... Og da sa hun noe til henne at jeg synes det litt gøy da, med Åslands litt, ikke tørr, men litt veldig litt riktig fremstilling til ting.
2: Mm.
3: Og så har Øystein som da kommer inn der og forteller om arbeidsfolk som et karbonadesmøter, et smørver etter et ut av øynene på dem, og som eide færmessig folk på den måten.
2: Ja.
3: Det liksom ikke helt 100% sikkert at det var slik det skjedde, men det litt artig måte.
2: Vi ser det for oss i hvert fall.
3: Ikke sant?
2: Ja.
3: Så jeg likte det.
2: Mm. Mm. Ja, en fryd å se på, det må man vel kunne si. Ingen grunn til å være misfornøyd med det, men det jo et poeng nå at nå har det vært sendt på NRK, og dobbelt så mange som så det på NRK kommer til å se det i NRKs nettspiller hvis det blir som vanlig. Og det betyr vel at det grunn til å oppfordre alle til å dele akkurat dette programmet nå i sine sosiale medier.
3: Det jo litt av greia, jo å gjøre verdensarven, den norske verdensarven kjent, og ja, så er det ikke i all beskjedenhet slik det her var jo det, altså, episode 3 var jo den beste til nå.
2: Ja.
3: Så,
2: det kan vi være enige om.
3: Ja, ikke bare
2: og det uten at vi har sett de 5 siste kan vi være enige om at dette best.
3: Ja, jeg har sett dem, så jeg vet hva du snakker om her, men det er jo næra, men det, altså, alt sammen tar sine har gode kvaliteter. Og jeg gleder meg til de neste episoderne, men jeg synes det var en god fremstilling på en halvtime.
2: Ja, ja.
3: Det var ingen store fadeser, for å si det slik.
2: Nei. Nei, var det noen?
3: Det var veldig, nei, jeg tror egentlig ikke det var noen slike fadeser i den forstand.
2: Nei, du sitter liksom og venter på at de skal si at Soheim var verdens største igjen og litt sånne ting. Det sa de ikke, men det kunne de ha sagt. Men det sånne ting som bare vi sitter og tenker på, selvfølgelig.
3: Ja, det ikke så viktig.
2: Men,
3: det ikke så viktig i den sammenhengen, i hvert fall.
2: Nei, men det slik at dette programmet her, som var en såpass god historisk gjennomgang, at det kan brukes senere av verdensarven i ulike sammenhenger? Hvordan er det? Har du noe grei på hvordan dette programmet kan brukes?
3: Ja, det mange som har spurt om det, faktisk, og om det her ting vi kan bruke senere. Men nå jo det her er jo... Ja, det vel, skal vi se, det vel Riksantikvaren og Norges Verden, altså Klima- og Miljødepartementet, som har betalt for mye av det her. Ting kommune har jo betalt for det her, litt grann der. Ikke mye, men det var en like... forespørsel her om å bidra litt, og Ting kommune har betalt sin bit, så det... Så hvordan det her blir og ikke blir, det vet jeg ikke, men det jo, per nå, så det jo noen andres eiendom, da. Så... Det hadde vært kjempefint hvis vi kunne, også, men vi vet så lenge det ligger ute på NRK Nett, så kan vi jo bare spille det to. Jeg vet ikke om vi kan spille det to slik i all offentlighet, men det noen regler der som ikke jeg kjenner.
2: Nei, da, det er poenget, men den kan i hvert fall dele, så den ligger vel der et års tid hvis det som vanlig. Men jeg vil jo påstå at dette programmet var vel såpass bra at det fint kunne vært spilt av i et verdensarvsenter eller andre steder i lang tid.
3: Jeg synes det. Og det er jo en del råmateriale, ikke sant? Det er jo blitt filmet en del for å få til en halvtime, så blir det filmet ganske mye mer. Øystein fortalte om at han satt jo 2 timer i den der boksen på Hamar og pratet jo på utpust og innpust. Så det hadde jo vært veldig morsomt å sette det, for eksempel. Men
2: ja.
3: Ja.
2: Ja, ja det, alt ligger til, til alt ligger til rette for en stor oppfølger.
3: ja, ikke sant? Ja, nei, men det, det var artig også. Og, ja, nei, men ja, det veldig interessant. Jeg kjenner ikke spillereglene før jeg her, men jeg vet at det noen som undersøker det litt.
2: Ja, det jo sånn at et selskap som Fabelaktiv, som altså et produksjonsselskap, som står for hele finansieringen og det hele, og så selger de ting til TV-kanalene, i dette tilfellet da NRK. Alt det som gjort noe på, og som allerede ligger der, det det fortsatt mulig å bestille ut og få gjort noe med. Så her det selvfølgelig muligheter.
3: Satser på det altså.
2: Ja, veldig fornøyd altså med andre ord. Ingenting å klage på.
3: Nei, var jo, skal jeg innrømme, jeg var jo litt like engstelig for at de kanskje litt, kanskje overdrev litt det her med, eller sa veldig mye om tungtvannsaksjonen og krigen da, men,
2: ja.
3: Men og det jo en super historie og en viktig, viktig historisk dokumentasjon til det som har skjedd her, men det jo strengt at ikke verdensarv, det for eksempel ikke du har en universell avstemning universal value så har du oppsluttende verdier og det jo gjenstanden fra krigen som oppsluttende verdier ikke historien så, men jeg var litt redd ikke redd, men tenkte litt kanskje det ble fokusert for mye på, men det ble ikke og det, da skal vi ikke, jeg synes det var veldig fint der de hadde med
2: det jeg var redd for var at det skulle fokuseres på at ja Rjukan bare skulle være historie nå, at det var stor fraflytting etter at Hydro forsvant og sånne ting, men, men heldigvis så slapp vi den i denne omgangen.
3: Ja, men det sant det
2: Ja, for vi vil jo gjerne ha et program som man gjerne sender videre og som man har lyst til å bruke om igjen, og det mener jeg jo at man fikk her, og så må jeg jo si at bildebruken her var ganske interessant. Her har de gravd fram bilder som jeg ikke har sett før, i hvert fall.
3: De har brukt litt filmmateriale ifra en like presentasjon til Rjukan Notodden Industri som laget allerede, som laget av tidligere.
2: Ja.
3: Den ble jo vist blant annet på verdensarvkonferansen på Gløstadblikk, som var i 2020.
2: Mhm.
3: Da hadde alle verdensarvstenene fikk jo si, men ble presentert på en måte da, og så at noe av det var brukt stort igjen.
2: Ja.
3: Men jeg så jo med til min store glede at, ikke sant, de her bildene fra tønnefabrikken, med de her tonnene som ble sendt bortover i gården i full fart, det utrolig artig å si.
2: Ja, det ble til og med brukt to ganger.
3: ja, og dem kan jo hvem som helst gå inn på YouTube og finne. De ja. Ligger jo der.
2: Ja. Nei, men det betyr altså at nå spørsmålet hvilken effekt man kan få ut av dette her. Det en oppfordring til alle som hører dette og har sett programmet om å dele til alle venner og kjente, slik at flest mulig får det med seg.
3: Ja, og så får jeg bare håpe at alle som ikke fra tiden ser det her og kommer hit og besøker gang i sommeren.

Husk endelig Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. 100 000 kroner ligger I røvepotten, og røvertallet 55. I tillegg kan du stikke av med like liten på tallet 2, og ekstra premie på Circle K-tallet I spill 1, det 50 som vanlig. Husk å spille Radio Bingo I kveld, og vi minner om at bonger får du kjøpt over hele tiden, og hvis du ikke får det I butikk, eller ikke rekker å dra dit du selger bonger, kan du gå på nett på radiorjukan.no/bingo.

Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.

0: Dette er Se på kino I dag.
1: På kino I kveld klokka 19.30 Insidious Out of the Further, som en av de bedre I serien ifølge NRK Filmpolitiet. Og det sier jo ikke lite, det mange av I den serien etter hvert. Den vises altså klokka 19.30 på Rjukan Kino I kveld. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, men så det virkelig en enorm avslutning på uka. Fredag klokka 13 så det premiere på Fjord, filmen som den første norske filmen som har vunnet Cannes-festivalen. Så klokka 18 så det One Night Only, og på lørdag klokka 13.30 kan du se på Paw Patrol Dino-filmen. Klokka 15.30 Harila Nådeløse Fjell, og klokka 18 En Nasjon I Sjakk, som en førpremiere. På søndag så kan du igjen se Fjord, og klokka 19 kan du se The Rivals of Amasya King, som en film som virkelig ser artig og spennende ut, om en birøkter som blir frastjålet hele sin næring. Alt dette her, det ting som skjer senere I helgen, men I kveld klokka 19.30 ser du altså Insidious Out of the Further. Det godvær, lettskya vær I dag, skyfri himmel på torsdag. Det skal skye til og komme 2 mm regn på fredag, mens lørdag blir lettskya pent vær både lørdag og søndag. Og det vel til stor glede for de som arrangerer ting I helga. Det jo både sveiven og kulturverndager, og I det hele tatt mye som foregår. Til stor glede så blir det med pent vær. Utover I neste uke så det meldt overskyet vær og også regn mandag og tirsdag. Temperaturen den faller til en 14-15 grader når vi går inn I mandagen. Nattetemperaturen forblir rundt en 8-9 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den første uka, så kan det bli litt grann mer rusk når vi kommer til neste uke, men det ikke snakk om mer enn 3 sekundmeter, selvfølgelig mer I kast.

0: Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen I sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var I landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer I luften og sprer titusener av metallkuler I alle retninger over et stort område. Det klart for første kvalifiseringsrunde I Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa I Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 I første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Velkommen til denne timen hvor vi skal ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn er Kyrre Dahl. På menyen blant annet planer om to nye landbaserte oppdrettsanlegg i Telemark. Dette kan gi 100 nye arbeidsplasser og investeringer på til sammen 2,8 milliarder kroner. Fra og med denne uka så har entreprenøren Risa ansvaret for drifts- og vedlikeholdsoppgaver på riksveier, europaveier og fylkesveier i en rekke kommuner i et fylke, generelt vest i Telemark. Mer om det snart. Vi skal også høre at den beste alarmen kan være naboen din, men en av tre avtaler aldri at naboen ser til huset eller hytta når de ikke er der. Det er ikke alt alarmer fanger opp, skriver et forsikringsselskap. Så minner vi om at det er Radio Bingo i kveld. Det er 100 000 kroner i røver, og det kan bli dine. Men da må du først kjøpe bingobonger eller flere. Her på Radio Rjukan i kveld.

Litt om været nå. Vi starter med Telemarks været. Det blir ganske mye fint vær. Etter hvert litt mer skyet, men fortsatt oppholdsvær og muligheter for litt regn i overmorgen, da særlig på Rjukan og i Seljord ser det ut til. Når det gjelder Seljord så er det 16-19 grader, Notodden 17-19 grader og Rjukan 16-19 grader. Det er ellers på Østlandet mye det samme, pent vær til å begynne med, særlig i morgen. I overmorgen litt mer skyet, men opphold og 17 grader. Sørlandet får fint vær til å begynne med, så blir det grått og vått, bare 14 grader i morgen. Vestlandet får litt regn og litt solskinn om hverandre, opp igjen 17 grader som det varmeste. Når det gjelder Midt-Norge så er det ventet regn de to første dagene, men litt penere vær i overmorgen og 15 grader. Nord-Norge 10-12 grader og grått, men det er ventet oppholdsvær om ikke annet.

Fra og med denne uka så har entreprenøren Risa AS ansvaret for drifts- og vedlikeholdsoppgaver på riksveier, europaveier og fylkesveier vest i Telemark. Totalt omfatter kontrakten 847 kilometer vei, fordelt på 250 kilometer riksvei og 597 kilometer fylkesvei. Kontraktsbeløpet er 659 millioner kroner. Kontrakten varer i 5 år, med gjensidig mulighet til forlengning i inntil 3 år. Og Marianne Ørn, som er avdelingsdirektør for drift og vedlikehold sør i Statens vegvesen, sier at vi ser fram til å samarbeide med Risa og Telemarks fylkeskommune om veinettet vest i Telemark. Sammen skal vi sørge for god framkommelighet for de som bruker veiene. Og fylkeskommunen og Vegvesen har gått sammen om denne driftskontrakten for å oppnå stordriftsfordeler og utnytte ressursene bedre. De siste årene har det vært egne driftskontrakter på de forskjellige nettene.

Og så har finværet kommet tilbake en rekke steder, så da synes jeg det passende med noen flere badetemperaturer. Vi kan jo se litt på Agder, som fortsatt melder om 19 grader I vannet ved Kvakkøya Arendal, og I Grimstad det 20 grader I vannet ved Moisanden. I Telemark så melder Toke Brygge I Drangedal om 19,1 grader, Kragerø det 19 ved Hullvann, og I Kvitsøy 18,3 ved stranden Sommerland. Nissedal 18,2 ved Båthus Bukta, og I Seljord 14,5 I Flatals og I Sandviken Tinn har 16,8 grader I vannet. I innlandet så det 16,2 ved Skomsjøen I Gjøvik, og I Hamar så har Koigen 17 grader I vannet. I Akershus så det 18 grader ved Skredderudtjernet I Nesodden, 18,6 ved Storøyodden I Bærum, og I Buskerud det 18 grader I Drammen ved Hagakjern.

Den beste alarmen kan være naboen din, skriver Frende Forsikring I en pressemelding. En av tre avtaler aldri at en god nabo ser til huset eller hytta når de ikke der. Det ikke alt alarmer fanger opp, sier fagsjef på bygning I Frende, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen. Hun sier videre, alarm og gode låser viktige tiltak som fungerer veldig godt, la det være sagt. Men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som ikke nødvendigvis fanges opp. Tenk på det nå når vi går inn I en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di, sier hun. Det altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende som viser at 36% aldri avtaler at en nabo ser til boligen eller hytta deres når de bortreist. Faktisk det bare 14% som sier at de alltid gjør dette. Og en nabo trenger ikke å passe huset som en vaktmester for å gjøre en forskjell. De kan for eksempel se til synlige tegn på innbrudd, en vindu eller dør som står åpen, takstein eller annet som løsnet, for eksempel.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid I Telemark. Starter med E134. Det lysregulering mellom Flotil Nedre og Heggeroi. Kan bli opp til 15 minutter forsinkelse ifølge veivesenet. Det avsluttes planlagt 30. september. På E134 fortsatt Oftebru. Her også lysregulering og det kan bli opp til 15 minutter forsinkelse. 31. oktober avslutningsdagene for dette veiarbeidet. Det også veiarbeid på E134 ved Kvånsli. Her det lysregulering på grunn av sprengningsarbeid. Det fortsetter ut september måned. Det arbeider på Riksvei 9, Rotemokrysset mot Grytestøl bom. Lysregulering som gjelder frem til 12. desember. Og det arbeider på Fylkesvei 364 Nyskrive I Tinn. Her det arbeid frem til 9. september.

0: Simas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
0: Himas øret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Dette er Radio Rjukan. God formiddag.

Planer om to nye landbaserte oppdrettsanlegg i Telemark kan gi 100 nye arbeidsplasser, med investeringer på til sammen 2,8 milliarder kroner. Det kom fram under en presentasjon som selskapet Telemark Aquakultur hadde for politikerne i Midt-Telemark kommune i går ettermiddag. Selskapet vil utvikle og finansiere og drive to moderne landbaserte oppdrettsanlegg, og de to aktuelle områdene her i fylket som selskapet kastet sine øyne på, er Ørvella og skytebanen på Herremo i Øvre Bø, rett ved Riksvei 36. I Hjartdal er det aktuelt tomt på 50 dekar og en planlagt produksjon på 8000 tonn øvre per år. Tilsvarende volum er aktuell for Herremo i Øvre Bø, og dette er på det samme nivået som anlegget på Rjukan, som var det første. Det er snakk om en investering på 1,4 milliarder kroner og 50 arbeidsplasser på hvert av anleggene, skriver Telemarks Avisa.

Når det gjelder ting å se på TV, så kan vi tipse om at Varg Veum kommer på TV3. Det er den første episoden klokka 22.30. Og når 7-årige Camilla, datteren til en fremstående politiker, meldes savnet, så befinner plutselig privatetterforskeren seg uventet i sakens kjerne. På TV3 Plus er det film i kveld, The Last City. Når de blir kidnappet for å avdekke en legendarisk tapt by, så blir Loretta og hennes ulykkelige forsidemodell Alan kastet ut i et episk jungeleventyr. 21.00. Løfte, jakten på mammas morder. Det er i gang på NRK 2 i reprise. I 1990 så dømte en jury faren til Pony for å ha drept mora. 23.00 på NRK 2. Og sivilisasjonene som falt kan du få vite mer om på NRK 1. En svak keiser og et splittet imperium. Er dette slutten for Romerriket? Sivilisasjonen som falt, 21.10 på NRK 1.

Visste du at du nå kan leie et helt tog, for eksempel til Malmö eller Göteborg? Det togcharter.no som tilbyr norske bedrifter, foreninger og andre grupper å leie en egen togvogn eller togvogner, eller kanskje hele toget. Det på Snelltogets daglige direkteforbindelse mellom Oslo, Göteborg og Malmö. Og det kan være rød løper og hornmusikk på perrongen, tryllekunstner og livemusikk ombord, og servering fra restaurantvogn eller ved sete. Da blir selve togturen en del av arrangementet, ikke bare transport, skriver de. Og det altså et samarbeid hvor det åpent for grupper mellom 10 og 500 personer. Dette mye mer enn transport, sier daglig leder i Togcharter, Erik Baste. Vi ønsker å gi bedrifter muligheten til å lage et skikkelig kult event av selve reisen, med mat, underholdning og faglig innhold tilpasset det de ønsker å oppnå, sier Bastø I en pressemelding.

0: En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8 mener hun i stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det klart for første kvalifiseringsrunde i Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa i Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 i første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lund.
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

Heisan, og velkommen tilbake til en time med variert musikk. Og selvfølgelig variert verbalt innhold også. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal snakke om ting som elbilandelen i nybilsalget endte på rekordhøye 98,7% i august. Nesten alle bilene var elektriske altså. Men blant varebilene så gikk andelen ned, mer om det snart. Og tall fra Meteorologisk institutt viser at det til og med juli har blitt registrert omtrent 141 000 lynnedslag. Det vesentlig færre enn i fjor, for da ble det registrert nesten 400 000. Også færre lynskader i år, og mer om det får du snart. Og du kan nå leie en egen togvogn, eller hele toget. Det gjelder spesielt bedrifter og grupper. Togcharter.no har en avtale med Snelltoget mellom Oslo og Malmø. Og hvordan du får leie

Litt om været nå. Vi starter med Telemarks været. Det blir ganske mye fint vær. Etter hvert litt mer skyet, men fortsatt oppholdsvær. Og muligheter for litt regn i overmorgen. Da særlig på Rjukan og i Seljord ser det ut til. Når det gjelder Seljord så er det 16-19 grader. Notodden 17-19 grader og Rjukan 16-19 grader. Det er ellers på Østlandet mye det samme, pent vær til å begynne med, særlig i morgen. I overmorgen litt mer skyet, men opphold og 17 grader. Sørlandet får fint vær til å begynne med, så blir det grått og vått, bare 14 grader i morgen. Vestlandet får litt regn og litt solskinn om hverandre, opp igjen 17 grader som det varmeste. Når det gjelder Midt-Norge så er det ventet regn de to første dagene, men litt penere vær i overmorgen og 15 grader. Nord-Norge 10-12 grader og grått, men det er ventet oppholdsvær, om ikke annet.

Nå kjøper nesten alle elektriske biler. Elbilandelen I nybilsalget endte på 98,7% I august, og det rekordhøyt. Blant varebilene endte andelen på 44,9% ifølge Norsk Elbilforening. Det den høyeste elbilandelen I en måned noensinne, og det betyr at vi elektrifiserer personbilmarkedet I et imponerende tempo, sier Christina Bu, som leder for Elbilforeningen. Samtidig viser tallene at hele landet med. Nordland har en av de høyeste elbilandelene med 99,5%. Det faktisk høyere elbilandel enn Oslo og Akershus. Det viser at elbil også fungerer I distriktene, sier Bu. Og I varebilmarkedet går det tregere. Det 49,9%, betydelig lavere enn rekorden på 64,5% I januar I år. Og en forventer at det blir høyere elandeler dersom bensinprisen holder seg høy.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: August.
1: Holder du deg oppdatert om hvem som har navnedag? Hvis ikke, så får du vite det her og nå. Det er Lisa, Lise og Liss som har navnedag i dag. Alle er kortform av Elisabeth, hebraisk Elisheba, hun som ærer Gud, kommer det fra. Når det gjelder solens gang, så er det soloppgang i Bergen 06.35, solnedgang 20.43, Brønnøysund soloppgang 05.48, solnedgang 20.31. Forfatter Hans Jæger ble født på denne dagen i 1854. Journalist Knut Borge, programleder i NRK, 1949 ble han født. Kristin Halvorsen, kjent politiker, ble født i 1960, mens forfatteren Vetle Li Larsen kom til verden også i 1960. Skuespiller Keanu Reeves har bursdag, han ble født i 1964. Fredrik Skavlan ble født i 1966, og Kjetil André Aamodt ble født i 1971.

Det meldes om en kraftig nedgang i lynskader i år. Hittil i år har Trygg Forsikring registrert omtrent 1200 skader som følge av lynnedslag i Norge. En nedgang på nærmere 25% sammenlignet med 2025. En kombinasjon av færre lynnedslag og økt fokus på forebygging er nok mye av forklaringen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Det er tall fra Meteorologisk institutt som viser at det til og med juli i år har blitt registrert omtrent 141 000 lynnedslag. På hele fjor ble det registrert nesten 400 000. Det betyr at det fortsatt er all mulig grunn til å være forberedt på lynhøsten, sier Borge. I en spørreundersøkelse gjennomført av YouGov svarte 13% at de opplevde å få en skade som følge av lynnedslag. Det tilsvarer hundretusenvis av nordmenn. Det er fortsatt mange som opplever at lyn og torden gjør skader på hjem og eiendeler. Når lynet først står ned, kan regningen fort bli høy, sier Borge.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid I Telemark. Starter med E134. Det lysregulering mellom Flotil Nedre og Heggeroi. Kan bli opp til 15 minutter forsinkelse ifølge veivesenet. Det avsluttes planlagt 30. september. På E134 fortsatt, Oftebru, her også lysregulering, og det kan bli opp til 15 minutter forsinkelse. 31. oktober avslutningsdagene for dette veiarbeidet. Det også veiarbeid på E134 ved Kvånsli. Her det lysregulering på grunn av sprengningsarbeid. Det fortsetter ut september måned. Det arbeider på Riksvei 9, Rotemokrysset mot Grytestøl bom. Lysregulering som gjelder frem til 12. desember. Og det arbeider på Fylkesvei 364 Nyskrive I Tinn. Her det arbeid frem til 9. september.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

Så kan det bli rekordår for rotgrønnsaker ifølge Bama. De siste 10 årene har Bamas salg av rotgrønnsaker økt med over 25%. Årets sesong kan bli tidenes beste. I fjor solgte vi over 3300 tonn totalt. Det var ny rekord, og vi tror vi kommer til å selge minst like mye i år, sier produktsjef Devi Ahuja. Hun forteller at økningen delvis skyldes endrede vaner hos forbrukerne. Før var rotgrønnsaker som pastinakk, sellerirot og beter noe folk stort sett spiste om høsten. De siste årene har vi også solgt mye mellom jul og påske. Det gjør at totalen går opp. Og beter er blant rotgrønnsakene som har hatt en sterk økning. Ser vi på de siste 5 årene, har salget vårt av beter økt med nesten 30%. Pastinakk har også hatt en god vekst i samme periode, sier Ahuja. Det har gått fra nisjeprodukt til å bli en folkefavoritt.

Kinotipset denne gangen Pressure, en krigsfilm, kan man si det enkelt. Et drama, thriller I krigsfilm, står det konkret på Filmweb. Andrew Scott og Brendan Fraser I en nervepirrende thriller om de skjebnesvangre timene før D-dagen og beslutningen som kunne kostet de allierte seieren. Litt mer om hva filmen inneholder. Det var altså I de dramatiske timene før D-dagen I 1944, da står den frie verdens skjebne på spill. General Dwight Eisenhower, spilt av Fraser, må ved hjelp av meteorologen James Stagg, spilt av Andrew Scott, ta et avgjørende valg. Skal de sette I gang den enorme invasjonen av Normandie, eller utsette operasjonen og risikere at krigen tar en katastrofal vending? Som sjefsmeteorolog leverer Stagg en kritisk værmelding som varsler uvær over den engelske kanal. Det ikke stor enighet om prognosen som igjen legger et enormt press på Eisenhower. Forholdene gode nok til å sende tusenvis av soldater ut I den store operasjonen? Pressure kinotipset.

0: life!
1: Visste du at du nå kan leie et helt tog? For eksempel til Malmö eller Göteborg? Det togcharter.no som tilbyr norske bedrifter, foreninger og andre grupper å leie en egen togvogn eller togvogner, eller kanskje hele toget. Det på Snelltogets daglige direkteforbindelse mellom Oslo, Göteborg og Malmö. Og det kan være rød løper og hornmusikk på perrongen, tryllekunstnere og livemusikk ombord, og servering fra restaurantvogn eller ved sete. Da blir selve togturen en del av arrangementet, ikke bare transport, skriver de. Og det altså et samarbeid hvor det åpent for grupper mellom 10 og 500 personer. Dette mye mer enn transport, sier daglig leder i Togcharter, Erik Baste. Vi ønsker å gi bedrifter muligheten til å lage et skikkelig kult event av selve reisen, med mat, underholdning og faglig innhold tilpasset det de ønsker å oppnå, sier Baste i en pressemelding.

0: Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen I høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært, etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret. Kanskje først I 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater, og skriver at neste rentebeslutning 24. September. En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun I stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted I Oslo domkirke den 9. September klokken 13 og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Dødstallet etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending. Blandet med god musikk.

0: Vi hadde en prat med Øystein Haugan I forbindelse med at man skulle sende vår verdensarv, det viktigste programmet for oss, det tredje om Rjukan Notodden industriarv. Og Øystein, du sa du skulle benke deg etter en bedre middag, og det gjorde du vel, du og kona?
1: Ja da, vi satt I godstolen oppe I hytta I Tuddal og kikket på og ble veldig stolte, for Venke, kona mi, jo fra Notodden, og jeg fra Rjukan, og vi følte at begge byene var, jøss, har vi vokst opp på så spennende steder, det for å bekrefte det, det fantastisk.
0: Ja, det har kommet mye skryt I etterkant av sendinga, men la meg få høre, hva var det du tenkte mens du så på dette her en liten halvtime? Ja.
1: Nei, jeg synes at det var et veldig saklig og informativt

0: selvfølgelig ganske enorm.
1: Ja, jeg synes det. De var innom det meste, liksom fra Vinje, som da, hvor gårdene hadde blitt dempt ned, og at de var litt misfornøyd med tilskuddet de hadde fått for det, og så fikk vi jo historien om Rjukanfossen, og hvordan disse to byene, Rjukan og Notodden, da greide å, eller ble bygd av kompaniet Hydro, med full infrastruktur, og var langt før ut sin tid når de sto ferdig. Det synes jeg kom veldig bra fram blant annet da i hele greia, og samme Eide fikk jo sin tilmålte tid, og samme Christian Birkeland, så jeg synes de hadde favnet vidt, og det gikk faktisk an å forstå historien, det synes jeg.
0: Var det noen feil underveis?
1: Jeg kunne ikke merke det, altså Trond Aasland er jo en detaljert kunnskapskar, han kan jo dette her på fingerspissene, jeg jo kanskje litt mer, hva skal vi si, unøyaktig sånn sett, så vi har jo hver vår stil, men det var jo masse flott også som var hentet fram fra Fabelaktig som har lagd dette her da, med filmsnutter og dekning, og jeg synes også at programlederen gjorde en god jobb med å fortelle historien og lage den spennende, rett og slett.
0: Ja, jeg var vel kanskje litt imponert over bildematerialet de hadde klart å finne fram, for det var ikke det sedvanlige som vi er vant til å se.
1: Nei, det er klart, etter hvert som vi har sett dette i mange år, så har vi jo sett kanskje mange av de samme bildene om igjen, og det at de har greid å finne noen originale, synes jeg var veldig bra. Rett etter jeg hadde sett det i går, så ringte Jens Marius Hammer meg, han redaktøren i Rjukan og Bergblad tidligere, fra Notodden, og han hadde gåsehud på alt sammen, og synes også det var morsomt at man hadde finnet nytt materiale, rett og slett, altså særlig det med bilder og film, tror jeg. Ja. Historien er for så vidt den samme, den kjenner vi jo.
0: Ja, du har registrert andre reaksjoner også, har du ikke det?
1: Jo, altså jeg fikk en melding fra han som heter Jonny Westernes, som er den kontaktpersonen som jeg har vært, og som har hatt ansvaret der oppe på Fabelaktig i Hamar, som står for selve filmen. Og oppdraget er jo gitt av Riksantikvaren og Norges verdensarv, og han hadde akkurat snakket med de, og det sendte han til meg, at Liv Astrid i Norges verdensarv, hun hadde snakket med Riksantikvaren i går kveld, og begge to, og Riksantikvaren spesielt, var imponert over det Fabelaktig hadde fått til i episoden om Rjukan og Notodden. Så det betyr jo at også helt inne på toppnivå i Norge, da, så er han fornøyd med den fremstillingen her.
0: Ja, og det var vel Riksantikvaren som antyda at dette var veldig mye å ta vare på, at uten at du sa det, at her trengs det mer penger.
1: Ja, altså, alle skjønner jo det, at skal vi greie å ta vare på så tung verdensarv som det vi er, med 96 objekter og 92 kilometer sammenhengende, hvorav vi har to byer, og 4-5, i hvert fall to kraftstasjoner, da, og vi har jernbane og to ferger, så det sier seg selv, dette koster penger, og det tror jeg alle er klar over, så det er jo snakk om å få overbevist politikere om at den potten til verdensarv, og kanskje også andre innenfor kulturminner, bør heves litt, særlig når vi, ikke bare litt, men ganske mye, vil jeg si, hvis vi skal ha sjans til å ta vare på ting. Nå var jo krossebanen der også, vi kjørte jo banen, og vi så banen, og det var fantastiske bilder fra Vepseborg, med husen stod og så på sola og grøsetoppen, det var helt nydelig. Sånn at jeg tror alle er klar over hvor viktig krossebanen er, men så er det dette med å skaffe disse penger, da. Det er liksom ikke gjort på 1, 2, 3, men min erfaring i den jobben her som jeg hadde med å være verdensarv var at man er nødt til å ha et langt tidsperspektiv for å få dette til å stå. Altså tungtvannskjelleren gikk jo sinnssykt raskt, men akkurat det med tungtvannsaksjon, der er det veldig politisk enighet om at det er i hvert fall viktig nasjonalt å vise fram. Så der dukker det jo opp penger fra den ene kanten etter den andre, og så er det å prøve å løfte for eksempel krossebanen og Rjukanbanen og båtene da, opp til samme nivå, sånn at det kommer noe mer statlige midler til de tunge prosjektene der, fordi de er tunge altså. Hvis vi skal kjøre banen, altså krossebanen, eller

0: gjøre ukanbane båtene, så må de være sertifisert etter regler anno 2026, og det koster.
1: Denne, jeg vil vel si at var det noe dette programmet virkelig klarte å sette fokus på, så var det det som regnes liksom som den røde tråden i verdensarven, dette med infrastrukturen, og at, altså hvor viktig det er med både jernbanen og ferjene, og det synes jeg vel kanskje er noe av det som kanskje kan stå igjen som noe av det viktigste her når det gjelder ja. Å skaffe penger til verdensarven.
0: Ja, altså vi skal huske på det at når Norge foreslår å sette et produkt eller site som det heter da på norsk på verdensarvlista, og de kommer der, så forplikter de seg til å forvalte det på UNESCO-språk som heter best praxis. Det betyr at Norge som et rikt land, der blir det forventet at de tar godt vare på verdensarven sin. Det betyr penger. Det andre som jo har vært Riksantikvaren og er Riksantikvarens slogan i det her greiene her, det er vern gjennom bruk. Altså jeg husker forrige Riksantikvar, Jørn Holme, han sa jo at vi stopper ikke millioner inn i båtene for vi skal se på dem, vi skal kjøre med dem. Og det tror jeg er en ting som gjelder enda, men det er klart, det er ikke bare å knipse med fingrene og så kommer det masse millioner til oss, så det er kamp om penger, og det må vi nok finne oss. Derfor tror jeg også at det er viktig å ha det langsiktige perspektivet på det. Altså jeg husker vi startet med å prøve å redde Rjukanbanen i 1991, når Hydroen landet, og så ble en over... Altså det første gangen vi fikk store penger, det var i 2008, det er altså 17 år etterpå. Og så ble en overdratt til NIA i 2013, og først i 2015 så ble det liksom offisielt at vi greide å få noe særlig med penger til det. Så ting tar tid innenfor de greiene her, men at det er forståelse for det hos Riksantikvaren, og at Riksantikvaren er veldig, like ivrig som Bjørn Holme, som er nå, det tror jeg virkelig, det ikke er noen tvil om. Altså, hver gang de er på Rjukan og Notodden, så er de kjempestolte av den verdensarven.
1: Men det holder ikke at Riksantikvaren er ivrig, for her er det også de norske politikerne på Stortinget som må være ivrige.
0: Det har du helt rett i, for det er de som bevilger penger, og så det er viktig at man pleier sine mulige forbindelser inn dit. Nå skal jo statsbudsjettet legges frem om ikke så alt for lenge, men så vidt jeg har skjønt, så har blant annet ordføreren vår vært inne både en og to ganger for å prøve å få forståelse for dette, at vi trenger penger, og det mest konkrete nå er jo Krossebanen som skal opp nå i løpet av høsten, altså da skal vel det i hvert fall ha en viss politisk behandling, så vidt jeg har skjønt. Men Krossebanen er en ting, Rjukanbanen er også en ting som skal vi få tog og båt å gå, så trengs det mer driftsmidler, rett og slett. Og det snakket litt med Anna Hereid på NIA, og hun sier at de får en del penger til prosjekter og setter ting i stand, men å drive det, det er det som er vanskelig. Og hvis du skal drive en båt med et mannskap på 6-7 for at det skal kunne gå rundt, og hvis du skal drive tog, så må det altså drives med det mannskapet som sikkerhetssystemet i dag forlanger, og det koster penger. Det er ikke mulig at turismen alene kan betale det. Det må være et spleiselag.
1: Tilbake til programmet, Øystein. Du var jo ikke sikker på hvordan du kom fram i dette her. Du hadde jo bare sittet i et studio og pratet, men det ble snekret godt sammen dette her. Du tok det godt ut.
0: Ja, det får andre bedømme, men jeg prøvde å gjøre så godt jeg kunne, og det var litt spennende hva som har blitt tatt med, da, og det er klart at det ligger jo råmat i alle to timer fra kjeften min oppe i Hamar, i den samme posisjonen i Black Box, så ja, kanskje vi kan lage egen film om det.
1: Ja, den burde lage en oppfølger, synes jeg.
0: Ja, det var det.
1: Det var i hvert fall ingen tvil om at denne halvtimen var veldig godt utført, og så er det lov å håpe på at man kan få laget et spesialprogram også. Det er jo ikke helt utenkelig akkurat det der, for fabelaktig de liker vel å tilby godsaker til de store kanalene.
0: Det kan godt være det, altså. Så det, men det så, jeg var kjempefornøyd, og synes dette her var helt suverent, og jeg synes det var veldig flott klippa, og vi som har bidratt litt for forskjellige, Trond og Åsland og meg og Riksantikvar, og det var jo noen private også fra Notodden som pratet om hvordan det var å bo i Grønnebyen. Altså, jeg synes det var en veldig god mix med den faglige fremstillingen som programleder gjorde. Mm. Det var bra, ja, absolutt.
1: Var det noe du absolutt savnet?
0: Nei, ikke som jeg kom på. Jeg synes det var helt streit, og altså jeg tenker sånn hver gang jeg har pratet både en og to timer så kjører jeg hjem igjen, så faderen det glemte jeg å si, men det ikke mulig å si alt.
1: Nei.
0: Så dette er en del av ting, men erfaringen min jo også at nå var det en informasjon, og dette må bare gjentas og gjentas, ikke nødvendigvis en ny film, men altså det gjør ingenting å sende programmet flere ganger, det å fortelle historien mange ganger, det stadig nytt publikum som hører på.
1: Og nå det vel egentlig bare å si at nå ligger den i NRKs nettspiller, så nå det jo bare opp til folk å dele den på sine sosiale medier og det hele, og spre ja. Budskapet.
0: Ja, det må vi gjøre, vet du. Vi ønsker jo å fortelle om Rjukan og Notodden, og vi ønsker at det skal fremstilles så spennende at folk kommer hit for å se på det, for da får vi vist hvorfor vi så glad i både Rjukan og Notodden, og hvorfor vi så stolt av det, og det andre at da kan jo noen tjene penger på det også i andre enden.

Så er det blitt onsdag 2. september, årets dag nummer 245. Vi er i uke 36, og det er 120 dager igjen av året. Det er Lisa, Lise og Liss som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Knut Borge, Fredrik Skavlan og Kjetil André Aamodt alle er født 2. september. Det er dagen da en stor brann raserte byens sentrum i London i 1666. I 1807 København ble bombardert av britene. Byen kapitulerte 6. september, og britene tok den danske flåten. Universitetet i Oslo ble opprettet på denne dagen i 1811, og i Frankrike ble Napoleon den tredje tatt til fange i slaget ved Sedan, utenfor, eller under den tysk-franske krigen. Det er dagen da Kristiania Stockholm ble forbundet med telefonlinje i 1893. I år 1900 på denne dagen ble Norges blindeforbund stiftet. Japan undertegnet kapitulasjon i 2. verdenskrig på denne dagen i 1945, samme dag som Ho Chi Minh deklamerte, eller proklamerte, at Vietnam var blitt en demokratisk republikk. Vi kan jo fortelle at dette er dagen da kulturrevolusjonen ble innledet i Kina med 10 års terror. Det er dagen da Bobby Fischer slo russeren Boris Baski i VM i sjakk i 1973, og for øvrig samme dag som G.R.R. Tolkien, som skrev Ringenes herre og Hobbiten, døde. Vi tar med at Pol Pot ble fratatt ledelsen av Røde Khmer i Kambodsja på denne dagen i 1985.

0: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sandro.
1: Hima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Øystein Haugan var altså fornøyd med gårsdagens, eller mandagskveldens visning av vår verdensarv program 3. Men det var den forrige verdensarvkoordinatoren, og han var vel også litt inhabil, kan vi ikke si det, siden han var med selv. Hva synes du, Hans Olav Stegerud, nåværende verdensarvkoordinator i Tien?
1: Nei, altså, Øystein Haugan, han kan sine ting, han, så det ikke, han, og han har integriteten sin i behold, så det ikke det. Men ifra mitt ståsted så var jeg jo litt like opp, altså, man driver og jobber med tingene her. Hele tiden så blir han jo litt nerdete, kanskje, og jeg synes at det var en god person nerd inn der. Ja, altså, jeg synes det var en litt faglig fin balanse med da, litt andre ting. Så jeg veldig fornøyd, rett og slett.
0: Ja, det er vel riktig å si at her trakk man fram noe annet enn det vi er liksom mest vant til?
1: Ja, du vet, her skal jo NRK, de låger jo i NRK, altså de som da har stått for det her, de
0: har da låget
1: noe som, ja, de skal jo låge noe for andre enn oss i menigheten.
0: Mhm.
1: Og slik sett så synes jeg de lyktes godt med det, for at det var liksom en slik fin en fin porsjon faglighet, og så var det jo selvfølgelig de dreier jo med de, altså Eide og Birkeland og Gunnar Knudsen og litt slike ting som jeg har hørt om og lest om alt det der, men som strengt at ikke sant, det er jo den materielle verdensarven som er innskrivet på UNESCOs verdensarvliste. Så her får du litt historie med da, i tillegg, men det gir jo det hele bare mer forståel og litt mer, ja, fjernsynsvennlig, kan du kanskje si.
0: Ja, de har liksom gått litt i bakgrunnen for å forklare årsaken. Ja. Er det noe du synes manglet?
1: Nei, jeg synes ikke, nei.
0: Det er så godt som man kan få til på en halvtime?
1: Ja, det er akkurat det. Det er noe med den tiden og liksom det kunne selvfølgelig vært litt mer om altså jeg er opptatt av forvaltningen, altså jeg synes jo liksom de hender seg ut i det her med signifikante objekter. Jeg synes jo attributter er skille mer interessant, men det blir jo bare pikk ifra min side, og nei, jeg synes de har fått meg litt rann om Møsvatten og det som skjedde der inne, og ikke mye. Jeg synes jo for så vidt det var fint at den bare fikk med det der med litt rann om sabotasjeaksjonene.
0: Mm, mm.
1: Det er jo på en måte, selv om det ikke er verdensarv, så er det jo en del av historien hans, og er jo på en måte, på mange måter knyttet ut mot verdensarvobjektene kanskje, så jeg synes egentlig det var veldig fint at det kom med. Jeg liker jo den der jeg pratet med Øystein i år etter at programmet hadde gitt, så og da sa hun noe til henne at jeg synes det er litt gøy da med Åslands litt ikke tørr, men litt veldig riktig fremstilling til ting. Og så har jeg Øystein som da kommer inn der og forteller om arbeidsfolk som et karbonadesmøter svørver et retutet og øvn på dem og eide færmessig folk på den måten.
0: Ja.
1: Det er liksom ikke helt 100% sikkert at det var slik det skjedde, men det er litt artig måte.
0: Vi ser det for oss i hvert fall.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Så jeg likte det.
0: Mm. Ja, en fryd å se på, det må man vel kunne si. Ingen grunn til å være misfornøyd med det, men det er jo et poeng nå at nå har det vært sendt på NRK, og dobbelt så mange som så det på NRK kommer til å se det i NRKs nettspiller hvis det blir som vanlig. Og det betyr vel at det er grunn til å oppfordre alle til å dele akkurat dette programmet nå i sine sosiale medier.
1: Det er jo litt av greia, er jo å gjøre verdensarven, den norske verdensarven, kjent, og ja, så er det ikke i all beskjedenhet slik det her var jo det, altså episode 3 var jo den beste til nå.
0: Ja. Så, det kan vi være enige om.
1: Ja,
0: ikke bare og det er uten at vi har sett de 5 siste kan vi være enige om at dette er best.
1: Ja, jeg har sett dem, så jeg vet hva du snakker om her. Men det er jo næra, men det, det, altså, alt sammen tar sine, har gode kvaliteter. Og jeg gleder meg til de neste episoderne, men, men jeg synes det var en god framstilling på, på en halvtime.
0: Ja.
1: Det var ingen, store fadeser, for å si det slik.
0: Nei. Nei, var det noen?
1: Det var veldig, nei, jeg tror egentlig ikke det var noen slike fadeser i den forstand. Nei,
0: nei, du sitter liksom og venter på at de skal si at Soheim var verdens største igjen og litt sånne ting. Det sa de ikke, ja. Men det kunne de ha sagt. Men det, men det sånne ting som, som bare vi sitter og tenker på, selvfølgelig.
1: Ja, ja. Det ikke så viktig.
0: Men...
1: Det ikke så viktig i den sammenhengen i hvert fall.
0: Nei, men det slik at dette programmet her, som var en såpass god historisk gjennomgang, at det kan brukes senere av verdensarven i ulike sammenhenger? Hvordan er det? Har du noe greie på hvordan dette programmet kan brukes?
1: Ja, det mange som har spurt om det faktisk, og om det her ting vi kan bruke senere. Men nå jo det her er jo... Ja, det vel, skal vi se, det vel Riksantikvaren og Norges Verdens, altså Klima- og Miljødepartementet som har betalt for mye av det her. Ting kommune har jo betalt for det her, litt grann der. Ikke mye, men det var en lik forespørsel her om å bidra litt, og, og Ting kommune har betalt sin bit, så det så hvordan det her blir og ikke blir, det vet jeg ikke, men det jo, per nå så det jo noen andres eiendom, da. Så... Det hadde, men det hadde vært kjempefint hvis vi kunne, også, men vi vet så lenge det ligger ute på NRK Nett, så kan vi jo bare spille det to, jeg vet ikke om vi kan spille det to slik i all offentlighet, men det er noen regler der som ikke jeg kjenner.
0: Nei, da, det er, altså, det er poenget, men den kan i hvert fall dele, så den ligger vel der et års tid hvis det er som vanlig, men, men jeg vil jo påstå at dette programmet var vel såpass bra at det fint kunne vært spilt av i et verdensarvsenter eller andre steder i lang tid.
1: Jeg synes det. Jeg synes det. Og det er jo, det er jo, det er jo en del råmateriale, ikke sant? Det er jo blitt filmet en del for å få til en halvtime, så blir det filmet ganske mye mer. Øystein fortalte jo om at han satt jo to timer i den der boksen på Hamar og ble og pratet jo på utpust og innpust. Så det hadde jo vært veldig morsomt å se det, for eksempel. Men,
0: ja. Ja, det, alt ligger til, til alt ligger til rette for en stor oppfølger.
1: Ja, ikke sant? Ja, nei, men det var artig også, og ja, nei, men ja, det er veldig interessant. Jeg kjenner ikke spillereglene før jeg er her, men jeg vet at det noen som undersøker det litt.
0: Ja, det er jo sånn at et selskap som Fabelaktiv, som altså et produksjonsselskap, som står for hele finansieringen og det hele, og så selger de ting til TV-kanalene, i dette tilfellet da NRK. Alt det som er gjort noe på, og som allerede ligger der, det er det fortsatt mulig å bestille ut og få gjort noe med. Så her er det selvfølgelig muligheter.
1: Satser på det, altså.
0: Ja, veldig fornøyd altså, med andre ord. Ingenting å klage på.
1: Nei, jeg var jo, skal jeg innrømme, jeg var jo litt like engstelig for at de kanskje overdrev litt det her med, eller sa veldig mye om tungtvannsaksjonen og krigen da, men,
0: ja.
1: Men, og det er jo en super historie og en viktig, viktig historisk dokumentasjon til det som har skjedd her, men det er jo strengt at ikke verdensarv, det er for eksempel ikke du har de universelle avstending universal value, så har du oppsluttende verdier, og det er jo gjenstanden fra krigen som er oppsluttende verdier, ikke historien. Så, men jeg var litt redd, ikke redd, men tenkte litt kanskje det ble fokusert for mye på, men det ble ikke, og det, da skal vi ikke, jeg synes det var veldig fint der de hadde med.
0: Det jeg var redd for var at det skulle fokuseres på at Rjukan bare skulle være historien, og at det var stor fraflytting etter at Hydro forsvant og sånne ting, men, men heldigvis så slapp vi den i denne omgangen.
1: Ja, men det er jo sant det.
0: Ja, for vi vil jo gjerne ha et program som man gjerne sender videre, og som man har lyst til å bruke om igjen, og det mener jeg jo at man fikk her, og så må jeg jo si at bildebruken her var ganske interessant. Her har de gravd fram bilder som jeg ikke har sett før, i hvert fall.
1: De har brukt litt filmmateriale ifra en like presentasjon til Rjukan Notodden Industri som laget allerede, som laget for tidligere.
0: Ja.
1: Den ble jo vist blant annet på verdensarvkonferansen Miljøstablikk, som var i 2020.
0: Mm.
1: Da hadde alle verdensarvstenen fikk jo si, men ble presentert på en måte da, og så at motorer var brukt stort igjen.
0: Ja.
1: Men jeg så jo med til min store glede at ikke sant, de her bildene fra tønnefabrikken med den her tonen som ble sendt bortover gården i full fart, det utrolig artig å si.
0: Ja, det ble til og med brukt to ganger.
1: Ja, og dem kan jo hvem som helst gå inn på YouTube og finne. De ligger jo der.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja. Nei, men det betyr altså at nå er spørsmålet hvilken effekt man kan få ut av dette her. Det er en oppfordring til alle som hører dette og, og har sett programmet om å dele til alle venner og kjente, slik at flest mulig får det med seg.
1: Ja, og så får jeg bare håpe at alle som ikke er fra tiden ser det her og kommer hit og besøker Gamle Sommer.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Når du virkelig mener det, gullsmed Sandro.
2: Himas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Himaøretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Husk endelig Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld klokka 20. 100 000 kroner ligger i røvepotten, og røvertallet 55. I tillegg kan du stikke av med like liten på tallet 2, og ekstra premie på Circle K-tallet i spill 1, det 50 som vanlig. Husk å spille Radio Bingo i kveld, og vi minner om at bonger får du kjøpt over hele tiden, og hvis du ikke får det i butikk, eller ikke rekker å dra dit du selger bonger, kan du gå på nett på radiorukan.no/bingo.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På kino I kveld klokka 19.30 Insidious Out of the Further, som en av de bedre I serien ifølge NRK Filmpolitiet. Og det sier jo ikke lite, det mange av I den serien etter hvert. Den vises altså klokka 19.30 på Rjukan Kino I kveld. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, men så det virkelig en enorm avslutning på uka. Fredag klokka 13 så det premiere på Fjord, filmen som den første norske filmen som har vunnet Cannes-festivalen. Så klokka 18 så det One Night Only, og på lørdag klokka 13.30 kan du se på Paw Patrol Dino-filmen. Klokka 15.30 Harila, Nådeløse fjell, og klokka 18 En nasjon I sjakk, som en førpremiere. På søndag så kan du igjen se Fjord, og klokka 19 kan du se The Rivals of Amasiah King, som en film som virkelig ser artig og spennende ut, om en birøkter som blir frastjålet hele sin næring. Alt dette her, det ting som skjer senere I helgen, men I kveld klokka 19.30 ser du altså Insidious Out of the Further. Det godvær, lettskya vær I dag, skyfri himmel på torsdag. Det skal skye til og komme 2 mm regn på fredag, mens lørdag blir lettskya pent vær både lørdag og søndag. Og det vel til stor glede for de som arrangerer ting I helga. Det jo både sveiven og kulturverndager, og I det hele tatt mye som foregår. Til stor glede så blir det med pent vær. Utover I neste uke så det meldt overskya vær og også regn mandag og tirsdag. Temperaturen den faller til 14-15 grader når vi går inn I mandagen. Nattetemperaturen forblir rundt 8-9 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den første uka, så kan det bli litt grann mer rusk når vi kommer til neste uke, men det ikke snakk om mer enn 3 sekundmeter, selvfølgelig mer I kassen.

0: Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som stod bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen I høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret, kanskje først I 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater. Neste rentebeslutning 24. September. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram I en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Antallet dødsfall I forbindelse med Ebola I den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet I mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. August. De lengste køene I Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden. Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.

Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden. Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.

0: Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. august. De lengste køene i Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Antallet dødsfall i forbindelse med ebola i den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet i mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram i en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Du lytter på Radio Rukan.
2: Down in here, it's true, my house.

0: gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører noe på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

0: Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk, sando.no, eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
2: Dette Radio Rjukan.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene.

Velkommen til denne timen hvor vi skal ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn Kyrre Dahl. På menyen blant annet planer om to nye landbaserte oppdrettsanlegg i Telemark. Dette kan gi 100 nye arbeidsplasser og investeringer på til sammen 2,8 milliarder kroner. Fra og med denne uka så har entreprenøren Risa ansvaret for drifts- og vedlikeholdsoppgaver på riksveier, europaveier og fylkesveier i en rekke kommuner i et fylke, generelt vest i Telemark. Mer om det snart. Vi skal også høre at den beste alarmen kan være naboen din, men en av tre avtaler aldri at naboen ser til hus eller hytta når de ikke er der. Det er ikke alt alarmer fanger opp, skriver et forsikringsselskap. Så minner vi om at det er Radio Bingo i kveld. Det er 100 000 kroner i røver, og det kan bli dine. Men da må du først kjøpe bingobonger eller flere. Her på Radio Rjukan i kveld.

været nå. Vi starter med Telemarks været. Det blir ganske mye fint vær. Etter hvert litt mer skyet, men fortsatt oppholdsvær og muligheter for litt regn i overmorgen, da særlig på Rjukan og i Seljord ser det ut til. Når det gjelder Seljord så er det 16-19 grader, Notodden 17-19 grader og Rjukan 16-19 grader. Det er ellers på Østlandet mye det samme, pent vær til å begynne med, særlig i morgen. I overmorgen litt mer skyet, men opphold og 17 grader. Sørlandet får fint vær til å begynne med, så blir det grått og vått. Bare 14 grader i morgen. Vestlandet får litt regn og litt solskinn om hverandre, opp igjen 17 grader som det varmeste. Når det gjelder Midt-Norge så er det ventet regn de to første dagene, men litt penere vær i overmorgen og 15 grader. Nord-Norge 10-12 grader og grått, men det er ventet oppholdsvær, om ikke annet.

Fra og med denne uka så har entreprenøren Risa AS ansvaret for drifts- og vedlikeholdsoppgaver på riksveier, europaveier og fylkesveier vest i Telemark. Totalt omfatter kontrakten 847 kilometer vei,

fordelt på 250 km riksvei og 597 km fylkesvei. Kontraktsbeløpet 659 millioner kroner. Kontrakten varer i 5 år, med gjensidig mulighet til forlengning i inntil 3 år. Og Marianne Ørn, som avdelingsdirektør for drift og vedlikehold sør i Statens vegvesen, sier at vi ser fram til å samarbeide med Risa og Telemarks fylkeskommune om veinettet vest i Telemark. Sammen skal vi sørge for god framkommelighet for de som bruker veiene. Og fylkeskommunen og Vegvesenet har gått sammen om denne driftskontrakten for å oppnå stordriftsfordeler og utnytte ressursene bedre. De siste årene har det vært egne driftskontrakter på de forskjellige nettene.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det framtida. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det framtida, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Den måten vi driver med fiskefarming på, det framtida. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det framtida, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Ruka. Du lytter på Radio Rjukan.

Og så finværet kommet tilbake en rekke steder, så da synes jeg det passende med noen flere badetemperaturer. Vi kan jo se litt på Agder, som fortsatt melder om 19 grader i vannet ved Kvakkøya Arendal. Og i Grimstad det 20 grader i vannet ved Moisanden. I Telemark så melder Tokebrygge i Drangedal om 19,1 grader. Kragerø det 19 ved Hullvann, og i Kvitsøy 18,3 ved stranden Sommerland. Nissedal 18,2 ved Båthusbukta, og i Seljord 14,5 i Flatals og i Sandvikentind har 16,8 grader i vannet. I Innlandet så det 16,2 ved Skomsjøen i Gjøvik, og i Hamar så har Koigen 17 grader i vannet. I Akershus så det 18 grader ved Skredderudtjernet i Nesodden, 18,6 ved Storøyodden i Bærum, og i Buskerud det 18 grader i Drammen ved Hagatjern.

Beste alarmen kan være naboen din, skriver Frendeforsikring I en pressemelding. En av tre avtaler aldri at en god nabo ser til huset eller hytta når de ikke der. Det ikke alt alarmer fanger opp, sier fagsjef på bygning I Frende, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen. Hun sier videre, alarm og gode låser viktige tiltak som fungerer veldig godt, la det være sagt. Men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som ikke nødvendigvis fanges opp. Tenk på det nå når vi går inn I en tid med mer ustabilt vær, som kan skade huset eller hytta di, sier hun. Det altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, som viser at 36% aldri avtaler at en nabo ser til boligen eller hytta deres når de bortreist. Faktisk det bare 14% som sier at de alltid gjør dette. Og en nabo trenger ikke å passe huset som en vaktmester for å gjøre en forskjell. De kan for eksempel se etter synlige tegn på innbrudd, en vindu eller dør som står åpen, takstein eller annet som løsnet, for eksempel.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid I Telemark. Starter med E134. Det lysregulering mellom Flotil Nedre og Heggeroi. Kan bli opp til 15 minutter forsinkelse ifølge veivesenet. Det avsluttes planlagt 30. september. På E134 fortsatt, Oftebru, her også lysregulering, og det kan bli opp til 15 minutter forsinkelse. 31. oktober avslutningsdagene for dette veiarbeidet. Det også veiarbeid på E134 ved Kvånsli. Her det lysregulering på grunn av sprengningsarbeid. Det fortsetter ut september måned. Det arbeider på Riksvei 9, Rotemokrysset mot Grytestøl bom. Lysregulering som gjelder frem til 12. desember. Og det arbeider på Fylkesvei 364 Nyskrive I Tinn. Her det arbeid frem til 9. september.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere det til om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere det til om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Planer om to nye landbaserte oppdrettsanlegg i Telemark kan gi 100 nye arbeidsplasser, med investeringer på til sammen 2,8 milliarder kroner. Det kom fram under en presentasjon som selskapet Telemark Akvakultur hadde for politikerne i Midt-Telemark kommune i går ettermiddag. Selskapet vil utvikle og finansiere og drive to moderne landbaserte oppdrettsanlegg, og de to aktuelle områdene her i fylket som selskapet kastet sine øyne på er Ørvella og skytebanen på Herremo i Øvre Bø rett ved Riksvei 36. I Hjartdal er det aktuelt tomt på 50 dekar og en planlagt produksjon på 8000 tonn øvre per år. Tilsvarende volum er aktuell for Herremo i Øvre Bo, og dette er på det samme nivået som anlegget på Rjukan, som var det første. Det er snakk om en investering på 1,4 milliarder kroner og 50 arbeidsplasser på hvert av anleggene, skriver Telemarks aviser.

Når det gjelder et ting å se på TV, så kan vi tipse om at Varg Veum kommer på TV3. Det den første episoden klokka 22.30. Og når 7-årige Camilla, datteren til en fremstående politiker, meldes savnet, så befinner plutselig privatetterforskeren seg uventet i sakens kjerne. På TV3 Plus er det film i kveld, The Last City. Når de blir kidnappet for å avdekke en legendarisk tapt by, så blir Loretta og hennes ulykkelige forsidemodell Alan kastet ut i et episk jungeleventyr. 21.00. Løfte, jakten på mammas morder. Det i gang på NRK 2 i reprise. I 1990 så dømte en jury faren til Pony for å ha drept mora. 23.00 på NRK 2. Og sivilisasjonene som falt kan du få vite mer om på NRK 1. En svak keiser og et splittet imperium. Er dette slutten for Romerriket? Sivilisasjonen som falt. 21.10 på NRK 1.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Visste du at du nå kan leie et helt tog, for eksempel til Malmö eller Göteborg? Det togcharter.no som tilbyr norske bedrifter, foreninger og andre grupper å leie en egen togvogn eller togvogner, eller kanskje hele toget. Det på Snelltogets daglige direkteforbindelse mellom Oslo, Göteborg og Malmö. Og det kan være rød løper og hornmusikk på perrongen, tryllekunstner og livemusikk ombord, og servering fra restaurantvogn eller ved sete. Da blir selve togturen en del av arrangementet, ikke bare transport, skriver de. Og det altså et samarbeid hvor det åpent for grupper mellom 10 og 500 personer. Dette mye mer enn transport, sier daglig leder i Togcharter, Erik Baste. Vi ønsker å gi bedrifter muligheten til å lage et skikkelig kult event av selve reisen, med mat, underholdning og faglig innhold tilpasset det de ønsker å oppnå, sier Bastø i en pressemelding.

0: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, og velkommen tilbake til en time med variert musikk. Og selvfølgelig variert verbalt innhold også. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal snakke om ting som elbilandelen i nybilsalget endte på rekordhøye 98,7% i august. Nesten alle bilene var elektriske altså. Men blant varebilene så gikk andelen ned, mer om det snart. Og tall fra Meteorologisk institutt viser at det til og med juli har blitt registrert omtrent 141 000 lynnedslag. Det vesentlig færre enn i fjor, for da ble det registrert nesten 400 000. Det også færre lynskader i år, og mer om det får du snart. Og du kan nå leie en egen togvogn, eller hele toget. Det gjelder spesielt bedrifter og grupper. Togcharter.no har en avtale med Snelltoget mellom Oslo og Malmö. Og hvordan du får leie din egen vogn får du vite mer om snart. I tillegg til litt andre ting også.

Litt om været nå. Vi starter med telemarksværet. Det blir ganske mye fint vær. Etter hvert litt mer skyet, men fortsatt oppholdsvær. Og muligheter for litt regn i overmorgen, da særlig på Rjukan og i Seljord.

Nå kjøper nesten alle elektriske biler. Elbilandelen I nybilsalget endte på 98,7% I august, og det rekordhøyt. Blant varebilene endte andelen på 44,9% ifølge Norsk Elbilforening. Det den høyeste elbilandelen I en måned noensinne, og det betyr at vi elektrifiserer personbilmarkedet I et imponerende tempo, sier Christina Bu, som leder for Elbilforeningen. Samtidig viser tallene at hele landet med. Nordland har en av de høyeste elbilandelene med 99,5%. Det faktisk høyere elbilandel enn Oslo og Akershus,

at elbil også fungerer i distriktene, sier Bu. Og i varebilmarkedet går det tregere. Det 49,9%, betydelig lavere enn rekorden på 64,5% i januar i år. Og hun forventer at det blir høyere elandeler dersom bensinprisen holder seg høy.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Holder du deg oppdatert om hvem som har navnedag? Hvis ikke, så får du vite det her og nå. Det Lisa, Lise og Liss som har navnedag I dag. Alle kortform av Elisabeth, hebraisk Elisheba, hun som ærer Gud kommer det fra. Når det gjelder solens gang, så det soloppgang I Bergen 06.35, solnedgang 20.43, Brønnøysund soloppgang 05.48, solnedgang 20.31. Forfatter Hans Jæger ble født på denne dagen I 1854. Journalist Knut Borge, programleder I NRK, 1949 ble han født. Kristin Halvorsen, kjent politiker, ble født I 1960, mens forfatteren Vetle Li Larsen kom til verden også I 1960. Skuespiller Keanu Reeves har bursdag, han ble født I 1964. Fredrik Skavlan ble født I 1966, og Kjetil André Aamodt ble født I 1971.

Det meldes om en kraftig nedgang i lynskader i år. Hittil i år har Trygg Forsikring registrert omtrent 1200 skader som følge av lynnedslag i Norge. En nedgang på nærmere 25% sammenlignet med 2025. En kombinasjon av færre lynnedslag og økt fokus på forebygging er nok mye av forklaringen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Det er tall fra Meteorologisk institutt som viser at det til og med juli i år har blitt registrert omtrent 141.000 lynnedslag. På hele fjor ble det registrert nesten 400.000. Det betyr at det fortsatt er all mulig grunn til å være forberedt på lynhøsten, sier Borge. I en spørreundersøkelse gjennomført av YouGov svarte 13% at de opplevde å få en skade som følge av lynnedslag. Det tilsvarer hundretusenvis av nordmenn. Det er fortsatt mange som opplever at lyn og torden gjør skader på hjem og eiendeler. Når lynet først står ned, kan regningen fort bli høy, sier Borge.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid i Telemark. Starter med E134. Det lysregulering mellom Flotil Nedre og Heggero i. Kan bli opp til 15 minutter forsinkelse ifølge veivesene. Det avsluttes planlagt 30. september. På E134 fortsatt, Ofte bru, her er også lysregulering, og det kan bli opp til 15 minutter forsinkelse. 31. oktober er avslutningsdagene for dette veiarbeidet. Det er også veiarbeid på E134 ved Kvånsli. Her er det lysregulering på grunn av sprengningsarbeid. Det fortsetter ut september måned. Det er arbeider på Riksvei 9, Rotemokrysset mot Grytestøl bom. Lysregulering som gjelder fram til 12. desember. Og det er arbeider på Fylkesvei 364, Nyskrivet i Tinn. Her er det arbeid fram til 9. september.

0: Den du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé, og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.
1: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.

Så kan det bli rekordår for rotgrønnsaker, ifølge Bama. De siste 10 årene har Bamas salg av rotgrønnsaker økt med over 25%. Årets sesong kan bli tidenes beste. I fjor solgte vi over 3300 tonn totalt. Det var ny rekord, og vi tror vi kommer til å selge minst like mye i år, sier produktsjef Devi Ahuja. Hun forteller at økningen delvis skyldes endrede vaner hos forbrukerne. Før var rotgrønnsaker som pastinakk, sellerirot og beter noe folk stort sett spiste om høsten. De siste årene har vi også solgt mye mellom jul og påske. Det gjør at totalen går opp. Og beter er blant rotgrønnsakene som har hatt en sterk økning. Ser vi på de siste 5 årene, har salget vårt av beter økt med nesten 30%. Pastinakk har også hatt en god vekst i samme periode, sier Ahuja. Det har gått fra nisjeprodukt til å bli en folkefavoritt.

Kinotipset denne gangen Pressure, en krigsfilm, kan man si det enkelt. Et drama, thriller I krigsfilm, står det konkret på Filmweb. Andrew Scott og Brendan Fraser I en nervepirrende thriller om de skjebnesvangre timene før D-dagen og beslutningen som kunne kostet de allierte seieren. Litt mer om hva filmen inneholder. Det var altså I de dramatiske timene før D-dagen I 1944, da står den frie verdens skjebne på spill. General Dwight Eisenhower, spilt av Fraser, må ved hjelp av meteorologen James Stagg, spilt av Andrew Scott, ta et avgjørende valg. Skal de sette I gang den enorme invasjonen av Normandie, eller utsette operasjonen og risikere at krigen tar en katastrofal vending? Som sjefsmeteorolog leverer Stagg en kritisk værmelding som varsler uvær over den engelske kanal. Det ikke stor enighet om prognosen som igjen legger et enormt press på Eisenhower. Forholdene gode nok til å sende tusenvis av soldater ut I den store operasjonen? Pressure kinotipset.

Visste du at du nå kan leie et helt tog, for eksempel til Malmö eller Göteborg? Det togcharter.no som tilbyr norske bedrifter, foreninger og andre grupper å leie en egen togvogn eller togvogner, eller kanskje hele toget. Det på Snelltogets daglige direkteforbindelse mellom Oslo, Göteborg og Malmö. Og det kan være rød løper og hornmusikk på perrongen, tryllekunstner og livemusikk ombord, og servering fra restaurantvogn eller ved sete. Da blir selve togturen en del av arrangementet, ikke bare transport, skriver de. Og det altså et samarbeid hvor det åpent for grupper mellom 10 og 500 personer. Dette mye mer enn transport, sier daglig leder i Togcharter, Erik Baste. Vi ønsker å gi bedrifter muligheten til å lage et skikkelig kult event av selve reisen, med mat, underholdning og faglig innhold tilpasset det de ønsker å oppnå, sier Bastø i en pressemelding.

0: sykehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

God ettermiddag, her Radio Rjukans ettermiddagssending. Her får du en time med godt lokalt stoff og god musikk.

0: Vi hadde en prat med Øystein Haugan I forbindelse med at man skulle sende vår verdensarv, det viktigste programmet for oss, det tredje om Rjukan Notodden industriarv. Og Øystein, du sa du skulle benke deg etter en bedre middag, og det gjorde du vel, du og kona?
1: Ja da, vi satt I godstolen oppe I hytta I Tuddal og kikket på og og ble veldig stolte, for Venke, kona mi, jo fra Notodden, og jeg fra Rjukan, og vi følte at begge byene var, jøss, har vi vokst opp på så spennende steder, det å få bekrefte det, det fantastisk.
0: Ja, det har kommet mye skryt I etterkant av sendinga, men la meg få høre, hva var det du tenkte mens du så på dette her en liten halvtime? Ja.
1: Nej, jag syns att det var ett väldigt sakligt och informativt innehåll alltså som historieförmedling och så var det ju suveränt syns jag alltså de fick ju grej på väldigt massa av varför detta har skett och hur det har skett. Så det den ene siden av det andre. Det andre var jo at jeg kan ikke skjønne annet at dette her må være en veldig bra reklame for Rjukan og Notodden. Altså folk blir nå tror jeg da, litt sånn trigget eller nysgjerrig på hva dette for noe, det har vi lyst til å besøke, og da får vi jo utnyttet det som et reisemål, som jo noe av målsetningen med å være verdensarv, faktisk.
0: Ja, du mener altså at man klarte å gi et godt dypdykk på en halv time I en verdensarv som selvfølgelig ganske enorm?
1: Ja, jeg synes det. De var innom det meste, liksom fra Vinje, som da, hvor gårdene hadde blitt dempt ned, og at de var litt misfornøyd med tilskuddet de hadde fått for det, og så fikk vi jo historien om Rjukanfossen, og hvordan disse to byene, Rjukan og Notodden, da ble bygd av kompaniet Hydro, med full infrastruktur, og var langt før ut sin tid når de stod ferdig. Det synes jeg kom veldig bra fram blant annet da, i hele greia og samme eide fikk jo sin tilmålte tid og samme Christian Birkeland så jeg synes de hadde favnet vidt og det gikk faktisk an å forstå historien, det synes jeg
0: Var det noen feil underveis?
1: Nej, jag kunde inte märka det. Alltså Trond Åsland är ju han är ju en detaljerad kunskapskar. Han kan ju detta här på fingerspissarna. Jag är kanske lite mer vad ska vi säga unöjaktig sån sätt så vi har var vår stil men det var en massa flott också som var hämtat fram från fabelaktier som har lagt detta här då med filmsnutter och täckning och jag syns också att programledaren gjorde en god jobb med att fortælle historien och lage den spännande rätt och slett.
0: Ja, jeg var vel kanskje litt imponert over bildematerialet de hadde klart å finne fram, for det var ikke det sedvanlige som vi vant til å se.
1: Nei, det klart. Etter hvert som vi har sett dette I mange år, så har vi jo sett kanskje mange av de samme bildene om igjen, og det at de har greid å finne noen originale, synes jeg var veldig bra. Rett etter jeg hadde sett det I går, så ringte Jens Marius Hammer meg, han redaktøren I Rjukan og Bergblad tidligere, fra Notodden, og han hadde gåsehud på alt sammen, og synes også det var morsomt at man hadde finnet nytt materiale, rett og slett, altså særlig det med bilder og film, tror jeg. Ja. Historien for så vidt den samme, den kjenner vi jo.
0: Ja, du har registrert andre reaksjoner også, har du ikke det?
1: Jo, altså jeg fikk en melding fra han som heter Jonny Westernes, som den kontaktpersonen som jeg har vært, og som har hatt ansvaret der oppe på Fabelaktiv I Hamar, som står for selve filmen. Og oppdraget jo gitt av Riksantikvaren og Norges verdensarv, og han hadde akkurat snakket med de, og det sendte han til meg, at Liv Astrid I Norges verdensarv, hun hadde snakket med Riksantikvaren I går kveld, og begge to, og Riksantikvaren spesielt, var imponert over det Fabelaktiv hadde fått til I episoden om Rjukan og Notodden. Så det betyr jo at også helt inne på toppnivå I Norge, da, så han fornøyd med den fremstillingen her.
0: Ja, og det var vel Riksantikvaren som antydet at dette var veldig mye å ta vare på, at

0: potten til verdensarv og kanskje også andre innenfor kulturminner bør heves litt, særlig når vi, ikke bare litt, men ganske mye vil jeg si, hvis vi skal ha sjanse til å ta vare på ting. Nå var jo krossebanen der også, vi kjørte jo banen og vi så banen og det var fantastiske bilder fra Vepseborg med husen stod og så på sola Gaustatoppen, det var helt nydelig. Sånn at jeg tror alle klar over hvor viktig krossebanen men så det dette med å skaffe disse penger, da. Det liksom ikke gjort på 1, 2, 3, men min erfaring I den jobben her, som jeg hadde med å være verdensarv, var at man nødt til å ha et langt tidsperspektiv for å få dette til å stå. Altså tungtvannkjelleren gikk jo sinnssykt raskt, men akkurat det med tungtvannsaksjonen, der det veldig politisk enighet om at det I hvert fall viktig nasjonalt å vise fram. Så der dukker det jo opp penger fra den ene kanten etter den andre, og så det å prøve å løfte for eksempel krossebanen og rukanbanen og båtene da, opp til samme nivå, sånn at det kommer noen mer statlige midler til de tunge prosjektene der, fordi de tunge altså. Hvis vi skal kjøre banen, altså krossebanen, eller kjøre rukanbanen og båtene, så må de være sertifisert etter regler anno 2026, og det koster.
1: Denne, jeg vil vel si at var det noe dette programmet virkelig klarte å sette fokus på, så var det det som regnes liksom som den røde tråden I verdensarven, dette med infrastrukturen, og at, altså hvor viktig det med både jernbanen og fergene, og det synes jeg vel kanskje noe av det som kanskje kan stå igjen som noe av det viktigste her når det gjelder å skaffe penger til verdensarven.
0: Ja, altså vi skal huske på det at når Norge foreslår å sette et produkt eller site som det heter på norsk på verdensarvlista og de kommer der så forplikter de seg til å forvalte det på UNESCO-språk som heter best praxis. Det betyr at Norge som et rikt land der blir det forventet at de tar godt vare på verdensarven sin. Det betyr penger. Det andre som jo har vært riksantikvaren og riksantikvarens slogan I det her greiene her, det vern gjennom bruk. Altså jeg husker forrige riksantikvar, Jørn Holme, han sa jo at vi stopper ikke millioner inn I båtene for vi skal se på dem, vi skal kjøre med dem. Og det tror jeg en ting som gjelder enda, men det klart, det ikke bare å knipse med fingrene, og så kommer det masse millioner til oss, og det kamp om penger, og det må vi nok finne oss, derfor tror jeg også at det viktig å ha det langsiktige perspektivet på det. Altså jeg husker vi startet med å prøve å redde Rjukanbanen I 1991, når Hydron landet, og så ble den over... Altså det første gangen vi fikk store penger, det var I 2008, det altså 17 år etterpå. Og så ble den overdratt til NIA I 2013, og først I 2015 så ble det liksom offisielt at vi greide å få noe særlig med penger til det. Så ting tar tid innenfor de greiene her, men at vi... at det forståelse for det hos Riksantikvaren, og at Riksantikvaren veldig, like ivrig som Bjørn Holme, som nå, det tror jeg virkelig, det ikke noen tvil om. Altså, hver gang de på Rjukan og Notodden, så de kjempestolte av den verdensarven.
1: Men det holder ikke at Riksantikvaren ivrig, for her det også de norske politikerne på Stortinget som må være ivrige.
0: Det har du helt rett I, for det de som bevilger penger, og så det viktig at man pleier sine mulige forbindelser inn dit. Nå skal jo statsbudsjettet legges frem om ikke så alt for lenge, men så vidt jeg har skjønt, så har blant annet ordføreren vår vært inne både en og to ganger for å prøve å få forståelse for dette, at vi trenger penger, og det mest konkrete nå jo krossebanen som skal opp nå I løpet av høsten, altså da skal vel det I hvert fall ha en viss politisk behandling så vidt jeg har skjønt men krossebanen en ting rykanbanen også en ting som skal vi få tog og båt å gå så trengs det mer driftsmidler rett og slett og det snakket litt med Anna Herreid på NIA og hun sier at de får en del penger til prosjekter og sette ting i stand, men å drive det

0: det er det som er vanskelig og hvis du skal drive en båt med et mannskap på 6-7 for at det skal kunne gå rundt, og hvis du skal drive tog så må det altså drives med det mannskapet som sikkerhetssystemet I dag forlanger, og det koster penger. Det er ikke mulig at turismen alene kan betale det. Det må være et spleiselag.
1: Tilbake til programmet, Øystein. Du var jo ikke sikker på hvordan du kom fram I dette her. Du hadde jo bare sittet I et studio og pratet, men det ble snekret godt sammen dette her. Du tok det godt ut.
0: Ja, det får andre bedømme, men jeg prøvde å gjøre så godt jeg kunne, og det var litt spennende hva som har blitt tatt med, da, og det klart at det ligger jo råmat I alle to timer fra kjeften min oppe I Hamar, I den samme posisjonen I Black Box, så ja, kanskje vi kan lage en egen film om det.
1: Ja, den burde lage en oppfølger, synes jeg.
0: Ja, det var det.
1: Det var I hvert fall ingen tvil om at denne halvtimen var veldig godt utført, og så det lov å håpe på at man kan få laget et spesialprogram også. Det jo ikke helt utenkelig akkurat det der, for fabelaktig... De liker vel å tilby godsaker til de store kanalene.
0: Det kan godt være det, altså. Så det, men det så jeg var kjempefornøyd, og jeg synes dette her var helt suverent, og jeg synes det var veldig flott klippet, og vi som har bidratt litt for forskjellige, Trond og Åsland og meg og Riksantikvar, og det var jo noen private også fra Notodden som pratet om hvordan det var å bo I Grønnebyen. Altså, jeg synes det var en veldig god mix. Med den faglige fremstillingen som programleder gjorde. Mm. Det var bra, ja, absolutt.
1: Var det noe du absolutt savnet?
0: Nei, ikke som jeg kom på. Jeg synes det var helt streit. Og, altså, jeg tenker sånn, hver gang jeg har pratet I både 1 og 2 timer, så kjører jeg hjem igjen, så faderen, det glemte jeg å si. Men det ikke mulig å si alt.
1: Nei.
0: Så dette en del av ting, men erfaringen min jo også at nå var det en informasjon, og dette må bare gjentas og gjentas, ikke nødvendigvis en ny film, men altså det gjør ingenting å sende programmet flere ganger, det å fortelle historien mange ganger, det stadig nytt publikum som hører på.
1: Og nå det vel egentlig bare å si at nå ligger den I NRKs nettspiller, så nå jo bare opp til folk å dele den på sine sosiale medier og det hele, og spre budskapet.
0: Ja, det må vi gjøre, vet du. Vi ønsker jo å fortelle om Rjukan og Notodden, og vi ønsker at det skal fremstilles så spennende at folk kommer hit for å se på det, for da får vi vist hvorfor vi så glad I både Rjukan og Notodden, og hvorfor vi så stolt av det, og det andre at da kan jo noen tjene penger på det også I andre enden.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Så det blitt onsdag 2. september, årets dag nummer 245. Vi I uke 36, og det 120 dager igjen av året. Det Lisa, Lise og Liss som navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Knut Borge, Fredrik Skavlan og Kjetil André Aamodt alle født 2. september. Det dagen da en stor brand raserte byens sentrum I London I 1666. I 1807 København ble bombardert av britene. Byen kapitulerte 6. september og britene tok den danske flåten. Universitetet I Oslo ble opprettet på denne dagen I 1811, og I Frankrike ble Napoleon den 3. Tatt til fange I slaget ved Sedan, under den tysk-franske krigen. Det dagen da Christiania Stockholm ble forbundet med telefonlinje I 1893. I år 1900 på denne dagen ble Norges blindeforbund stiftet. Japan undertegnet kapitulasjon I 2. verdenskrig på denne dagen I 1945, samme dag som Ho Chi Minh proklamerte at Vietnam var blitt en demokratisk republikk. Vi kan jo fortelle at dette dagen da kulturrevolusjonen ble innledet I Kina med 10 års terror. Det dagen da Bobby Fischer slo russeren Boris Spassky I VM I sjakk I 1973, og for øvrig samme dag som G.R.R. Tolkien, som skrev Ringenes Herre og Hobbiten, døde. Vi tar med at Pol Pot ble fratatt ledelsen av Røde Khmer I Kambodsja på denne dagen I 1985.

0: Yes, I love. Øystein Haugan var altså fornøyd med gårsdagens, eller mandagskveldens visning av vår verdensarv program 3. Men det var den forrige verdensarvkoordinatoren, og han var vel også litt inhabil, kan vi ikke si det, siden han var med selv. Hva synes du, Hans Olav Stegerud, nåværende verdensarvkoordinator i Tien?
1: Nei, altså, Øystein Haugan, han kan sine ting, han, så det er ikke, og han har integriteten sin i behold, så det er ikke det. Men ifra mitt ståsted så var jeg jo, litt like opp der. Altså, man driver og jobber med de tingene her. Hele tiden så blir man jo litt nerdete kanskje, og jeg synes at det var en god porsjon nerding der. Ja, altså, jeg synes det var en litt faglig fin balanse med da, litt andre ting. Så jeg veldig fornøyd, rett og slett.
0: Ja, det er vel riktig å si at her trakk man fram noe annet enn det vi er liksom mest vant til?
1: Ja, du vet, her skal jo NRK, de lover jo i NRK, altså de som da har stått for det her, de skal jo love noe for andre enn oss i menigheten. Og slik sett så synes jeg de lyktes godt med det, for at det var liksom en slik fin, en fin porsjon faglighet, og så var det jo selvfølgelig, de dreier jo med de, altså, Eide og Birkeland og Gunnar Knudsen og litt slike ting som jeg har hørt om og lest om alt det der, men som strengt at ikke sant, det er jo den materielle verdensarven som er innskrivet på UNESCOs verdensarvliste. Så her får du litt historie med da i tillegg, men det gir jo det hele bare mer forståelig og litt mer, ja, fjernsynsvennlig, kan du kanskje si.
0: Ja, de har liksom gått litt i bakgrunnen for å forklare årsaken. Ja. Er det noe du synes manglet?
1: Nei, jeg synes ikke, altså, nei.
0: Er det så godt som man kan få til på en halvtime?
1: Ja, det er akkurat det. Det er noe med den tiden og liksom... Det kunne selvfølgelig vært litt mer om, altså jeg er opptatt av forvaltningen, altså jeg synes jo liksom, den hender seg ut i det her med signifikante objekter, jeg synes jo attributter er atskillig mer interessant, men det blir jo bare pikk fra min side, og jeg synes de har fått meg litt om Svatten og det som skjedde der inne, og ikke mye. Jeg synes jo for så vidt det var fint at den bare fikk med det der med litt rann om sabotasjeaksjonene. For det er jo på en måte, selv om det ikke er verdensarv, så er det jo en del av historien hans, og er jo på en måte, på mange måter knytt ut mot verdensarvobjektene, kanskje. Så jeg synes egentlig det var veldig fint at det kom med. Jeg liker jo den der jeg pratet med Øystein i år etter at programmet hadde gitt, så... Og da sa hun til henne at jeg synes det er litt gøy da, med Åslands ikke tørr, men litt veldig riktig framstilling til ting. Og så har jeg Øystein som da kommer inn der og forteller om arbeidsfolk som et karbonadesmøter, et server etter et ut og øvn på dem, og som eide færmeste folk på den måten.
0: Ja.
1: Det er liksom ikke helt 100% sikkert at det var slik det skjedde, men det er litt artig måte.
0: Vi ser det for oss i hvert fall.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Så jeg likte det.
0: Ja, en fryd å se på, det må man vel kunne si. Ingen grunn til å være misfornøyd med det, men det er jo et poeng nå at nå har det vært sendt på NRK, og dobbelt så mange som så det på NRK kommer til å se det i NRKs nettspiller hvis det blir som vanlig. Og det betyr vel at det er grunn til å oppfordre alle til å dele akkurat dette programmet nå i sine sosiale medier.
1: Det er jo litt av greia, er jo å gjøre verdensarven, den norske verdensarven, kjent, og ja, så jeg liker i all beskjedenhet, slik det her var jo, det, altså episode 3 var jo den beste til nå.
0: Ja, så, det kan vi være enige om.
1: Ja, ikke bare
0: og det er uten at vi har sett de 5 siste, kan vi være enige om at dette er best.
1: Ja, jeg har sett dem, så jeg vet hva du snakker om her. Men det er jo nære, men det, det, altså, alt sammen tar sine, har gode kvaliteter. Og jeg gleder meg til de neste episoderne, men... Men jeg synes det var en god fremstilling på en halvtime.
0: Ja, ja.
1: Det var ingen store fadeser, for å si det slik.
0: Nei. Nei, var det noen?
1: Det var veldig, nei, jeg tror egentlig ikke det var noen slike fadeser i den forstand. Nei,
0: nei, du sitter liksom og venter på at de skal si at Soheim var verdens største igjen og litt sånne ting. Det sa de ikke, ja. Men det kunne de ha sagt. Men, men det sånne ting som bare vi sitter og tenker på, selvfølgelig.
1: Ja, ja. Det ikke så viktig.
0: Men...
1: Det ikke så viktig i den sammenhengen i hvert fall.
0: Nei, men det slik at dette programmet her, som var en såpass god historisk gjennomgang, at det kan brukes senere av verdensarven i ulike sammenhenger? Hvordan det? Har du noe greie på hvordan dette programmet kan brukes?
1: Ja, det mange som har spurt om det faktisk, og om det her ting vi kan bruke senere. Men nå jo det her er jo... Ja, det vel, skal vi se, det vel Riksantikvaren og Norges Verdensarv, altså Klima- og Miljødepartementet som har betalt for mye av det her. Ting kommune har jo betalt for det her, litt grann der. Ikke mye, men det var en lik forespørsel her om å bidra litt, og Ting kommune har betalt sin bit, så det... Så hvordan det her blir og ikke blir, det vet jeg ikke, men det jo, per nå så det jo noen andres eiendom, da. Så... Det hadde, men det hadde vært kjempefint hvis vi kunne, også, men vi vet så lenge det ligger ute på NRK Nett, så kan vi jo bare spille det tål, jeg vet ikke om vi kan spille det tål i all offentlighet, men det noen regler der som ikke jeg kjenner.
0: Nei, da, det altså det poenget, men den kan i hvert fall dele, så den ligger vel der et års tid hvis det som vanlig, men jeg vil jo påstå at dette programmet var vel såpass bra at det fint kunne vært spilt av i et verdensarvsenter eller andre steder i lang tid.
1: Jeg synes det. Jeg synes det. Og det jo, det jo, det jo en del råmateriale, ikke sant? Det har blitt filmet en del for å få til en halvtime, så blir det filmet ganske mye mer. Øystein fortalte om at han satt jo to timer i den der boksen på Hamar og ble og pratet jo på utpust og innpust. Så det hadde jo vært veldig morsomt å sett det, for eksempel. Men,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, ja det, alt ligger til rette for en stor oppfølger.
1: Ja, ikke sant? Ja, nei, men det var artig også. Og, ja, nei, men ja, det veldig interessant. Jeg kjenner ikke spillereglene for det her, men jeg vet at det noen som undersøker det litt.
0: Ja, det jo sånn at et selskap som Fabelaktiv, som altså et produksjonsselskap, som står for hele finansieringen og det hele, og så selger de... ting til TV-kanalene, i dette tilfellet da NRK. Alt det som gjort noe på, og som allerede ligger der, det det fortsatt mulig å bestille ut og få gjort noe med. Så her det selvfølgelig muligheter.
1: Satser på det, altså.
0: Ja, veldig fornøyd altså, med andre ord. Ingenting å klage på.
1: Nei, jeg var jo, skal jeg innrømme, jeg var jo litt like engstelig for at de kanskje overdrev litt det her med, eller sa veldig mye om tungtvannsaksjonen og krigen, da, men,
0: ja.
1: Men, og det jo en super historie og en viktig historisk dokumentasjon til det som har skjedd her, men det jo strengt at ikke verdensarv, det for eksempel ikke du har med den forskjellige avstemning Universal Value, så har du oppsluttende verdier, og det jo gjenstanden fra krigen som oppsluttende verdier, ikke historien. Så, men jeg var litt redd, ikke redd, men tenkte litt kanskje det ble fokusert for mye på, men det ble ikke, og det, da skal vi ikke, jeg synes det var veldig fint der de hadde med.
0: Det jeg var redd for var at det skulle fokuseres på at, ja, Rjukan bare skulle være historie nå, at det var stor fraflytting etter at Hydro forsvant og sånne ting, men, men heldigvis så slapp vi den i denne omgangen.
1: Ja, men det er jo sant det.
0: Ja, for vi vil jo gjerne ha et program som man gjerne sender videre og som man har lyst til å bruke om igjen, og det mener jeg jo at man fikk her, og så må jeg jo si at bildebruken her var ganske interessant. Her har de gravd fram bilder som jeg ikke har sett før, i hvert fall.
1: De har brukt litt filmmateriale ifra en like presentasjon til Rjukan Notodden Industri som laget allerede, som laget tidligere.
0: Ja.
1: Den ble jo vist blant annet på verdensarvkonferansen Miljøstablikk, som var i 2020.
0: Mm.
1: Da hadde alle verdensarvstenen fikk jo si, men ble presentert på en måte da, og så at Notodden var brukt stort igjen.
0: Ja.
1: Men jeg så jo med til min store glede at ikke sant, de her bildene fra tønnefabrikken med de her tonene som ble sendt bortover går det i full fart, det utrolig artig å si.
0: Ja, det ble til og med brukt to ganger.
1: Ja, og dem kan jo hvem som helst gå inn på YouTube og finne. De ligger jo der.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja. Nei, men det betyr altså at nå spørsmålet hvilken effekt man kan få ut av dette her. Det en oppfordring til alle som hører dette og, og har sett programmet om å dele til alle venner og kjente, slik at flest mulig får det med seg.
1: Ja, og så får jeg bare håpe at alle som ikke fra tiden ser det her og kommer hit og besøker gang i sommeren.

Husk endelig Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. 100 000 kroner ligger I røvepotten, og røvertallet 55. I tillegg kan du stikke av med lykke liten på tallet 2, og ekstra premie på Circle K-tallet I spill 1, det 50 som vanlig. Husk å spille Radio Bingo I kveld, og vi minner om at bonger får du kjøpt over hele tiden, og hvis du ikke får det I butikk, eller ikke rekker å dra dit du selger bonger, kan du gå på nett på radiorukan.no/bingo.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På kino I kveld klokka 19.30, Insidious Out of the Further, som en av de bedre I serien ifølge NRK Filmpolitiet. Og det sier jo ikke lite, det mange av I den serien etter hvert. Den vises altså klokka 19.30 på Rjukan Kino I kveld. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, men så det virkelig en enorm avslutning på uka. Fredag klokka 13 så det premiere på Fjor, filmen som den første norske filmen som har vunnet Cannes-festivalen. Så klokka 18 så det One Night Only, og på lørdag klokka 13.30 kan du se på Paw Patrol Dino-filmen. Klokka 15.30 Harila Nådeløse Fjell, og klokka 18 En Nasjon I Sjakk, som en førpremiere. På søndag så kan du igjen se Fjor, og klokka 19 kan du se The Rivals of Amasiah King, som en film som virkelig ser... artig og spennende ut om en birøkter som blir frastjålet hele sin næring. Alt dette her, det ting som skjer senere I helgen, men I kveld klokka 19.30 ser du altså Insidious Out of the Further. Det godvær, lettskya vær I dag, skyfri himmel på torsdag. Det skal skye til og komme 2 mm regn på fredag, mens lørdag blir lettskya pent vær både lørdag og søndag. Og det vel til stor glede for de som arrangerer ting I helga. Det jo både sveiven og kulturverndager, og I det hele tatt mye som foregår. Til stor glede så blir det med pent vær. Utover I neste uke så det meldt overskyet vær og også regn mandag og tirsdag. Temperaturen den faller til 14-15 grader når vi går inn I mandagen. Nattetemperaturen forblir rundt 8-9 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den første uka, så kan det bli litt mer rusk når vi kommer til neste uke, men det ikke snakk om mer enn 3 sekundmeter, selvfølgelig mer I kast.

0: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Vi hadde en prat med Øystein Haugan I forbindelse med at man skulle sende vår verdensarv, det viktigste programmet for oss, det tredje om Rjukan Notodden industriarv. Og Øystein, du sa du skulle benke deg etter en bedre middag, og det gjorde du vel, du og kona?
1: Ja da, vi satt I godstolen oppe I hytta I Tuddal og kikket på og ble veldig stolte, for Venke, kona mi, jo fra Notodden, og jeg fra Rjukan, og vi følte at begge byene var, jøss, har vi vokst opp på så spennende steder, det for å bekrefte det, det fantastisk.
0: Ja, det har kommet mye skryt I etterkant av sendinga, men la meg få høre, hva var det du tenkte mens du så på dette her en liten halvtime? Ja.
1: Nei, jeg synes at det var et veldig saklig og informativt innhold, altså som historieformidling, og så var det jo suverent, synes jeg. Altså, de fikk jo greie på veldig masse av hvorfor dette har skjedd, og hvordan det har skjedd. Så det den ene siden av det. Det andre var jo at, jeg kan ikke skjønne annet at dette her må være en veldig bra reklame for Rjukan og Notodden. Altså, folk blir nå... tror jeg da, litt sånn trigget eller nysgjerrig på hva dette for noe, det har vi lyst til å besøke, og da får vi jo utnyttet det som et reisemål, som jo noe av målsetningen med å være verdensarv, faktisk.
0: Ja, du mener altså at man klarte å gi et godt dypdykk på en halv time I en verdensarv som selvfølgelig ganske enorm?
1: Ja, jeg synes det. De var innom det meste, liksom fra Vinje, som da, hvor gårdene hadde blitt dempt ned, og at de var litt misfornøyd med tilskuddet de hadde fått for det, og så fikk vi jo historien om Rjukanfossen, og hvordan disse to byene, Rjukan og Notodden, da greide å, eller ble bygd av kompaniet Hydro, med full infrastruktur, og var langt før ut sin tid når de stod ferdig. Det synes jeg kom veldig bra fram blant annet da i hele greia, og samme Eide fikk jo sin tilmålte tid, og samme med Christian Birkeland, så jeg synes de hadde favnet vidt, og det gikk faktisk an å forstå historien, det synes jeg.
0: Var det noen feil underveis?
1: Jeg kunne ikke merke det, altså Trond Aasland han jo en detaljert kunnskapskar, han kan jo dette her på fingerspissene, jeg jo kanskje litt mer, hva skal vi si, unøyaktig sånn sett, så vi har jo vært vår stil, men det var jo masse flott også som var hentet fram fra fabelaktig som har laget dette her da, med filmsnutter og dekning, og jeg synes også at programlederen gjorde en god jobb med å fortelle historien og lage den spennende, rett og slett.
0: Ja, jeg var vel kanskje litt imponert over bildematerialet de hadde klart å finne fram, for det var ikke det sedvanlige som vi vant til å se.
1: Nei, det klart. Etter hvert som vi har sett dette I mange år, så har vi jo sett kanskje mange av de samme bildene om igjen, og det at de har greid å finne noen originale, synes jeg var veldig bra. Rett etter jeg hadde sett det I går, så ringte Jens Marius Hammer meg, han redaktøren I Rjukan og Bergblad tidligere, fra Notodden, og han hadde gåsehud på alt sammen, og synes også det var morsomt at man hadde finnet nytt materiale, rett og slett, altså særlig det med bilder og film, tror jeg. Ja. Historien for så vidt den samme, den kjenner vi jo.
0: Ja, du har registrert andre reaksjoner også, har du ikke det?
1: Jo, altså jeg fikk en melding fra han som heter Jonny Westernes, som den kontaktpersonen som jeg har vært, og som har hatt ansvaret der oppe på Fabelaktiv I Hamar, som står for selve filmen. Og oppdraget jo gitt av Riksantikvaren og Norges verdensarv, og han hadde akkurat snakket med de, og det sendte han til meg, at Liv Astrid I Norges verdensarv, hun hadde snakket med Riksantikvaren I går kveld, og begge to, og Riksantikvaren spesielt, var imponert over det Fabelaktiv hadde fått til I episoden om Rjukan og Notodden. Så det betyr jo at også helt inne på toppnivå I Norge, da, så han fornøyd med den fremstillingen her.
0: Ja, og det var vel Riksantikvaren som antyda at dette var veldig mye å ta vare på, at uten at du sa det, at her trengs det mer penger.
1: Ja, altså, alle skjønner jo det, at skal vi greie å ta vare på så tung verdensarv som det vi med 96 objekter og 92 kilometer sammenhengende, hvorav vi har to byer og 4-5, I hvert fall to kraftstasjoner, da, og vi har jernbane og to ferger, så det sier seg selv, dette koster penger, og det tror jeg alle klar over, så det er jo snakk om å få overbevist politikere om at den potten til verdensarv, og kanskje også andre innenfor kulturminner, bør heves litt, særlig når vi, ikke bare litt, men ganske mye, vil jeg si, hvis vi skal ha sjanse til å ta vare på ting. Nå var jo krossebanen der også, vi kjørte jo banen, og vi så

0: punktens aksjon, der det en veldig politisk enighet om at det i hvert fall viktig nasjonalt å vise fram. Så der dukker jo opp penger fra den ene kanten etter den andre, og så det å prøve å løfte for eksempel krossebanen og rukanbanen og båtene da, opp til samme nivå, sånn at, at det kommer noe mer statlige midler til de tunge prosjektene der, fordi de tunge altså. Hvis vi skal kjøre banen, og altså krossebanen, eller kjøre rukanbanen og båtene, så må de være sertifisert etter regler anno 2026, og det koster.
1: Denne, jeg vil vel si at var det noe dette programmet virkelig klarte å sette fokus på, så var det det som regnes liksom som den røde tråden i verdensarven, dette med infrastrukturen, og at altså hvor viktig det med både jernbanen og ferjene, og det synes jeg vel kanskje noe av det som kanskje kan stå igjen som noe av det viktigste her når det gjelder å skaffe penger til verdensarven.
0: Ja, altså vi skal huske på det at når Norge foreslår å sette et produkt eller site som det heter på norsk på verdensarvlista, og de kommer der, så forplikter de seg til å forvalte det på UNESCO-språk som heter best praxis. Det betyr at Norge som et rikt land, der blir det forventet at de tar godt vare på verdensarven sin. Det betyr penger. Det andre, som jo har vært Riksantikvaren, og Riksantikvarens slogan i det her greiene her, det vern gjennom bruk. Altså, jeg husker forrige Riksantikvar, Jørn Holme, han sa jo at vi stopper ikke millioner inn i båtene for vi skal se på dem, vi skal kjøre med dem. Og det tror jeg en ting som gjelder enda, men det klart, det ikke bare å knipse med fingrene, og så kommer det masse millioner til oss, og det kamp om penger, og det må vi nok finne oss. Derfor tror jeg også at det viktig å ha det langsiktige perspektivet på det. Altså, jeg husker vi startet med å prøve å redde Rjukanbanen i 1991, når Hydroen la ned, og så ble den over, altså det første gangen vi fikk store penger, det var i 2008, det altså 17 år etterpå, og så ble den overdratt til NIA i 2013, og først i 2015 så ble det liksom offisielt at vi greide å få noe særlig med penger til det. Så ting tar tid innenfor de greiene her, men at det forståelse for det hos Riksantikvaren, og at Riksantikvar er veldig, like ivrig som Bjørn Holme, som nå, det tror jeg virkelig, det ikke noen tvil om. Altså, hver gang de på Rjukan og Notodden, så de kjempestolte av den verdensarven.
1: Men det holder ikke at Riksantikvaren ivrig, for her det også de norske politikerne på Stortinget som må være ivrige.
0: Det har du helt rett i, for det de som bevilger penger, og så det viktig at man pleier sine mulige forbindelser inn dit. Nå skal jo statsbudsjettet legges frem om ikke så alt for lenge, men så vidt jeg har skjønt, så har blant annet ordføreren vår vært inne både en og to ganger for å prøve å få forståelse for dette, at vi trenger penger, ja, og det mest konkrete nå jo krossebanen som skal opp nå i løpet av høsten, altså da skal vi det, i hvert fall ha en viss politisk behandling, så vidt jeg har skjønt. Men krossebanen en ting, Rjukanbanen også en ting som skal vi få tog og båt å gå, så trengs det mer driftsmidler, rett og slett. Og det snakket litt med Anna Herreid på NIA, og hun sier at de får en del penger til prosjekter og setter ting i stand, men å drive det er det som vanskelig. Og hvis du skal drive en båt med et mannskap på 6-7 for at det skal kunne gå rundt, og hvis du skal drive tog, så må det altså drives med det mannskapet som sikkerhetssystemet i dag forlanger, og det koster penger. Det er ikke mulig at turismen alene kan betale det. Det må være et spleiselag.
1: Tilbake til programmet, Øystein. Du var jo ikke sikker på hvordan du kom fram i dette her. Du hadde jo bare sittet i et studio og pratet, men det ble snekret godt sammen dette her. Du tok det godt ut.
0: Ja, det får andre bedømme, men jeg prøvde å gjøre så godt jeg kunne, og det var litt spennende hva som har blitt tatt med, da, og det klart at det ligger jo råmat i alle to timer fra kjeften min oppi

0: Hamar, i den samme posisjonen i Black Box, så, så ja, kanskje vi kan lage en egen film om det.
1: Ja, den burde lage en oppfølger, det synes jeg.
0: Ja, det var det.
1: Det var i hvert fall ingen tvil om at denne halvtimen var veldig godt utført, og så er det lov å håpe på at man kan få laget et spesialprogram også. Det er jo ikke helt utenkelig akkurat det der, for fabelaktig... De liker vel å tilby godsaker til de store kanalene.
0: Det kan godt være det, altså. Så det, men det så jeg var kjempefornøyd og synes dette her var helt suverent. Og jeg synes det var veldig flott klippet, og vi som har bidratt litt for forskjellige, Trond Åsland og meg og Riksantikvar, og det var jo noen private også fra Notodden som pratet om hvordan det var å bo i Grønbyen. Altså, jeg synes det var en veldig god mix. Med den faglige fremstillingen som programleder gjorde. Mm. Det var bra, ja, absolutt.
1: Var det noe du absolutt savnet?
0: Nei, ikke som jeg kom på. Jeg synes det var helt streit. Og, altså, jeg tenker sånn, hver gang jeg har pratet i både en og to timer, så kjører jeg hjem igjen, så faderen, det glemte jeg å si. Men det ikke mulig å si alt.
1: Nei.
0: Så dette er en del av ting, men erfaringen min jo også at nå var det en informasjon, og dette må bare gjentas og gjentas, ikke nødvendigvis en ny film, men altså det gjør ingenting å sende programmet flere ganger, det å fortelle historien mange ganger, det stadig nytt publikum som hører på.
1: Og nå er det vel egentlig bare å si at nå ligger den i NRKs nettspiller, så nå er det jo bare opp til folk å dele den på sine sosiale medier og det hele, og spre budskapet.
0: Ja, det må vi gjøre, vet du. Vi ønsker jo å fortelle om Rjukan og Notodden, og vi ønsker at det skal fremstilles så spennende at folk kommer hit for å se på det, for da får vi vist hvorfor vi er så glad i både Rjukan og Notodden, og hvorfor vi er så stolt av det, og det andre er at da kan jo noen tjene penger på det også i andre enden.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Så det blitt onsdag 2. september, årets dag nummer 245. Vi i uke 36, og det 120 dager igjen av året. Det Lisa, Lise og Liss som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Knut Borge, Fredrik Skavlan og Kjetil André Aamodt alle født 2. september. Det dagen da en stor brann raserte byens sentrum i London i 1666. I 1807 København ble bombardert av britene. Byen kapitulerte 6. september, og britene tok den danske flåten. Universitetet i Oslo ble opprettet på denne dagen i 1811, og i Frankrike ble Napoleon den 3. tatt til fange i slaget ved Sedan under den tysk-franske krigen. Det dagen da Christiania Stockholm ble forbundet med telefonlinje i 1893. I år 1900 på denne dagen ble Norges blindeforbund stiftet. Japan undertegnet kapitulasjon i 2. verdenskrig på denne dagen i 1945, samme dag som Ho Chi Minh proklamerte at Vietnam var blitt en demokratisk republikk. Vi kan jo fortelle at dette dagen da kulturrevolusjonen ble innledet i Kina med 10 års terror. Det dagen da Bobby Fischer slo russeren Boris Baski i VM i sjakk i 1973, og for øvrig samme dag som G.R.R. Tolkien, som skrev Ringenes Herre og Hobbiten, døde. Vi tar med at Pol Pot ble fratatt ledelsen av Røde Khmer i Kambodsja på denne dagen i 1985.

0: Øystein Haugan var altså fornøyd med gårsdagens, eller mandagskveldens visning av vår verdensarv program 3. Men det var den forrige verdensarvkoordinatoren, og han var vel også litt inhabil, kan vi ikke si det, siden han var med selv. Hva synes du, Hans Olav Stegerud, nåværende verdensarvkoordinator i TEN?
1: Nei, altså, Øystein Haugan, han kan sine ting, han, så det ikke, han og han har integriteten sin i behold, så det ikke det. Men ifra mitt ståsted så var jeg jo litt like opp, altså, man driver og jobber med tingene her. Hele tiden så blir den jo litt nerdete, kanskje, og jeg synes at det var en god person nerd inn der. Ja, altså, jeg synes det var en litt faglig fin balanse med da, litt andre ting. Så jeg veldig fornøyd, rett og slett.
0: Ja, det er vel riktig å si at her trakk man fram noe annet enn det vi er liksom mest vant til?
1: Ja, du vet, her skal jo NRK, de låger jo i NRK, altså de som da har stått for det her, de skal jo låge noe for andre enn oss i menigheten.
0: Mhm.
1: Og slik sett så synes jeg de lyktes godt med det, for at det var liksom en slik fin en fin porsjon faglighet, og så var det jo selvfølgelig de dreier jo med altså Eide og Birkeland og Gunnar Knudsen og litt slike ting som jeg har hørt om og lest om alt det der, som strengt at ikke sant, det er jo den materielle verdensarven som er innskrivet på UNESCOs verdensarvliste. Så her får du litt historie med da, i tillegg, men det gir jo det hele bare mer forståelig og litt mer fjernsynsvennlig, kan du kanskje si.
0: Ja, de har liksom gått litt i bakgrunnen for å forklare årsaken. Ja. Er det noe du synes manglet?
1: Nei, jeg synes ikke, nei.
0: Det er så godt som man kan få til på en halvtime?
1: Ja, det er akkurat det. Det er noe med den tiden og liksom det kunne selvfølgelig vært litt mer om altså jeg er opptatt av forvaltningen, altså jeg synes jo liksom de hender seg ut i det her med signifikante objekter. Jeg synes jo attributter er skille mer interessant, men det blir jo bare pikk ifra min side, og jeg synes de har fått meg litt rann om Møsvatten og det som skjedde der inne, og ikke mye. Men jeg synes jo for så vidt det var fint at den bare fikk med det der med litt rann om sabotasjeaksjonene.
0: Mm, mm.
1: Det er jo på en måte, selv om det ikke er verdensarv, så er det jo en del av historien hans, og er jo på en måte, på mange måter knyttet ut mot verdensarvobjektene kanskje, så jeg synes det egentlig var veldig fint at det kom med. Jeg liker jo den der jeg pratet med Øystein i år etter at programmet hadde gitt, og da sa hun noe til henne at jeg synes det er litt gøy da, med Åslands litt, ikke tørr, men litt veldig riktig fremstilling til ting.
0: Mm.
1: Og så har jeg Øystein som da kommer inn der og forteller om arbeidsfolk som et karbonadesmøter, svørver et rett ut av øynene på dem og eide færmessig folk på den måten.
0: Ja.
1: Det er liksom ikke helt 100% sikkert at det var slik det skjedde, men det er litt artig måte.
0: Vi ser det for oss i hvert fall.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Så jeg likte det.
0: Mm. Mm. Ja, en fryd å se på, det må man vel kunne si. Ingen grunn til å være misfornøyd med det, men det er jo et poeng nå at nå har det vært sendt på NRK, og dobbelt så mange som så det på NRK kommer til å se det i NRKs nettspiller hvis det blir som vanlig. Og det betyr vel at det er grunn til å oppfordre alle til å dele akkurat dette programmet nå i sine sosiale medier.
1: Det er jo litt av greia, er jo å gjøre verdensarven, den norske verdensarven, kjent, og ja, så er det ikke i all beskjedenhet slik det her var jo det, altså episode 3 var jo den beste til nå.
0: Ja.
1: Så,
0: det kan vi være enige om.
1: Ja,
0: ikke bare og det er uten at vi har sett de 5 siste kan vi være enige om at dette er best.
1: Ja, jeg har sett dem, så jeg vet hva du snakker om her. Men det er jo næra, men det, det, altså, alt sammen tar sine, har gode kvaliteter. Og jeg gleder meg til de neste episodene, men... Men jeg synes det var en god fremstilling på, på en halvtime.
0: Ja, ja.
1: Det var ingen store fadeser, for å si det slik.
0: Nei. Nei, var det noen?
1: Det var veldig, nei, jeg tror egentlig ikke det var noen slike fadeser i den forstand. Nei,
0: nei, du sitter liksom og venter på at de skal si at Soheim var verdens største igjen og litt sånne ting. Det sa de ikke, ja. Men det kunne de ha sagt. Men det, det. Men det er sånne ting som, som bare vi sitter og tenker på, selvfølgelig.
1: Ja, ja. Det ikke så viktig.
0: Men...
1: Det ikke så viktig i den sammenhengen i hvert fall.
0: Nei, men det slik at dette programmet her, som var en såpass god historisk gjennomgang, at det kan brukes senere av verdensarven i ulike sammenhenger? Hvordan det? Har du noe greie på hvordan dette programmet kan brukes?
1: Ja, det mange som har spurt om det faktisk, og om det her ting vi kan bruke senere. Men nå jo det her er jo... Ja, det vel, skal vi se, det vel Riksantikvaren og Norges Verdens, altså Klima- og Miljødepartementet som har betalt for mye av det her. Ting kommune har jo betalt for det her, litt grann der. Ikke mye, men det var en lik forespørsel her om å bidra litt, og, og Ting kommune har betalt sin bit, så det... Så hvordan det her blir og ikke blir, det vet jeg ikke, men det jo, per nå så det jo noen andres eiendom, da. Så... Det hadde, men det hadde vært kjempefint hvis vi kunne, også, men vi vet så lenge det ligger ute på NRK Nett, så kan vi jo bare spille det tå, jeg vet ikke om vi kan spille det tå slik i all offentlighet, men det noen regler der som ikke jeg kjenner.
0: Nei, da, det altså det poenget, men den kan i hvert fall dele, så den ligger vel der et års tid hvis det som vanlig, men men jeg vil jo påstå at dette programmet var vel såpass bra at det fint kunne vært spilt av i et verdensarvsenter eller andre steder i lang tid.
1: Jeg synes det. Jeg synes det. Og det jo, det jo, det jo en del råmateriale, ikke sant? Det har blitt filmet en del for å få til en halvtime, så blir det filmet ganske mye mer. Øystein fortalte jo om at han satt jo 2 timer i den der boksen på Hamar og ble og pratet jo på utpust og innpust. Så det hadde jo vært veldig morsomt å sette det for eksempel, men...
0: Ja, det, alt ligger til rette for en stor oppfølger.
1: Ja, ikke sant? Ja, nei, men det var artig også. Og, ja, nei, men ja, det veldig interessant. Jeg kjenner ikke spillereglene før jeg her, men jeg vet at det noen som undersøker det litt.
0: Ja, det jo sånn at et selskap som Fabelaktiv, som altså et produksjonsselskap, som står for hele finansieringen og det hele, og så selger de... ting til TV-kanalene, i dette tilfellet da NRK. Alt det som gjort noe på, og som allerede ligger der, det det fortsatt mulig å bestille ut og få gjort noe med. Så her det selvfølgelig muligheter.
1: Satser på det altså.
0: Ja, veldig fornøyd altså med andre ord. Ingenting å klage på.
1: Nei, skal jeg innrømme, jeg var jo litt like engstelig for at de kanskje overdrev litt det her med, eller sa veldig mye om tungtvannsaksjonen og krigen da, men,
0: ja.
1: Men og det jo en super historie og en viktig historisk dokumentasjon til det som har skjedd her, men det jo strengt at ikke verdensarv, det for sant, ikke du har en universell avstending universal value, så har du oppsluttende verdier, og det jo gjenstanden fra krigen som oppsluttende verdier, ikke historien. Så, men jeg var litt redd, ikke redd, men tenkte litt kanskje det ble fokusert for mye på, men det ble ikke, og det, da skal vi ikke, jeg synes det var veldig fint der de hadde med.
0: Det jeg var redd for var at det skulle fokuseres på at Rjukan bare skulle være historie nå, at det var stor fraflytting etter at Hydro forsvant og sånne ting, men, men heldigvis så slapp vi den i denne omgangen.
1: Ja, men det er jo sant det.
0: Ja, for vi vil jo gjerne ha et program som man gjerne sender videre og som man har lyst til å bruke om igjen, og det mener jeg jo at man fikk her, og så... Må jeg jo si at bildebruken her var ganske interessant. Her har de gravd fram bilder som jeg ikke har sett før i hvert fall.
1: de har brukt litt filmmateriale ifra en like presentasjon til Rjukan Notodden Industri som laget allerede, som laget av tidligere.
0: Ja.
1: Den ble jo vist blant annet på verdensarvkonferansen på Gløstadblikk, som var i 2020.
0: Mm.
1: Da hadde alle verdensarvstenen fikk jo si, men ble presentert på en måte da, og så at motorer var brukt stort igjen.
0: Ja.
1: Men jeg så jo med til min store glede at, ikke sant, de her bildene fra tønnefabrikken, med den her tonnen som ble sendt bortover gården i full fart, det utrolig artig å se.
0: Ja, det ble til og med brukt to ganger.
1: Ja, og dem kan jo hvem som helst gå inn på YouTube og finne. De ja. Ligger jo der.
0: Ja.
1: Mm.
0: Nei, men det betyr altså at nå er spørsmålet hvilken effekt man kan få ut av dette her. Det er en oppfordring til alle som hører dette og har sett programmet om å dele til alle venner og kjente, slik at flest mulig får det med seg.
1: Ja, og så får jeg bare håpe at alle som ikke er fra tiden ser det her og kommer hit og besøker Gamle Sommeren.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

Husk endelig Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. 100 000 kroner ligger I røvepotten, og røvertallet 55. I tillegg kan du stikke av med like liten på tallet 2, og ekstra premie på Circle K-tallet I spill 1, det 50 som vanlig. Husk å spille Radio Bingo I kveld, og vi minner om at bonger får du kjøpt over hele tiden, og hvis du ikke får det I butikk, eller ikke rekker å dra dit du selger bonger, kan du gå på nett på radiorukan.no/bingo.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På kino I kveld klokka 19.30 Insidious Out of the Further, som en av de bedre I serien ifølge NRK Filmpolitiet. Og det sier jo ikke lite, det mange av I den serien etter hvert. Den vises altså klokka 19.30 på Rjukan Kino I kveld. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, men så det virkelig en enorm avslutning på uka. Fredag klokka 13 så det premiere på Fjor, filmen som den første norske filmen som har vunnet Cannes-festivalen. Så klokka 18 så det One Night Only, og på lørdag klokka 13.30 kan du se Paw Patrol Dino-filmen. Klokka 15.30 Harila Nådeløse Fjell, og klokka 18 En Nasjon I Sjakk, som en førpremiere. På søndag så kan du igjen se Fjor, og klokka 19 kan du se The Rivals of Amasiah King, som en film som virkelig ser artig og spennende ut, om en birøkter som blir frastjålet hele sin næring. Alt dette her, det ting som skjer senere I helgen, men I kveld klokka 19.30 ser du altså Insidious Out of the Further. Det god vær, lettskya vær I dag, skyfri himmel på torsdag. Det skal skye til og komme 2 mm regn på fredag, mens lørdag blir lettskya pent vær både lørdag og søndag. Og det vel til stor glede for de som arrangerer ting I helga. Det jo både sveiven og kulturverndager, og I det hele tatt mye som foregår. Til stor glede så blir det med pent vær. Utover I neste uke så det meldt overskyet vær og også regn mandag og tirsdag. Temperaturen den faller til 14-15 grader når vi går inn I mandagen. Nattetemperaturen forblir rundt 8-9 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den første uka, så kan det bli litt grann mer rusk når vi kommer til neste uke, men det ikke snakk om mer enn 3 sekundmeter, selvfølgelig mer I kast. Dette radio.

0: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Borgen.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Vi hadde en prat med Øystein Haugan I forbindelse med at man skulle sende vår verdensarv, det viktigste programmet for oss, det tredje om Rjukan Notodden industriarv. Og Øystein, du sa du skulle benke deg etter en bedre middag, og det gjorde du vel, du og kona?
3: Ja da, vi satt I godstolen oppe I hytta I Tuddal og kikket på, og ble veldig stolte, for Venke, kona mi, jo fra Notodden, og jeg fra Rjukan, og vi følte at begge byene var, jøss, har vi vokst opp på så spennende steder, det for å bekrefte det, det fantastisk.
2: Ja, det har kommet mye skryt I etterkant av sendinga, men la meg få høre, hva var det du tenkte mens du så på dette her en liten halvtime? Ja.
3: Nej, jeg synes at det var et veldig saklig og informativt innhold, altså som historieformidling, og så var det jo suverent, synes jeg. Altså, de fikk jo greie på veldig masse av hvorfor dette har skjedd, og hvordan det har skjedd. Så det den ene siden av det. Det andre var jo at, jeg kan ikke skjønne annet enn at dette her må være en veldig bra reklame for Rjukan og Notodden. Altså, folk blir nå... tror jeg da, litt sånn trigget eller nysgjerrig på hva dette for noe. Det har vi lyst til å besøke, og da får vi jo utnytte det som et reisemål, som jo noe av målsetningen med å være verdensarv, faktisk.
2: Ja, du mener altså at man klarte å gi et godt dypdykk på en halv time I en verdensarv som selvfølgelig ganske enorm?
3: Ja, jeg synes det. De var innom det meste, liksom fra Vinje, som da, hvor gårdene hadde blitt dempt ned, og at de var litt misfornøyd med tilskuddet de hadde fått for det, og så fikk vi jo historien om Rjukanfossen, og hvordan disse to byene, Rjukan og Notodden, da ble bygd av kompaniet Hydro, med full infrastruktur, og var langt før ut sin tid når de stod ferdige. Det synes jeg kom veldig bra fram blant annet da, i hele greia, og samme Eide fikk jo sin tilmålte tid, og samme med Christian Birkeland, så jeg synes de hadde favnet vidt, og det gikk faktisk an å forstå historien, det synes jeg.
2: Var det noen feil underveis?
3: Jeg kunne ikke merke det, altså Trond Aasland han jo en detaljert kunnskapskar, han kan jo dette her på fingerspissene, jeg jo kanskje litt mer hva skal vi si, unøyaktig sånn sett, så vi har hver vår stil, men det var jo masse flott også som var hentet fram fra Fabelaktig som har laget dette her da, med filmsnutter og dekning, og jeg synes også at programlederen gjorde en god jobb med å fortelle historien og lage den spennende, rett og slett.
2: Mm. Ja, jeg var vel kanskje litt imponert over bildematerialet de hadde klart å finne fram, for det var ikke det sedvanlige som vi er vant til å se.
3: Nei, det er klart, etter hvert som vi har sett dette i mange år, så har vi jo sett kanskje mange av de samme bildene om igjen, og det at de har greid å finne noen originale, synes jeg var veldig bra. Rett etter jeg hadde sett det i går, så ringte Jens Marius Hammer med, han redaktøren i Rjukan og Berberg tidligere fra Notaden, og han hadde gåsehud på alt sammen, og synes også det var morsomt at man hadde finnet nytt materiale, rett og slett, altså særlig det med bilder og film, tror jeg. Ja. Historien er for så vidt den samme, den kjenner vi jo.
2: Ja, du har registrert andre reaksjoner også, har du ikke det?
3: Jo, altså jeg fikk en melding fra han som heter Jonny Westernes, som er den kontaktpersonen som jeg har vært, og som har hatt ansvaret der oppe på Fabelaktig i Hamar, som står for selve filmen. Og oppdraget er jo gitt av Riksantikvaren og Norges verdensarv, og han hadde akkurat snakket med de, og det sendte han til meg, at Liv Astrid i Norges verdensarv, hun hadde snakket med Riksantikvaren i går kveld, og begge to, og Riksantikvaren spesielt, var imponert over det Fabelaktig hadde fått til i episoden om Rjukan og Notodden. Så det betyr jo at også helt inne på toppnivå i Norge da, så er han fornøyd med den fremstillingen her.
2: Ja, og det var vel Riksantikvaren som antyda at dette var veldig mye å ta vare på, at uten at du sa det, at her trengs det mer penger.
3: Ja, altså, alle skjønner jo det, at skal vi greie å ta vare på så tung verdensarv som det vi er, med 96 objekter og 92 kilometer sammenhengende, hvorav vi har to byer, og 4-5, i hvert fall to kraftstasjoner, da, og vi har jernbane og to ferger, så det sier seg selv, dette koster penger, og det tror jeg alle er klar over, så det er jo snakk om å få overbevist politikere om at den potten til verdensarv, og kanskje også andre innenfor kulturminner, bør heves litt, særlig når vi, ikke bare litt, men ganske mye, vil jeg si, hvis vi skal ha sjanse å ta vare på ting. Nå var jo krossebanen der også, vi kjørte jo banen, og vi så banen, og det var fantastiske bilder fra Vepseborg, med husen stod og så på sola, Gaustatoppen, det var helt nydelig. Sånn at jeg tror alle er klar over hvor viktig krossebanen er, men så er det dette med å skaffe disse penger, da. Det er liksom ikke gjort på 1, 2, 3, men min erfaring i den jobben her som jeg hadde med å være verdensarv var at man er nødt til å ha et langt tidsperspektiv for å få dette til å stå. Altså tungtvannkjelleren gikk jo sinnssykt raskt, men akkurat det med tungtvannsaksjon, der er det veldig politisk enighet om at det er i hvert fall viktig nasjonalt å vise fram. Så der dukker det opp penger fra den ene kanten etter den andre, og så er det å prøve å løfte for eksempel krossebanen og Rjukanbanen og båtene da, opp til samme nivå, sånn at det kommer noe mer statlige midler til de tunge prosjektene der, fordi de er tunge altså. Hvis vi skal kjøre banen, altså krossebanen, eller kjøre Rjukanbanen og båtene, så må de være sertifisert etter regler anno 2026, og det koster.
2: Jeg vil vel si at var det noe dette programmet virkelig klarte å sette fokus på, så var det som regnes liksom som den røde tråden i verdensarven, dette med infrastrukturen, og at altså hvor viktig det er med både jernbanen og ferjene, og det synes jeg vel kanskje er noe av det som kanskje kan stå igjen som noe av det viktigste her når det gjelder å skaffe penger til verdensarven.
3: Ja, altså vi skal huske på det at når Norge foreslår å sette et produkt eller site, som det heter da på norsk, på verdensarvlista, og de kommer der, så forplikter de seg til å forvalte det på UNESCO-språk som heter best practice. Det betyr at Norge som et rikt land, der blir det forventet at de tar godt vare på verdensarven sin. Det betyr penger. Det andre som jo har vært Riksantikvaren og Riksantikvarens slogan I det her greiene her, det vern gjennom bruk. Altså jeg husker forrige Riksantikvar, Jørn Holme, han sa jo at vi stopper ikke millioner inn I båtene for vi skal se på dem, vi skal kjøre med dem. Og det tror jeg en ting som gjelder enda, men det klart, det ikke bare å knipse med fingrene, og så kommer det masse millioner til oss, så det kamp om penger, og det må vi nok finne oss. Derfor tror jeg også at det viktig å ha det langsiktige perspektivet på det. Altså jeg husker vi startet med å prøve å redde Rjukanbanen I 1991, når Hydron la ned, og så ble en over... Altså, det første gangen vi fikk store penger, det var I 2008, det altså 17 år etterpå. Og så ble en overdratt til NIA I 2013, og først I 2015 så ble det liksom offisielt at vi greide å få noe særlig med penger til det. Så ting tar tid innenfor de greiene her, men at vi... at det forståelse for det hos Riksantikvaren, og at Riksantikvaren veldig, like ivrig som Bjørn Holme, som nå, det tror jeg virkelig, det ikke noen tvil om. Altså, hver gang de på Rjukan og Notodden, så de kjempestolte av den verdensarven.
2: Men det holder ikke at Riksantikvaren ivrig, for her det også de norske politikerne på Stortinget som må være ivrige.
3: Det har du helt rett I, for det de som bevilger penger, og så det viktig at man pleier sine mulige forbindelser inn dit. Nå skal jo statsbudsjettet legges

0: jeg snakket litt med Anna Herreid på NIA, og hun sier at de får en del penger til prosjekter og sette ting I stand, men å drive det, det det som vanskelig. Og hvis du skal drive en båt med et mannskap på 6-7 for at det skal kunne gå rundt, og hvis du skal drive tog, så må det altså drives med det mannskapet som sikkerhetssystemet I dag forlanger, og det koster penger. Det er ikke mulig at turismen alene kan betale det. Det må være et spleiselag.
1: Tilbake til programmet, Øystein. Du var jo ikke sikker på hvordan du kom fram I dette her. Du hadde jo bare sittet I et studio og pratet, men det ble snekret godt sammen dette her. Du tok det godt ut.
0: Ja, det får andre bedømme, men jeg prøvde å gjøre så godt jeg kunne, og det var litt spennende hva som har blitt tatt med, da, og det klart at det ligger jo råmat I alle to timer fra kjeften min oppe I Hamar, I den samme posisjonen I Black Box, så ja, kanskje vi kan lage egen film om det.
1: Ja, den burde lage en oppfølger, det synes jeg.
0: Ja, det var det.
1: Det var I hvert fall ingen tvil om at denne halvtimen var veldig godt utført, og så det lov å håpe på at man kan få laget et spesialprogram også. Det jo ikke helt utenkelig akkurat det der, for fabelaktig... De liker vel å tilby godsaker til de store kanalene.
0: Det kan godt være det, altså. Så det, men det så jeg var kjempefornøyd og synes dette her var helt suverent. Og jeg synes det var veldig flott klippet, og vi som har bidratt litt for forskjellige, Trond og Åsland og meg og Riksantikvar, og det var jo noen private også fra Notodden som pratet om hvordan det var å bo I Grønnebyen. Altså, jeg synes det var en veldig god mix. Med den faglige fremstillingen som programleder gjorde. Mm. Det var bra, ja, absolutt.
1: Var det noe du absolutt savnet?
0: Nei, ikke som jeg kom på. Jeg synes det var helt streit. Og, altså, jeg tenker sånn, hver gang jeg har pratet I både en og to timer, så kjører jeg hjem igjen, så faderen, det glemte jeg å si. Men det ikke mulig å si alt.
1: Nei.
0: Så dette en del av ting, men erfaringen min jo også at nå var det en informasjon, og dette må bare gjentas og gjentas, ikke nødvendigvis I en ny film, men altså det gjør ingenting å sende programmet flere ganger, det å fortelle historien mange ganger, det stadig nytt publikum som hører på.
1: Og nå det vel egentlig bare å si at nå ligger den I NRKs nettspiller, så nå jo bare opp til folk å dele den på sine sosiale medier og det hele, og spre budskapet.
0: Ja, det må vi gjøre, vet du. Vi ønsker jo å fortelle om Rjukan og Notodden, og vi ønsker at det skal fremstilles så spennende at folk kommer hit for å se på det, for da får vi vist hvorfor vi så glad I både Rjukan og Notodden, og hvorfor vi så stolt av det, og det andre at da kan jo noen tjene penger på det også I andre enden.

0: Øystein Haugan var altså fornøyd med gårsdagens, eller mandagskveldens visning av vår verdensarv program 3. Men det var den forrige verdensarvkoordinatoren, og han var vel også litt inhabil, kan vi ikke si det, siden han var med selv. Hva synes du, Hans Olav Stegerud, nåværende verdensarvkoordinator i Tien?
1: Nei, altså, Øystein Haugan, han kan sine ting, han, så det ikke, han har integriteten sin i behold, så det ikke det. Men ifra mitt ståsted, så var jo, jeg jo litt like opp, altså, man driver og jobber med tingene her. Hele tiden så blir den jo litt nerdete, kanskje, og jeg synes at det var en god person nerd inn der. Ja, altså, jeg synes det var en litt faglig fin balanse med da, litt andre ting. Så jeg veldig fornøyd, rett og slett.
0: Ja, det er vel riktig å si at her trakk man fram noe annet enn det vi er liksom mest vant til?
1: Ja, du vet, her skal jo NRK, de låger jo i NRK, altså de som da har stått for det her, de skal jo låge noe for andre enn oss i menigheten.
0: Mhm.
1: Og slik sett så synes jeg de lyktes godt med det, for at det var liksom en slik fin en fin porsjon faglighet, og så var det jo selvfølgelig de dreier jo med de, altså, Eide og Birkeland og Gunnar Knudsen og litt slike ting som jeg har hørt om og lest om alt det der, som strengt at ikke sant, det er jo den materielle verdensarven som er innskrivet på UNESCOs verdensarvliste. Så her får du litt historie med da, i tillegg, men det gir jo det hele bare mer forståelig og litt mer fjernsynsvennlig, kan man kanskje si.
0: Ja, de har liksom gått litt i bakgrunnen for å forklare årsaken. Er det noe du synes manglet?
1: Nei, jeg synes ikke, nei.
0: Er det så godt som man kan få til på en halvtime?
1: Ja, det er akkurat det. Det er noe med den tiden og liksom, det kunne selvfølgelig vært litt mer om, altså jeg er opptatt av forvaltningen, altså jeg synes jo liksom, de hender seg ut i det her med signifikante objekter, jeg synes jo attributter er atskillig mer interessant, men det blir jo bare pikk fra min side, og jeg synes de har fått meg litt om Møsvatten og det som skjedde der inne, og ikke mye. Jeg synes jo for så vidt det var fint at den bare fikk med det der med litt om sabotasjeaksjonene. Det er jo på en måte, selv om det ikke er verdensarv, så er det jo en del av historien hans, og er jo på mange måter knytt ut mot verdensarvobjektene, kanskje. Så jeg synes egentlig det var veldig fint at det kom med. Jeg liker jo den der jeg pratet med Øystein i år etter at programmet hadde linje, og da sa hun noe til henne at jeg synes det er litt gøy da, med Åslands ikke tørr, men litt veldig riktig fremstilling til ting. Og så har jeg Øystein som da kommer inn der og forteller om arbeidsfolk som et karbonadesmøter svørver etter et ut og øvn på dem og sånn, eide færmessig folk på den måten.
0: Ja.
1: Det er liksom ikke helt 100% sikkert at det var slik det skjedde, men det er litt artig måte.
0: Vi ser det for oss i hvert fall.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Så jeg likte det.
0: Ja, en fryd å se på, det må man vel kunne si. Ingen grunn til å være misfornøyd med det, men det er jo et poeng nå at nå har det vært sendt på NRK, og dobbelt så mange som så det på NRK kommer til å se det i NRKs nettspiller hvis det blir som vanlig. Og det betyr vel at det er grunn til å oppfordre alle til å dele akkurat dette programmet nå i sine sosiale medier.
1: Det er jo litt av greia, er jo å gjøre verdensarven, den norske verdensarven, kjent, og ja, så er det ikke i all beskjedenhet slik, det her var jo det, altså, episode 3 var jo den beste til nå.
0: Ja.
1: Så,
0: det kan vi være enige om.
1: Ja, ikke bare
0: og det er uten at vi har sett de 5 siste kan vi være enige om at dette er best.
1: Ja, jeg har sett dem, så jeg vet hva du snakker om her. Men det er jo næra, men det, det, altså, alt sammen tar sine, har gode kvaliteter. Og jeg gleder meg til de neste episoderne, men... Men jeg synes det var en god framstilling på en halvtime.
0: Ja, ja.
1: Det var ingen store fadeser, for å si det slik.
0: Nei. Nei, var det noen?
1: Det var veldig, nei, jeg tror egentlig ikke det var noen slike fadeser i den forstand. Nei,
0: nei, du sitter liksom og venter på at de skal si at Soheim var verdens største igjen og litt sånne ting. Det sa de ikke, ja. Men det kunne de ha sagt. Men, ja. Men det er sånne ting som, som bare vi sitter og tenker på, selvfølgelig.
1: Ja, ja. Det ikke så viktig.
0: Men...
1: Det ikke så viktig i den sammenhengen i hvert fall.
0: Nei, men det slik at dette programmet her, som var en såpass god historisk gjennomgang, at det kan brukes senere av verdensarven i ulike sammenhenger? Hvordan er det? Har du noe greie på hvordan dette programmet kan brukes?
1: Ja, det mange som har spurt om det faktisk, og om det her ting vi kan bruke senere. Men nå jo det her er jo... Ja, det vel, skal vi se, det vel Riksantikvaren og Norges Verden, altså Klima- og Miljødepartementet som har betalt for mye til det her. Ting kommune har jo betalt for det her, litt grann der. Ikke mye, men det var en lik forespørsel her om å bidra litt, og, og Ting kommune har betalt sin bit, så det så hvordan det her blir og ikke blir, det vet jeg ikke, men det er jo, per nå, så er det jo noen andres eiendom, da. Så... Det hadde, men det hadde vært kjempefint hvis vi kunne, også, men vi vet så lenge det ligger ute på NRK Nett, så kan vi jo bare spille det tål. Jeg vet ikke om vi kan spille det tål i all offentlighet, men det er noen regler der som ikke jeg kjenner.
0: Nei, da, det, er, altså, det er poenget, men den kan i hvert fall dele, så den ligger vel der et års tid hvis det er som vanlig. Men jeg vil jo påstå at dette programmet var vel såpass bra at det fint kunne vært spilt av i et verdensarvsenter eller andre steder i lang tid.
1: Jeg synes det. Jeg synes det. Og det er jo, det er jo, det er jo en del råmateriale, ikke sant? Det har blitt filmet en del for å få til en halvtime, så blir det filmet ganske mye mer. Øystein fortalte om at han satt jo to timer i den der boksen på Hamar og ble og pratet jo på utpust og innpust. Så det hadde jo vært veldig morsomt å sette der, for eksempel. Men,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, det, alt ligger til, til alt ligger til rette for en stor oppfølger.
1: Ja, ikke sant? Ja, nei, men det, det var artig også, og ja, nei, men ja, det er veldig interessant. Jeg kjenner ikke spillereglene for det her, men jeg vet at det er noen som undersøker det litt.
0: Ja, det er jo sånn at et selskap som Fabelaktiv, som altså er et produksjonsselskap, som står for hele finansieringen og det hele, og så selger de ting til TV-kanalene, i dette tilfellet da NRK. Alt det som er gjort noe på, og som allerede ligger der, det er det fortsatt mulig å bestille ut og få gjort noe med. Så her er det selvfølgelig muligheter.
1: Satser på det, altså.
0: Ja, veldig fornøyd altså, med andre ord. Ingenting å klage på.
1: Nei, jeg var jo, skal jeg innrømme, jeg var jo litt like engstelig for at de kanskje litt, kanskje overdrev litt det her med, eller sa veldig mye om tungtvannsaksjonen og krigen da, men,
0: ja.
1: Men, og det er jo en super historie og en viktig, viktig historisk dokumentasjon til det som har skjedd her, men det er jo strengt at ikke verdensarv, det er for sant, ikke du har de forskjellige avstending universal value, så har det oppsluttende verdier, og det er jo gjenstanden fra krigen som er oppsluttende verdier, ikke historien. Så, men jeg var litt redd, ikke redd, men tenkte litt kanskje det ble fokusert for mye på, men det ble ikke, og det, da skal vi ikke, jeg synes det var veldig fint der de hadde med.
0: Det jeg var redd for var at det skulle fokuseres på at ja, Rjukan bare skulle være historie nå, at det var stor fraflytting etter at Hydro forsvant og sånne ting, men, men heldigvis så slapp vi den i denne omgangen.
1: Ja, men det er jo sant det er.
0: Ja, for vi vil jo gjerne ha et program som man gjerne sender videre og som man har lyst til å bruke om igjen, og det mener jeg jo at man fikk her. Og så må jeg jo si at bildebruken her var ganske interessant. Her har de gravd fram bilder som jeg ikke har sett før i hvert fall.
1: de har brukt litt filmmateriale ifra en like presentasjon til Rjukan Notodden Industri som laget allerede, som laget av tidligere.
0: Ja.
1: Den ble jo vist blant annet på verdensarvkonferansen Bløstadblikk, som var i 2020.
0: Mm.
1: Da hadde alle verdensarvstedene fikk jo si, men ble presentert på en måte da, og så at Notodden var brukt stort igjen.
0: Ja.
1: Men jeg så jo med til min store glede at ikke sant, de her bildene fra tønnefabrikken med de her tonene som ble sendt bortover går det i full fart, det utrolig artig å si.
0: Ja, det ble til og med brukt to ganger.
1: Ja, og dem kan jo hvem som helst gå inn på YouTube og finne. De ligger jo der.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja. Nei, men det betyr altså at nå spørsmålet hvilken effekt man kan få ut av dette her. Det en oppfordring til alle som hører dette og har sett programmet om å dele til alle venner og kjente, slik at flest mulig får det med seg.
1: Ja, og så får jeg bare håpe at alle som ikke fra tiden ser det her og kommer hit og besøker gang til sommeren.
2: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sandor. Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Nils Gaup, du har lagd film I mange år, og du hadde stor suksess med veiviseren Håkon Håkonsen og Hode over vannet, da du I 1995 kom til Rjukan og Skinnarbyområdet for å lage Tarsonga. Og det 30 år siden filmen hadde premiere nå. Jeg tenkte å ta deg litt grann med på en slags memory lane. Da jeg snakket med deg på forhånd, så sa du at du var litt usikker på hvor mye du husket.
1: Ja, jeg husker ikke så veldig mye. Det må jeg tilstå.
0: Ja, det vel fordi du har holdt på med ganske mye siden den gangen. Det 30 år siden, tross alt.
1: Ja, det ganske lenge siden, så jeg har laget mange, mange filmer etter det, så husker knapt mine siste filmer, så du får bare ta meg med på reisen.
0: Ja, vi får prøve det. Ja, vi vet jo det at du har hatt stor suksess med mange filmer. Tarsonga var vel ikke det som ble den store suksessen. Det var vel en skuffelse. Fortell hva det var som var opptakten til denne filmen, for det var store forventninger, I hvert fall her lokalt.
1: Ja, det var, jeg fikk jo da tilbud også å ha regi på en film som skulle spilles inn I Alaska. Og jeg hadde alltid hatt lyst til å reise til Alaska og tenkte at det hadde vært fantastisk å spille en film der. Og så var jeg interessert, og vi begynte liksom å forberede da manus og sånne ting, og det var sånn det startet.
0: Ja, så ble det altså ikke Alaska, det ble Norge, hvorfor det?
1: Ja, det akkurat det en veldig lang historie, men
0: ja, vi tar den vi.
1: Nei, det ganske, det sånn, av og til så skjer det veldig mye rart I en filminnspilling. Vi var og reiste rundt I Nord-Amerika, og så Kanada, neste var at det ble alt for dyrt I Alaska, så da flyttet vi innstillingen til Kanada, til stor skuffelse for meg. Jeg tenkte at Kanada jo kjedelig. Og jo mer vi jobbet, jo mer involvert ble jeg I filmen, så det var på et punkt alt for sent å... Det var alt for sent å komme seg ut. Kontraktet var skrevet. Jeg hadde fått litt lønn og greier og var veldig inne I prosjektet. Så jeg prøvde å komme meg ut når det plutselig ikke var noe mer penger til å gjøre det I Kanada I det hele tatt. Mm. Og da, vi hadde jo en norsk koprodusent. Så da på grunn av økonomi og ting vi ikke hadde, penger vi ikke hadde, så endte I Norge. Og det verste av alt var at vi endte I Nordmarka med ganske mye av innspillingen. Og jeg bodde jo akkurat ved grensen av Nordmarka på Nordberg. Så I stedet for å filme I Alaska, så kunne jeg faktisk spasere fra hjemmefra opp til filmsettet som var spasert rundt. Ja,
0: det er ikke vanlig.
1: Nei, da kan du tenke deg skuffelsen min da, som hadde egentlig signet inn for å jobbe I Alaska og havne liksom på Nordmarka I Oslo. Men når det gjelder... så det hadde med økonomi å gjøre. Altså, ja. Og vi var så dypt inn I det. Jeg hadde brukt så mye penger at det var for sent å snu. Skuta var på gang, og her gjaldt det liksom å holde en flytende på så godt vi kunne.
0: Ja. Og så ble det spilt inn scener også I Tinn, I Skinnarbyområdet. Noen av de dramatiske scenene spilt inn der?
1: Ja, vi, det husker jeg. Vi tok med oss en kran helt ned I Rjukanfossens, der den ender nede.
0: Ja, Vemorkjue.
1: Ja, og bare det var en operasjon som tok flere dager. Vi måtte bære ned alt med sånn der... klatretau og I gamle dager så var de kranene var enormt svære flere tonn så jeg husker at det var kjempespennende det var det nærmeste Alaska vi kom I den filmen det var faktisk der
0: ja.
1: Husker jeg, og vi fikk noen veldig bra bilder der faktisk så dessverre så hadde vi ikke samme type location I resten av filmen, så jeg tror vi brukte mestparten av pengene opp der.
0: Ja, jeg synes jo det illuderer Alaska ganske godt, selv om jeg ikke har vært I Alaska da, så er det en, en ganske kjølig western, eller det kalles vel en northern, dette her.
1: Ja, det var det de kalte det den gangen, husker jeg.
0: Ja. Ja, for den skal jo foregå under Alaska Gold Rush, og du hadde jo litt av et stjernelag med deg på skuespillerlista. James Caan, Christopher Lambert, Burt Young, Catherine McCormack, og norske Morten Faldås har en svært sentral rolle der, i tillegg til mange andre. Reidar Sørensen også. Det var en spennende cast.
1: Ja, kjempespennende, er det gæren. Altså, vi hadde jo sett James Caan i mange, mange filmer, også i Gudfaren.
0: Ja.
1: En av mine store favorittfilmer, så det var jo... vi møtte han jo i Hollywood, og vi hadde lesning av manus, og han ble veldig tent på å gjøre en sånn Norsen-aktig film. Jeg hadde veldig store forventninger til det, og han, Burt Young, møtte i New York. Han var jo, han har jo sett i Rocky-filmene, han var jo trener til Rocky.
0: Mm-hmm.
1: Så det var store stjerner den gangen, så jeg synes at det var, og de var veldig spesielle, de to, og vi var jo masse på party med dem, og hadde veldig gøy sammen da.
0: Mm.
1: Så, så det var, casten var veldig, veldig bra, det kan man jo ikke si noe annet om.
0: Nei, og jeg synes jo også Caan gjør en glimrende rolle i denne filmen, det gjør jo Burt Young også. Jeg synes vel kanskje at han virkelig leverer varene. Litt mer i tvil om Christopher Lambert, det må jeg si, det virket som om han ikke helt var på plass underveis, eller hva er din kommentar til det?
1: Ja, jeg skal jo ikke snakke stygt om sine spiller, men han er jo fransk,
0: ja.
1: og skulle liksom være en tøff, altså en som klarer seg bra i tøffe Alaska-forhold og sånn.
0: Mhm.
1: Og han var ikke helt komfortabel med det, tror jeg. Det var jo kaldt og jævlig. Han har jo vært mye på sånn studio-typ, altså spille inne i studio og med green screen og sånn. Det hadde jo ikke vi. Vi var jo faktisk ute i the real life.
0: Ja.
1: Og det var ikke veldig varmt, og det været skiftet. Så jeg tror at han ble ganske sliten underveis.
0: Ja, for det ser nesten ut på filmen, det er ikke så lenge siden jeg så den igjen nå for å forberede meg bittelitt rann, og det tenkte jeg også den gangen, det så nesten ut som han tidvis mistrivdes litt rann.
1: Han skulle jo snakke et språk som han ikke kunne. Og jeg tror han hadde det ganske tøft. Mens du kan si at James Caan var en... Han var jo ikke de verste naturforholdene egentlig, mens han var jo mest i Nordmarka da, mens Kristoff var jo med hva skal vi si, steder hvor vi i Norge ikke synes er helt greit, men som for franskmenn ikke er greit, og vi hadde også en fransk fotograf som ikke var vant til å jobbe på den måten som vi gjør i Norge, som er mer sånn ekspedisjon, vi er jo sånn ekspedisjonsfolk. Vi kler godt på oss og klarer oss med matpakke og trives i grunnen når det er litt sånne tøffe forhold. Det gjør ikke franskmenn, det kan jeg love deg. Vi er ikke vant til det, og vi har ikke noe kultur for det heller. Så, veldig uvant å jobbe på den måten. Så jeg tror det henger sammen med det.
0: Ja, ja. Det var jo også helt, altså jeg synes jo at dette er en både spennende og underholdende film, men det er helt klart at mottagelsen ble vel ikke helt som du hadde håpet og ventet da filmen endelig var ferdig.
1: Ja, jeg må jo innrømme at jeg forventet det verste.
0: Ok.
1: Så, men det gikk jo bra i Frankrike da, der fikk den jo veldig bra mottagelse, så og ble sett av veldig mange. Og det var jo på en måte hjemmemarkedet for filmen, så det redde vel prosjektet, kan du si. Men det gikk ikke så særlig bra i Norge.
0: Nei, hvilke tanker satt du med da? Altså, en ting er at du sier at du forventet det verste, men det er vel sånn når du har holdt på så lenge med et prosjekt, så er du jo spent på reaksjonene, og du er jo vant til å bare få skryt, egentlig, Nils.
1: Ja, det blev jo en sån kalddusj, da. Og det dessverre, eller heldigvis kan man si, man trenger det av og til.
0: Ja.
1: Det skal ikke bare der, hva skal man si, alt skal ikke bare gå på på skinner. For litt juling trenger vi alle. Og det vel mulig at jeg trenger litt juling akkurat den perioden der, så...
0: du hadde rett og slett fått mye, for mye skryt, det det du sier?
1: Ja, man blir liksom marsipangris av skryt, så å få... De beste regissørene har jo blitt banket opp av pressen mange ganger. Så på et eller annet vis så lærer man, man lærer ting gjennom lidelsen. Man lærer ikke ting mellom, gjennom hva som sier, at noen trapper opp skulderen hele tiden og stryker det med håret. Så det er, av og til så er det nødvendig med litt, å bli rystet litt. Og man kommer tilbake på jorda, og så neste gang man skal ut, og så er man opps på det.
0: Ja, for budsjettet på filmen, ifølge lokale medier på den tida, var 85 millioner kroner, og det var et veldig stort budsjett også på den tida.
1: Ja, for Norge så var det stort, men for amerikansk film så var det bittelite.
0: Mm.
1: Man lager ikke noen filmer for 85 millioner i Hollywood, eller noen andre steder i Europa for den del, så det kan virke mye, men disse stjernene var ikke veldig billige, og huset må sørge for at de kom seg frem og tilbake var ikke helt... Så veldig mye av pengene går jo til sånne ting. Så vi hadde veldig lite penger, altså, rett og slett, så måtte liksom finne løsninger som gjorde at vi klarte å få storyen sånn noenlunde til å henge ihop.
0: Mm. Ja, for dere brukte vel en såkalt kommandittselskap den gangen, noe som man ikke bruker lenger nå?
1: Jeg vet ikke riktig, jeg husker altså dette, hvordan produsenten sydde sammen økonomien, det vet jeg ikke.
0: Nei. Nei, for det var i hvert fall veldig populært på den tida med kommandittselskaper, siden så er det aksjeselskaper som har overtatt i det der. Og du har jo vært med på mye film. Det er jo alltid finansieringen som er den store bøygen, er ikke det?
1: Ja, Elgjern. Altså, finansiering er det absolutt vanskeligste. Jeg er imponert over folk som i det hele tatt får finansiert sine filmer og får laget dem.
0: Mm.
1: Når man kjenner til hvor hardt det egentlig er. Så det er det store problemet. Det problemet har vi jo alltid hatt, og har det i dag også for så vidt. Ja. Så spesielt på litt større filmer, da. Det er klart at å lage en film som kan i stor grad kan støttes av film, altså Norsk Filminstitutt, 20, 30, 40 millioner, er nok greit, men hvis du skal opp i litt større filmer, så er det veldig vanskelig å få det til.
0: Mm, mm. Ja, nå var det vel også slik at Nordic Screen Development, som var produksjonsselskapet som stod bak, det gikk jo konkurs før filmen var ferdig, og det lagde vel også store utfordringer underveis, sikkert.
1: Ja, jeg er jo gæren. Altså når selskapet som skal produsere og finansiere filmen forsvinner, og ikke kan betale og gjøre opp for seg, så er det deep shit, altså. Det er helt klart.
0: Mm. Hva tenkte du da, når det skjedde?
1: Nei, altså, du kan tenke hva du vil, men problemet er jo det at du er nødt til å gjennomføre det. Du kan ikke hoppe av, du kan ikke stikke av. Man er bare nødt til å få det til å fungere på et eller annet vis. Og det var vel det vi sleit med, da, å få det gjennomført på og til filmen ferdig, da.
0: Ja. Men dere lykkes med det, altså man lykkes med å få solgt det til et amerikansk selskap, så det gikk bra?
1: Ja, det gikk jo, ja, altså vi fikk akkurat nok penger til å gjøre de tingene vi var nødt til å gjøre, altså uten det ville ikke vært noen film, så vi klarte å få inn de scenene som da man måtte ha for at filmen skulle henge ihop, ja. Og skulle bli en lang nok film.
0: Mm. Vi jo kjent med på Rjukan at, at det oppstår sånne ting. Snømannen ble jo spilt inn her en del år senere, som du sikkert vet, og, og der påstod regissøren at det ikke var penger nok til å spille inn alle scenene, så derfor ble filmen som han ble. Men, men du fikk spilt inn de scenene du ville den gangen?
1: Nej, det fick jag inte, men vi fick spilt in de scener vi måtte ha, va? Så vi kunde argumentera för hvis vi har den scenen här så har vi ikke noen film.
0: Nej.
1: Och de fick man då klart att få finansierat och fått in då.
0: Mm.
1: Men att få in de scener som man selv vill, det är en luksus som vi ikke hadde akkurat med den inspelningen.
0: Ja. Ja, i Norge så fikk jo denne filmen premiere første juledag, og det var jo ingen hemmelighet at det var store forventninger. Jeg var en av de som gledet meg veldig til å se det, og på Rjukan så var det jo også sånn at det var selvfølgelig en del historier. En av dem var jo at James Caan havna på sykehus. Hva husker du av det?
1: Det husker jeg veldig lite av. Jeg var ikke involvert i akkurat den delen hvor han var på sykehus og alt det han sleit med bak kulissene. Da.
0: Nei, for han fikk blindtarmbetennelse, så han måtte rett og slett hasteopereres. Men det var altså ikke, men det gikk jo greit. Altså, det ble en, ja, hva skal jeg si? Det var en liten story. Det ble ikke gjort store poenger ut av, men det var ikke med å lage problemer for deg, altså.
1: Ja, altså, vi må jo flytte på, altså, vi må jo flytte på scener og sånn. Innspillingsplanen må gjøres om. Når en skuespiller forsvinner, så må vi gjøre det om. Så det er sånne ting som vi løser på sett. Så når vi ikke har en skuespiller tilgjengelig, så må vi finne andre ting. Vi kan ikke stoppe å jobbe. Vi er nødt til å fortsette.
0: Ja, for det jo selvfølgelig med på å gjøre, altså en filminnspilling omfattende, og det vanvittig hvor mye problemer en sånn en ting kan gjøre, men det må du være klar, altså det må du være forberedt på.
1: Ja, ja, men vi nødt til å være forberedt på det, så det sånne ting oppstår av og til, så det, man bare nødt til å løse det. Så, og du kan ikke stoppe, for en filminnspilling koster veldig mye penger per dag.
0: Mm, mm.
1: Så hvis det blir stående per dag, en dag uten å gjøre noe, så har du mistet veldig mye penger rett ut i til intet.
0: Tror du at norske anmeldere forventet en ny veiviseren da filmen kom ut?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det fikk jeg vel en sterk følelse at forventningen ikke var de aller høyeste.
0: Ok. Hvordan hadde du fått med deg det, holdt jeg på å si, eller hva var det som fortalte deg det?
1: Altså, filmen blir jo vist på forskjellige steder før premieren, da. Så da får man jo litt fin som feedback. Men det er klart at hvis man hadde forventet en veiviser, så ville man bli veldig, veldig skuffet, og det skjønner man,
0: ja. Ja, ikke sant, ikke sant. Ja, det var jo, altså, du har jo stått bak mye film, Nils. Du, altså, vi nevnte veiviseren Håkon Håkonsen og Hodet over vannet før Tarsunga, og så ble det The Misery Harbor, som jeg synes er en helt fantastisk film. Du har også spilt inn Deadline Torp, og så kom Kautokeino-opprøret, som nok en gang er en fantastisk film. Reisen til julestjernen og glassdukkene, Birkebeinerne og Sulis 1907, og den meget interessante bildet fra et nordisk drama, så du har jo, og alle disse filmene, det har jo vært ren kvalitet, Nils. Er Tarsunga det som du ser tilbake på som din vanskeligste film?
1: Ja, ja, absolutt. Det ikke noe tvil om det. Det var en krig fra ende til annen. Som sagt, når man signer inn på et prosjekt som skulle gjøres i Alaska, som et drømmestedet mitt, ender i Nordmarka med hodet, så er det ganske ille, altså. Så jeg hadde ikke veldig bra på den tiden, det må jeg jo innrømme, da. Så vurderte sterkt om jeg orker å bli med på å lage flere filmer I det hele tatt. Så,
0: det var på det nivået, ja.
1: Så det var nok på det nivået der at når man skjønner hvordan ting egentlig foregår, da, når det gjelder sånn Euro-pudding, Euro-Amerika-pudding,
0: ja.
1: Hvor du har veldig, veldig mange forskjellige folk som... det forskjellige kulturer som vil ha sin del, det som å... Så har du lagt en rett, du skal ha litt spaghetti fra Italia, så skal du ha litt sånn floskelår fra Frankrike, og så skal du ha litt bacon fra England, og så skal du ha litt sånn amerikansk greier. Og alle elsker sine ting, så det blir en sånn litt sånn en rett som vanskelig å spise. Fordi, jeg vet ikke om det bra bilde, men det I hvert fall litt sånn, det blir kalt for europudding etter hvert da.
0: Mm. Og I morgendagens sending får du høre mer av dette intervjuet som vi har gjort med Nils Gaup I forbindelse med at det 30 år siden at filmen Tashunga ble spilt inn I Nordmarka og her I Tinn.

0: Radio Rjukan.
1: Når storeviseren står rett opp, og lilleviseren flytter seg fra 6 til 8, da begynner Radio Bingo på Radio Rjukan. Husk 18-årsgrense.

0: Velkommen til Radio Bingo.
1: Radio Bingo fungerer som et vanlig bingospill. Du skal krysse av tall etter hvert som det blir lest opp i radioen.
0: I alle spill skal du fram til en rekke, deretter to rekker, og til slutt tre rekker, alt innenfor en sjettedel på bongen.
1: Og du må ringe med en gang du har fått bingo. Hvis flere har bingo innen ett minutt, deles beløpet mellom vinnerne. Og når du har bingo, ringer du 35 08 24 24.
0: Og vi ønsker lykke til!

0: Hydro Energi, Circle K Rjukan, Rjukan Bensin, Tinn Energi og Fiber.
1: Der gikk introen, og her I studio sitter Ole Jon Tveito. Jeg sa siste uke at Lilian skulle sitte her, men hun fikk problemer med stemmen sin I dag, og da det jo ikke noe særlig å sitte og lese opp tallet på Radio Bingo. Så derfor så jeg litt stand-in I dag. Ute I teknikken sitter David Einung Brekke, og vi har tenkt å kjøre en omgang som normalt I dag. Det altså andre I niene, og vi har 100.000 I røverpotten. Røvertallet 55. Og så minner vi om at siden det den andre I dag, så lykke liten tallet 2. Og så kan vi også nevne at vi har et Circle K-tall som 50. Vi har tenkt å dra I gang med en rekkes bingo I spill 1 umiddelbart. Og første tall på 300 kroner på blad 1, det kommer her, og 44. 4, 4. Fire, 7, 4. 27, 2, 7, 78, 7, 8. Så minner vi altså om at du kan få ekstra premie hvis du får bingo på en rekke på tallet 50, som Circle K-tallet. 66, 6, 6, 80, 8, 0, 47, 4, 7, 15, 1, 5, 22, 2, 2, 69, 6, 9, 12, 1, 2, 10, 1, 0, 2, tallet 2. 8, tallet 8, 56, 5, 6, 76, 7, 6, 54, 5, 4, 25, 2, 5, 45 4 5 35 3 5 65 6 5 Og der ringer telefonen. Da spørs det om vi har noen med en rekkes bingo I spill 1. Sannsynligheten jo stor for det. Kontrollnummer.
2: Ja, jeg har ikke noen kontrollnummer, jeg.
1: Det står et femsiffra lite kontrollnummer under den sjette delen på bongen der du har en rekkes bingo.
2: Ok, nei, det var dumt det.
1: Ja, men...
2: Nei, vi prøver igjen neste gang. Jeg har ikke kjøpt noe, men jeg skulle bare med hilsen, ja.
1: Ja, da du for sent ute, ja. Ok, nei, da må du ringe okay. før klokka åtte.
2: Ja, det må.
1: Ok, nei. Ja, da var det jammen falsk alarm. Noen jo glad for det, da. Så da skal vi fortsette med et nytt tall. Og tallet 7. Tallet 7. Fem en. Da ringer det, da får vi se da. Vi ikke ha noe falsk alarm igjen. Kontrollnummer.
3: 2928.
1: Det riktig.
3: Ja. Så gøy.
1: Ja, ikke sant? Og vinner det
3: Uro Kåsa Bø.
1: Og bongen kjøpt?
3: Den kjøpt på nett.
1: Ja. Da har vi ditt kontonummer, har vi det?
3: Nei, det har du nok ikke.
1: Nei, da må vi få det av deg etter sending I dag, så da ringer du vår shop igjen når vi ferdige, og så får vi overført pengene til deg I morgen.
3: Ok.
1: Forløpig, ja, det en til som med her, så da blir det en deling. Ja, ha det bra. Gratulerer.
3: Ha det bra.
1: Hei. Og da skal vi få et kontrollnummer til.
4: 1341.
1: Den riktig.
4: Så bra.
1: Og den heldige vinner
4: Åsne Fossheim.
1: Og bongen kjøpt?
4: Sparatra.
1: Da det foreløpig 150 kroner der. Gratulerer.
4: Så bra.
1: Hei.
4: Så
1: bra. Og da ser det ikke ut som det flere, så da spiller vi litt grann musikk før vi tilbake.

Der forsvant E76 med arbeidskar, og vi skal fortsette på to rekker I spill 1, eller blad 1 om du vil. Og nå premien 400 kroner, og her også Lykke Liten med, så det, da kan du stikke av med 5000 kroner ekstra hvis du vinner på tallet 2. Her kommer neste tall, og det 36. 3, 6. En. Tallet 1. Fyrtiotre, fire, tre. Tjueseks, to.

0: Der forsvinner Sven Ingvars, og vi skal gå over på tre rekker. Det var ikke flere som hadde to rekker, så nå skal vi over på tre rekker, og her er 500 kroner I premie, og så bonusrøveren på 10.000 kroner med på tallet 55. Men det har gått, sånn at det kan du ikke stikke av med. Så det 500 kroner vi ute etter å finne en vinner til. Og neste tall 53. 53. Sytten. En, sju. 77 77 87 87 Telefonen ringer. Hvor gikk du unna her? Da må jeg be om et kontrollnummer.
1: Ja, et øyeblikk.
0: Ja, da var det deg igjen da.
1: Ja,
0: du hadde. Det var det. Da, Ingebjørg Lofthus Aronsen, du... Du hadde en god bong her nå, skjønner jeg. Da var bongen på spar. Da det... Ja, ikke sant? Du humrer godt nå. Du likte dette her.
1: Ja, det var på tide.
0: Ja, vi får se hvordan det går videre utover I kveld da. Kanskje dette her den store lykkebongen. Da det I tillegg til forrige premie 500 kroner der, hvis ikke det flere som ringer, og foreløpig så ikke det, så da sier vi gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Hei.
1: Hei.

0: Hellbillis råket ha en pil der, og det var vel det Ingebjørg Lofthus Aronsen omtrent gjorde, for hun stakk av med både to og tre rekker til sammen 900 kroner, mens Guro Kaasa Bø og Åsne Fossheim fikk 150 kroner hver på en rekker. Da skal vi på blad 2, spill 1, og her det igjen 300 kroner for en rekke, og her minner vi om at Circle K-tallet 50 kan gi ekstra premie på 300 kroner dersom du vinner på tallet 50. Og første tall vi trekker ut i spill 2, det 27. Sekstifem. Syttitre. Sjutre. Førtien. Fireen. Tretten. En, tre. Tjuetre. To, tre. Syttiåtte. Sju, åtte. 9. Tallet 9. 89. 89. 28. 28. 66. 66. 16. 1, 6. 54. 5, 4. 72. 72. 2. Og der ringer det allerede, gitt. Da det spennende å se om noen har en rekke spingo allerede etter 14 tall. Kontrollnummer.
1: 14901.
0: Den riktig.
1: Så bra.
0: Ja, ikke sant? Og vinner det her.
1: Det Astrid Fåne.
0: Ja. Og bongen kjøpt?
1: Den kjøpt på Nedre Kiwi.
0: Ja. Da det foreløpig 300 kroner der. Det var såpass tidlig at jeg tror ikke det blir deling, men man vet aldri.
1: Nei, man vet aldri. Så ta den for.
0: Ja, ikke sant? Gratulerer.
1: Ja. Tusen takk.
0: Hei.
1: Ha det. Hei.

Din Martin ut til høyre der, og vi skal fortsette på to rekker. Ingen andre enn Astrid Fåhne hadde en rekke. Så vi skal trekke et nytt tall. Vi skal fram til to rekker på blad 2, og premien 400 kroner, og i tillegg så kan du stikke av med en lykke liten på, på 5000 kroner, og da må du gjøre det på tallet 2. Her neste tall, 4. Tallet 4. Seks, ni. Sekstitre. Atten. En, åtte. 71, 71, 43, 43, 47, 47. 25, 2, 5, 74, 7, 4,

5. Tallet 5. Nitti, ni, null. Femtini, fem, ni. Åttisju, åtte, sju.

35 8 5 31 3 1 40 4 0 44 4 4 50 5 0

Nå henger maskina faktisk bitt litt rann her, så nå venter vi på... 6. Tallet 6. Tjueto. To. To. Sjuttifem. Sju. Fem.

0: spørs om ikke vi må ha en ny bingo-trekker snart her, altså, for nå henger tallet igjen.
1: Ja, nå jobber han fælt denne PC-en.
0: Han gjør det. Vi får bare vente til tallet kommer. Vi har ikke noe annet valg. Der kom det. 19, 1, 9. Femtitre. Sekstiåtte. Seks, åtte. Åttifire. Åtte, fire. 2. Tallet 2. Og det dagens lykke liten tall, så nå det spennende litt her. Tre, to. 58, 58, 76, 76, 35, 35. 80, 8, 0, 39, 3, 9, 36, 3, 6. Og der ringer telefonen. Da blir det spennende å se om det noen som har to rekker seg bingo. Og da må jeg be om et kontrollnummer.
2: Hallo?
0: Hallo, ja.
2: Det Jorid Bråten som ringer.
0: Ja, hei på deg.
2: Nei, hei.
0: Har du et femsiffra kontrollnummer til meg?
2: Det har jeg 15350.
0: Kan vi se her. Den riktig.
2: Ja.
0: Ja, du var sikker på det. Det godt å høre.
2: Jeg håper det.
0: Ja.
2: Okay, ja.
0: Da det to rekkers bingo der. Bongen kjøpt.
2: Rema 1000.
0: Ja, da det foreløpig 400. Ja, det en til her. Da blir det deling. Men gratulerer.
2: Ja, takk.
0: Hei. Okay. Og da må jeg be om et kontrollnummer.
3: 15622.
0: Den riktig.
3: Oliver Loftus.
0: Og bongen kjøpt?
3: Øvre Kiwi.
0: Ja, da det foreløpig 200 kroner der. Gratulerer.
3: Jo, takk for det.
0: Hei.

0: Vekke med Roy Orbison, og vi skal I gang med tre rekker. Det var ikke flere som hadde to rekker der, så det ble en deling på 200 kroner på hver. Vi skal over på tre rekker, og her hovedrøverne med. Det betyr at det 1000 kroner I vanlig premie, og så det 100 000 kroner hvis du klarer å ta røveren på tallet 55. Og tallet 55 har ikke gått, så her det bare å ta seg en liten vannsup som jeg må gjøre nå. Og så drar vi I gang. Her neste tall, 3. Tallet 3. Sju, sju, sju, femtiseks, fem, seks. Trettifire, tre, fire. Sekstito, seks, to. Førtini, fire, ni. Seksti, seks, null. Tjueni, to, ni. Sytti, sju, null. Sju. Tallet sju. Ti, en, null. Tolv, en, to. Tjueen, to, en. Åttien, åtte, en. Og der ringer telefonen. Kan vi se om noen har tre rekkers bingo I dette spillet nummer to. Og da må jeg be om et kontrollnummer.
1: 13403.
0: Den riktig. Og da den heldige vinner
1: Lyse Haugen.
0: Og bongen kjøpt?
1: Den kjøpt på Kiwi Bygda.
0: Ja, da foreløpig 1000 kroner der. Gratulerer.
1: Ja. Tusen hjertelig.
0: Hei.
1: Hei.
0: Da spiller vi litt musikk, og så ser vi.

0: Der forsvinner Fine Young Cannibals ut med monsterhitten fra 1989, She Drives Me Crazy. Jøsse navnet, det lenge siden, men sånn det. Vi skal over på spill 3, men først kan vi oppsummere spill 2. Astrid Fåne stakk av med 300 kroner på en rekke, Jori Bråten og Solveig Lofthus delte 400 kroner og fikk 200 hver på to rekker, og Lise Haugen var alene om å ha tre rekker og vant 1000 kroner. Vi skal på blad 3, spill 3 og en rekkes bingo. Verdien 300 kroner, og du kan vinne varer for 300 kroner ekstra på Circle K hvis du vinner på Circle K-tallet 50 på en rekke. Her kommer første tall I spill 3, og det 34. 3-4. Sextiosex, sex, sex, 49, 4, 9. Femtifire, fem, fire. Tolv, en, to. Åttisju, åtte, sju. Femti, fem, null. Tjuefire, to, fire. Åttiseks, åtte, seks. Femtisju, fem, sju. Tjueto, to, to. 77, 77. 60, 6, 0. 15, 1, 5. 2. Tallet 2. Og det var tallet 2, ja, skal vi se. 80, 8, 0. 3. Tallet 3. 9. Tallet 9. Og der ringer telefonen. Da skal vi se om noen har en rekkes bingo på blad 3. Kontrollnummer.
1: 15-762.
0: Den riktig.
1: Flott.
0: Og vinner
1: Hege Usse.
0: Og bongen kjøpt?
1: Kiwi på byen.
0: Da det foreløpig 300 kroner der. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei.
1: Ha det.

Det var ikke flere som hadde en rekke, så da det 300 kroner der til Hegehus. Da vi fortsetter med to rekker. Vi skal frem til 400 kroners premie, og her Lykke Liten ikke med, for tallet det gikk I stad. Og dermed så trekker vi neste tall, og det 73-73. Fire, to. Elve. En, en. Fem. Tallet fem. Åtte. Tallet åtte. Syttien. Tjueen. Syttiseks. Tjueseks. Femtien. Femtien. Åttifire. Åttefire. Åttifem. Åttefem.

0: Da skal vi over på tre rekker. Det var tre som delte på to rekker der, og tre rekker 1000 kroner. Og røvertallet har gått, sånn at her må vi vente til spill 4 før vi får røverspenning igjen, men vi skal I hvert fall spille om 1000 kroner. Og her neste tall, 17, 1, 7. Trettisju, tre, sju, femtiseks, fem, seks. Fire, åtte. Femtitre, fem, tre. Sekstitre, seks, tre. Tjuesju, to, sju. Og der ringes Vincenten telefonen. Da får vi se da, om det noen som allerede har tre rekker. Da må jeg be om et kontrollnummer.
1: 15, 6, 56.
0: Den riktig.
1: Ja.
0: Ja, og heldig vinner
1: Hege Ustad.
0: Du også en sånn heldig dag i dag.
1: Ja.
0: Det ikke samme bong som sist, så, men den kanskje kjøpt Nei. Samme sted.
1: Det samme sted, tidlig
0: ja.
1: På byen.
0: Ja. Mm-hmm. Da det foreløpig 1000 kroner der. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei.
1: Ha det.

0: Ja, det I Want It All med Queen forsvinner ut der, og Hege Ustad, hun fikk det akkurat sånn, hun fikk alt sammen, hun på tre rekker, 1000 kroner der, men vi hadde en vinner på en rekke, 300 kroner til Hege Ustad, og så ble det tre delinger på 400 kroner, det betyr 150 kroner hver, til Reidun Sisjord, Astrid Fåne og Anne-Helene Tveiti. Da skal vi over, bla over til spill 4, bla 4, og vi skal ha en rekkes bingo. Det 300 kroner, her også Circle K-tallet med, som gir deg varer for 300 kroner på Circle K, dersom du vinner på tallet 50. Og første tall på en rekkes bingo her, 52, 52. Tre. Tallet tre. Tjueen. To-en. Åttien. Åtte-en. Åtti. Åtte, null. Sekstifire. Seks, fire. Femtifem.
1: Oi, det var tidlig.
0: 5-5, det var litt kjedelig å komme at den kommer så tidlig da. Men, da sparer vi 100 000 kroner til neste uke. 50. 5-0. Ja, det mulig. Det Circle K-tallet.
1: Ja.
0: Kommer den på rekke og rad nå? Ja. 67. 6-7 30 3-0 70 7-0 90 9-0 15 1-5 13 1-3 82, 8, 2, 9, tallet 9, 20, 2, 0, 28 28 32 32 14 1 4 19 1 9 24 2 4 23 2 3 29 2 9

Storhitten fra 1980, da heter Kids, med Forelska I læreren. Vi skal over på to rekkers bingo, og her gevinsten 1000 kroner, og så lykke liten med. Det tallet 2, så her har vi en litt ekstra spenning, og lykke liten, det altså 5000 kroner ekstra hvis du vinner og kan stikke av altså med 6000 kroner dersom du har det på tallet 2. Tallet 37. Tre, seks. Tre, åtte. Seksten. En, seks. Femtiseks. Fem, seks. 51 51 60 60 83 83 49 49 75 75 78 78 72 72

0: 57 57. Og der ringer telefonen. Da det to rekkers bingo vi ute etter å finne fram til. Da må jeg be om et kontrollnummer.
1: Det 14794.
0: Det riktig.
1: Ja.
0: Og vinner
1: Grete Moster.
0: Og bong kjøpt?
1: Nedre Kiwi.
0: Ja, da det foreløpig 1000 kroner der. Gratulerer.
1: Ja, tusen hjertelig takk.
0: Ja, hei.
1: Hei, hei. Thank you.

71 71 88 88 44 4 4 54 5 4 84 8 4 53 5 3 1 Tallet är 1 85 8 5 73 73 Og der ringer telefonen.

0: Og da må jeg be om et kontrollnummer.
1: 1, 3, 4, 1, 0. Nei, unnskyld, jeg så feil, jeg ble litt
0: ja, rettet. Ja, ok, det var feil nemlig.
1: Ja, 1, 3, 3, 9, 8.
0: Kan vi se da om det er bedre enn dette? Ja, det stemmer bedre, vet du.
1: Jeg ble helt sjokka, ja, nå.
0: Ja, det ble jeg jo et lite øyeblikk. Og heldig vinner her.
1: Ja, det Lise Haugen.
0: Ja, du også en av disse heldige i dag, altså.
1: Ja, det var moro.
0: Det var fire stykker som driver og vinner dobbelt i dag. Det var spesielt. Det er helt uvanlig.
1: Ja.
0: Og bongen er kjøpt?
1: Det på Kiwi bygda.
0: Ja. Og da det 3000 kroner der foreløpig. Det ingen flere som har ringt enda, men de får litt grann tid på seg. Så får vi se. Foreløpig lykke til og gratulerer.
1: Takk.
0: Hei.
1: Hei.

0: Der forsvant Big Country, litt skotsk rock der med In a Big Country, en låt, knallåt fra 1983 det der. Vi skal oppsummere dagens fjerde spill. 300 kroner til Solveig Iversen på en rekke, 1000 kroner til, på to rekker til Grete Mostue, og 3000 kroner på tre rekker til Lise Haugen. Og dermed så vi ferdige med dagens bingo-omgang. Med unntak at vi skal trekke neste ukes røvertall. Vi minner om at Guro Kaasa Bø må ringe inn etter sending om et par tre minutter for å oppgi kontonummer, og også det hvis det andre som ikke har gitt sitt kontonummer til oss, sånn at vi får utbetalt pengene i løpet av kvelden. Så de på konto i morgen. Og du vet jo om du har skiftet kontonummer eller hva det måtte være. Da skal vi kjøre den gamle trekkeren noen runder for å se hvilket tall det som blir neste ukes røvertall. Og her tallet ute. Og tallet det 48. 48 neste ukes røvertall. Og da det jo bare å glede seg til onsdag klokka 20. Ny bingo-omgang. Bonger får dere kjøpt over hele tiden, eller på nett på radiorukan.no/bingo. Da takker Ole Jon Tveito og David Einungbrekke for seg, og ønsker dere en riktig god, fortsatt god onsdagskveld. Ha det!
1: Du har hørt Radio Rukans Radio Bingo.
2: Hadde du ikke lykken med deg denne gangen, da ønsker vi deg alt hell i neste uke.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra, da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg, men...
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Done.

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sandor.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.